din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

Sanger finns det så mange å ta tå Og ikke tror je for sagt noe nytt Om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter Og snøeventyre som føler seg snytt Nei, dette sangen om det å forvente Og lava I landet med is og med vind For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det

0: Fremskrittspartiet avsluttet I går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer I kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til I går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen I norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt I to år fra I høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta I samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Fem tilfeller bekreftet ombord på MV Hondius med tre mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret I gang.

din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

ganger finns det så mange å ta tå. Og ikke tror jeg får sagt noe nytt om løvsprett og blodrøde tenåringshjerter og snøeventyret som føler seg snytt. Nei, dette er sangen om det å forvente å lave i landet med is og med vind. For alle så vet vi at djupt under teppet ligger alt det

0: Fremskrittspartiet avsluttet i går arbeidsforholdet og medlemskapet til rådgiver Hårek Hansen etter rasistiske uttalelser. Partiets generalsekretær Helge Fossum bekrefter at oppsigelsen trer i kraft umiddelbart. Hansen var rådgiver for stortingsrepresentant Simen Velle frem til i går. Saken gjelder hendelser før partiets landsmøte sist helg. Soningskøen i norske fengsler har økt med nær 68% på to år og teller nå 493 ubetingede dommer, det følger Kriminalomsorgsdirektoratet. Hovedårsaken er redusert fengselskapasitet, blant annet på grunn av nedleggelse og rehabilitering. Køen er størst på Østlandet, og mange ventede dommer gjelder korte straffer. Lærdalstunnelen på E16 mellom Bergen og Oslo stenges hver natt i to år fra i høst på grunn av omfattende oppgraderingsarbeid. Tunnelstengingen varer fra klokken 18 til 06 for å møte moderne krav til trafikksikkerhet. Statens vegvesen ber bilister planlegge reisen godt på grunn av forsinkelser. EU forbereder seg på mulige forhandlinger med Russland når tiden er riktig, sier EU-president Antonio Costa. Ifølge Financial Times har EU støtte fra Ukrainas president Volodymyr Zelensky til å delta i samtaler med Vladimir Putin, til tross for at de USA-ledede forhandlingene har stoppet opp. Verdens helseorganisasjon advarer om at flere hantavirustilfeller kan oppstå etter at 3 cruisepassasjerer døde av viruset. 5 tilfeller er bekreftet ombord på MV Hondius med 3 mistenkte. Hantavirus kan smitte via gnageravføring, og det finnes hverken vaksine eller behandling. WHO tar tiltak for å begrense utbruddet. Værfenomenet El Niño forventes å utvikle seg de nærmeste månedene og kan føre til at 2027 blir det varmeste året som er registrert. EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus sier at kombinasjonen av dette fenomenet og menneskeskapte klimaendringer forsterker den globale oppvarmingen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da er det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet det er klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som er med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som er førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så er det sånn, vet du, at da får dere to paradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi gjør dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det er bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

deg. Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810, eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bra godt farve og miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel I Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer Trettito, sytti en, null fire, sytti syv.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to foradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no
1: Radio Modum stasjonen med rykende ferske nyheter direkte sendinger og et variert programtilbud Radio Modum
0: 10 år med musikk for enhver smak 10 år med Radio Modum Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig.

Ja, med tone til Lena Teigen, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny utgave av Balladetopper. Og her blir det jo som kjent da, musikk av det mer rolige slaget som du kan stresse litt ekstra ned og ja, kjenne kanskje litt ekstra på hvilepulsen. Det er i hvert fall det jeg håper at du vil få da i løpet av sendingen og den musikken som jeg skal servere deg.

Og i denne utgaven så skal vi starte denne balladetopper med litt dansk musikk. Vi skal til her som født i 1957, dansk soul-sangerinne og musikkpedagog. Og det artisten Hanne Bol. Ble født i Baksverd i Gladsaxe kommune. Og i tillegg til å være sanger og musikkpedagog, så hun også musikkprofessor, hun også stemmeskuespiller og som sagt da plateartist. Hun har hatt utdannelsen sin hos det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Berklee College of Music. Og hvis man skal se musikksjangeren hennes, går litt sånn inn både innen soulmusikk, jazz og popmusikken. Hanne Bol her altså... utdannet musikkpedagog fra det Kongelige Danske Musikkonservatoriet i 1980 og studerte deretter ett år ved Berklee School of Music i Boston. Da hun kom hjem til Danmark så arbeidet hun som musikkpedagog i flere år. Hun var på samme tid medlem av gruppa Blast fra 1981 til 1986, samt bakgrunnsvokalist under Danmarks to bidrag i Eurovision Song Contest. Altså den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix, det var 1984 og 1985, som begge ble fremført av popduoen Hot Ice. I 1988 så lanserte hun sitt debutalbum Black Wolf, og hennes gjennombrudd kom med det andre albumet Dark Passion i 1990, som solgte over 500 000 eksemplarer på verdensbasis, og innbrakte hun til fire danske Grammy-statuetter i 1991. I Danmark så alene solgte albumet 340 000 eksemplarer. Hanne Bol har som popartist hatt suksess i hele Skandinavia og har per 2004 solgt over 2,5 millioner album. Hun har siden 2009 vært professor ved Rytmisk Musikkonservatorium i København. Og hennes karriere startet tilbake da i 1981, da, som sagt, da hun var med i gruppa Blast. Nå skal vi til et album som hun ga ut i 1992, My Kindred Spirit. Og fra det albumet så hører vi Hanne Bol låta som heter No Low At All.

Det var musik ifrån Danmarks ja kanske störste artist sån både när det dansk och internationell succé. Det var i alla fall Hanne Bol med No Love at All ifrån 1992. Nå skal vi til en av de gode gamle klassikerne innenfor Melodi Grand Prix, altså Eurovision Song Contest. Vi skal til en gruppe som en britisk popgruppe som ble veldig populære etter deltagelsen I Grand Prix. Det gruppa Brotherhood of Man, som startet opp I 1969. Og de består av Martin Lee, Lee Sheridan, Sandra Stevens og Nikki Stevens. Gruppa vant Eurovision Song Contest I 1976 med sangen Save Your Kisses For Me, som den mest selgende vinnesangen av konkurransen gjennom tidene. Gruppa ble dannet I 1969 av manager Tony Hiller. Gruppa fikk en verdenshit året etter med United We Stand, men da under artistnavnet De hette jo etter hvert Brotherhood of Man, men den gangen hette de The Brotherhood of Man. Og I 1974 så var den bestemte artikkelen borte, altså The, og gruppa bestod nå av de fire artistene Brotherhood of Man skulle bli mest berømt som. Gruppa gjorde suksess I Europa før de returnerte til Storbritannia og opplevde det der. Og etter at de vant Eurovision Song Contest I 1976, så fikk gruppa enda tre år med hitsingler og album. Som følge av dårlige salgstall så gikk gruppa I oppløsning, men de startet den igjen to år senere og fremdeles aktive I dag. Gruppa har mange show rundt om I Europa og gjør fremdeles suksess med sine konserter I hjemlandet. Nå skal vi få høre ifra et album som de ga ut tilbake til 1969. Det var et album som de kalte Presenting Brotherhood of Man. Og denne sangen som vi nå skal få høre, den jo ikke akkurat så veldig godt kjent med denne gruppa. Den mer kjent med en utgivelse som kom en del år senere, faktisk ni år senere I 1978, med artisten som etter hvert gikk solo. De gikk jo egentlig hvert til sitt, denne duoen, Simon & Garfunkel, Paul Simon og Art Garfunkel. Simon & Garfunkel jo den av de I den duoen som har gjort det mest suksess som soloartist, men Art Garfunkel han ble jo kjent for spesielt én sang, og det Bright Eyes. Og nå skal vi få høre Bright Eyes, men en litt uvanlig versjon av den, for den som vi skal få høre nå, det da med nemlig gruppa Brotherhood of Man, altså ifra 1969.

Det var gruppa Brotherhood of Man med deres versjon av den kjente sangen til Art Garfunkel, Bright Eyes, som riktig nok Brotherhood of Man ga ut en del år før Art Garfunkel, nemlig i 1969 ble den, kom de ut med den. Skal vi få med oss litt norsk musikk? Nå skal vi til ei som født i året 1990, og vi skal til ei som fra Oslo. Vi heter Karianne Sissener Amundsen, men vi bruker bare Karianne som artistnavn. Hun mest kjent fra innenfor både TV og musikk. Hun var med i et reality-program. Hun var kjent da hun deltok i TV-programmet Farmen i 2018, hvor hun endte på tredjeplass. Hun har satsa som sanger og låtskriver, og har gitt ut egne låter. Kanskje de mest kjente det Symbol, som hun kom med i 2018, og Dop i 2019. Hun har også vært vokalist i bandet Skal, bare før hun startet solokarrieren sin. Og hun fikk sitt første barn tilbake i 2022. Kan også nevne at hun kommer fra Oslo, har en kulturell bakgrunn. Faren hennes Petter Amundsen, som kjent både som musiker og for sine teorier knyttet til Johann Sebastian Bach og koder i musikken hans. Og etternavnet Sissener knyttes også til en kjent norsk finansfamilie. Og etter TV-oppholdet fra Farmen så har hun satsa mer på musikken. Hun har gitt ut flere singler og jobbet både som soloartist og inne i band. Og musikken hennes ligger i et mer sånn alternativt pop-elektronisk landskap, og hun har vært involvert i både låtskriving og vokal. Selv om hun ikke har blitt en mainstream hitartist, har hun hatt en tydelig kunstnerisk profil. Hun har fått en del oppmerksomhet i norsk kjendispresse, både for karrierevalg og privatliv. Hun kjent for å være relativt direkte og personlige intervjuer og sosiale medier, noe som har bidratt til å holde relativt etter da holde relevant da etter reality-deltagelsen. Vi skal nå få høre en sang som hun ga ut i 2024 fra Karianne Sissener Amundsen, som altså hennes fulle navn, og sangen som hun ga ut i 2024, den heter Sov lille lys.

Det var Karianne Sissener Amundsen, eller som vi bruker bare som artistnavn, Karianne, med sangen Sov lille lys fra 2024. Nå skal vi til norsk gruppe, norsk seksmanns country rockband fra Solør i det som den gang var Hedmark, da nå var det en del av Innlandet fylke. Det gruppa Spilloppmaker. Bandet ble startet i 2015 av Henrik Berg Enger og Auden Senderud. Bandet debuterte tidlig 2016 den 8. mars med albumet Vil du være med? Og senere det året så kom de også med sanger som Barndommens sinn og en Sammersdag. Musikken særpreget i det de bruker den lokale solung-dialekta. Og medlemmer av gruppa, det Henrik Berg Enger også på gitar og vokal, Sindre Kløften på piano, orgel og vokal, så det Bjarne Alexander Ryen Berg på trommer og vokal, Oliver Bråten på bass og vokal, og Mats Raknerud på gitar og vokal. Tidligere medlemmer, det Krister Skadstammen, Vidar Karlsen, Auden Senderup, Espen Savolainen og Martin Savolainen. Så det litt om gruppa vi nå skal få høre også fra gruppa Spilloppmaker, og vi skal til et album som de ga ut i 2025. De har gitt ut flere album, de har jo blant annet som sagt Vil du være med fra 2016, Lærdag klokka 7 2017. Et album som de ga ut i 2025, det heter rett og slett altså kort og greit som fire, og så tar det fire. Og vi skal her få høre da fra Spilloppmaker med sangen I vårt gamle nabolag.

Det var gruppa Spelloppmakere med I vårt gamle nabolag som de ga ut I 2025. Vi holder oss til norsk musikk. Nå skal vi til et rockeband fra Stavanger som startet opp I 1987. Det gruppa The September When. De har jo holdt på I en god del år, men litt grann pause da, innimellom, men gruppa sin mest kjente og sin frontfigur, Morten Abel. I tillegg til det så har vi Stene Osmundsen og Helge Hummervold, Gulleiv V og Nikolai Grasåsen da, som de nåværende medlemmer. Tidligere var det Morten Mølster som gikk bort for år tilbake. Det var I 2013. Tor Øyvind Syvertsen som døde I 2022. Videre så har det også vært Torkil Vig med I gruppa og Geir Sundstøl. Bandet ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen I 1993, før det ble oppløst I 1996. Bandet var gjenforent I perioden 2008-2011, og ble gjenforent igjen I 2019, og det har gitt ut totalt 5 studioalbum, det siste I 2018. The September When ble startet av Morten Abel på vokal, Helge Hummervold på keyboard og Tor Øyvind Syversen på gitar I 1987. Og disse tre hadde spilt sammen I bandet Mods gjennom første halvdel av 80-tallet. Navnet The September When ble hentet fra en TV-sketsj der komikeren Lenny Henry parodierte Gladys Knight and the Pips versjon av låta Try to Remember, That Kind of September When. Bandet konsertdebuterte på klubben Arkaia I Stavanger 9. mars I 1988, og de første par årene ble stort sett tilbrakt I Hummervolds hjemmestudio I Tananger med låtskrivning og demoinnspillninger. I løpet av denne perioden så reiste de tre medlemmene fram og tilbake til London for å levere demotaper og møtte da plateselskap, og best respons fikk de hos Warner, og trioen ble anbefalt å signere med den relativt nystartet Norges avdeling av Warner Music. Innspillingen av The September When's første plate ble gjort I London I starten av 1989 med Martin Webster som produsent. Under innspillingene medvirket også tidligere Mods-medlem Torkil Vig som bassist, mens Graham Broad ble leid inn som trommeslager. Debutplata, The September When, ble utgitt I september 1989, fikk midt på tre kritikker og solgte ca. 10 000 eksemplarer. Plata ble nominert til Spellemannprisen I klassen for pop. I forkant av utgivelsen var trommeslageren Stene Osmundsen blitt rekruttert som nytt medlem sensommer 1989. Etter utgivelsen av debutalbumet holdt bandet en rekke konserter før gitarist Syvertsen forlot bandet til fordel for Morten Mølster på vårparten I 1990. Og sommeren 1990 ble brukt innspilling av plata West Audio Studio I Stavanger. Plata Mother I've Been Kissed ble utgitt I mars 1991 og ble liggende I til sammen 25 uker på VG-lista og nådde førsteplassen den 3. april 1991. Samlet salgstall I hele denne perioden var ca. 75 000 eksemplarer. Albumet ble også nominert til Spellemannprisen. Singeren Bullet Me hadde moderat suksess på VG-lista, men seilte opp som live-favoritt og oppnådde å bli russe. Hit både dette og det påfølgende året. Det ble også laget video til denne låta med Yngve Setre og senere Dum Dum Boys bassist Aslak Dørum som regissør. Og I tidlig 1992 så flyttet bandet til London I en 3 måneders periode for å lage låter, øve, jobbe med demoer og spille på klubber. Og 22. august I samme år så holdt bandet konsert sammen med Stavanger Symfoniorkester på en flytende scene I Breiavatnet I Stavanger foran et publikum på rundt 10.000. I løpet av 1992 så ble plata One Eye Open spilt inn over en 3 måneders periode I Puck Studio I Danmark I utgangspunktet med den legendariske Jimmy Miller som produsent. Miller forsvant I midlertid midtveis I innspillingen, og bandet overtok selv produsentrollen og sammen med tekniker Dave Burnham. One Eye Open ble utgitt I midten av februar 1993. Bandet lagde video til låta Can I Trust You I samarbeid med Frelsesarmeen og TV Norge, og med Erik Poppe som regissør, og etter å ha gitt ut 3 album mottok til September Venn sin første Spellemannpris, da det ble kåret til årets Spellemann under Spellemannprisen I 1993. I tillegg til flere lengre turnéer I Norge, opptrådde bandet I 1993 med Midden-festivalen Cannes I Frankrike. I tillegg varmet de opp for den kanadiske artisten Alana Miles.
Albumet Hugger Mugger ble spilt inn I Studio 1 I Oslo I 1994 med Steve Lovell som produsent. Plata solgte 100 000 eksemplarer og avfødte hitten Cries Like a Baby, som kanskje deres mest kjente sang da, sammen med Can I Trust You. Og etter utgivelsen av Hugger Mugger så forlot Gullei V bandet og ble erstattet av Torkil Vig. I løpet av 1994 gjennomførte bandet to større turnéer I Norge. I mai 1995 reiste bandet igjen på turné I Tyskland, og denne gang som oppvarming for Furry in the Slaughterhouse, og bandet ble oppløst I 1996. Kan vi nevne at 3. oktober I 2007 så ble det offentliggjort at September Wen skulle gjenforenes for en konsert I 2008. Comeback-konserten den ble avholdt 28. august og var en gratis konsert sponset av Statoil Hydro som avslutningskonsert for oljemessa Offshore Northern Seas. Med Gullei V tilbake som bassist bestod bandet av besetninger som hadde deltatt på bandets tre siste plateinnspillinger. Og etter konserten dro bandet på et 2 ukers studioopphold til Frankrike med håp om å spille inn noen sanger som kunne være starten på et nytt album med mulig utgivelse I løpet av våren 2009. Albumet fikk navnet Judas Kiss og ble sleppt 5. desember samme år, og låta Don't Call the Cops ble gitt ut som single på albumet, fra albumet da 21. november. I vinteren 2009 gjennomførte bandet en turné I Norge med konserter blant annet I Stavanger, Bergen, Tromsø, Trondheim, Kirkenes, Haugesund, Larvik og Bodø. 7. mars 2009 ble turnéen avsluttet med en konsert I Oslo Spektrum. Bandet hadde sin foreløpig siste spillejobb I 2011. 2 år senere døde gitaristen Morten Mølster. Bandet ble gjenforent igjen I 2019 med Nikolai Grase Aasen som gitarist, og bandets første spillejobb var under idrettsgalaen 2019 og med påfølgende sommerturné startet innspillingen av nytt album Oktober. Så, og I september og I høsten 2024 så la det September Wen ut på en miniturné for å feire 30-årsjubileet da, til albumet Hugger Mugger. Og nå skal vi få høre rett og slett musikk fra nettopp albumet Hugger Mugger, og litt mer ukjent sang fra gruppa The September Wen skal vi få høre nå fra det albumet altså som de kom ut med da, som var da I, ja, som sagt I dette albumet som vi da skal få høre. Og albumet Hugger Mugger kom altså I 1994, og sangen vi skal få høre derifra, den heter The Garden Party.

Det var gruppa The September Wende med The Garden Party som de gav ut I 1994. Ska vi over til et britisk-norsk boyband som ble startet I 1998. Og det gruppa A1 som da bestod I utgangspunkt av Mark Reed, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen og Paul Marazzi. Men Paul Marazzi han slutta jo I gruppa da etter hvert. Litt mer om gruppa. Bandet ble altså startet og satt sammen av Tim Byrne, som også fungerte som manager. I 1999 så ga bandet ut sitt debutalbum Here We Come, og de fire singlene fra albumet plasserte seg alle blant topp 6 på de britiske hitlistene. I markedsføringen av bandet så ble det fokusert på at A1 skrev de fleste av sangene sine selv, og at medlemmene spilte instrumenter. Albumet The A-List fra 2000 ble det store gjennombruddet for bandet. Singlen Take On Me, som var jo da gruppa sin tolkning av, de gjorde sin egen versjon av i da gruppa A-ha sin kjente sang, Take On Me, så var det låta Same Old Brand New You, som nådde begge førsteplass på singelistene I både I Storbritannia og I Norge. Den førstnevnte var som sagt en coverversjon av A-ha sin låt fra 1985, som A-ha selv kun nådde andreplass på de britiske listene med I 1986. A1 vant prisen British Breakthrough Act under Brit Awards I 2001. Bandets tredje studioalbum, Make It Good fra 2002, var mer rockete enn de to foregående singlene da Caught in the Middle nådde andre og tredjeplass gjennomsnitt I Storbritannia og Norge. I oktober 2002 så forlot Paul Marazzi bandet og like etterpå ble A1 oppløst. I desember 2009 så gjorde A1 comeback uten Paul Marazzi med konsertene Celebrating på Christiania Teater I Oslo. Comeback-konsertene var et spontant påfunn etter gruppas opptreden på Allsang på grensen I august 2009, 10 år etter debutalbumet. Bandet deltok deretter I tredje delfinale I Melodi Grand Prix 2010 I Skien med låta Don't Wanna Lose You Again. De opptrådde sist og gikk sammen med Didrik Soli Tangen videre til finalen I Oslo Spektrum. I finalen så endte bandet på en andreplass bak Soli Tangen. Og det var jo også det året som Norge da skulle representere og Norge da skulle arrangere nettopp den hovedfinalen, altså Eurovision Song Contest, for det var jo året etter Alexander Rybak vant også, I 2009 vant jo han med Fairytale, så det året da Didrik Soli Tangen vant da med My Heart Is Yours, som var jo med på og var jo Norge sin sang da vi hadde det på hjemmebane og arrangerte det. 11. oktober 2010 så ga bandet ut sin første studioplate på 8 år, Waiting for Daylight. I 2012 så ga A1 ut albumet Rediscovered og eksklusivt for det norske markedet. Og den debuterte da på 17. plass på hitlistene, noe som var den laveste første ukes plasseringen for et A1-album. I 2014 deltok A1 I TV2-dokumentarserien The Big Reunion. I 2018 så returnerte Marazzi til gruppa I anledning 20-årsjubileet og turné I Asia. Gjenforeninga ble markert med singelen Armor, som ble single of the week på NPS Music. Den 18. mars I 2001, under en signering på et kjøpesenter I Jakarta I Indonesia, ble fire tenåringsjenter trampet ihjel og to andre livstruende skader I trengselen som oppstod. En talsmann for gruppa sa de sønderknust og planlegger straks å returnere tilbake til Storbritannia. De har avlyst resten av turnéen, og deres tanker går til familie og venner til de drepte og skadde. Så slik var det en tragedie som skjedde da mens gruppa da var med og skulle da signere for andre fans da, og det var da som sagt I Jakarta I Indonesia. Nå skal vi få høre musikk fra gruppa også, og I tillegg til
de populære sangene som jeg nevnte I sted, med sangen sånn som, ja, som de gjorde bra med, var jo blant annet Take On Me, som de gjorde sin versjon av A-ha sin kjente sang, Same Old Brand New You. Men I tillegg til det så hadde vi også en annen sang som virkelig ble populær med gruppa, og det var jo sangen som heter... som de også ga ut, som heter Every Time, som også var en av de mest kjente da, fra den gruppa også da, I tillegg. Og den finner vi også på debutplata da, som de ga ut altså I 1999. Og I tillegg til de låtene også, så kom det jo også et album Make It Good. Der hadde vi også en låt som også flere låter som ble populære, blant annet Core in the Middle og Make It Good, som også var med på den. Og, men nå skal vi få høre fra debutplata da, som Here We Come fra 1999. Og fra det albumet så skal vi høre låta Walking in the Rain, altså med A1.

Det var gruppa A1 det, med Walking in the Rain, som var hentet fra deres debutplate som de gav ut i 1999, som heter Here We Come. Da har vi faktisk kommet fram til siste plata ut her i denne utgaven av Balladetopper, og det vi skal få høre nå helt til slutt, det blir faktisk fra en svensk artist som gjorde det veldig bra på 90-tallet. Ble jo veldig populær for spesielt en sang, Hvem vet, i tillit til det, som kom også med en annen sang som også ble relativt populær, Øppne opp ditt fønster. Og jeg snakker om Lisa Ekdal. Ble født i 1971 i Stockholm, en svensk sangerinne og låtskriver innen populær musikken. Så langt så har de gitt ut nesten 10 album, de fleste på svensk, men noen helt på engelsk. Hun kjent for låta Hvem vet fra 1994, og ved siden av å ha gitt ut en rekke album med eget navn, så har hun også deltatt på 2 album med Peter Nordahl Trio. Ekdal vokste opp i Mariefred med 2 søstre og hennes pappa som var kjernefysiker og mamma som var førskolelærer. Hennes foreldre og 3 andre Stockholmsfamilier hadde av miljømessig hensyn på 1970-tals ånd dratt vekk fra storbyen for å flytte ut på landet sammen, der man gjorde mange ting sammen. Og Ekdal forteller med varme om sin oppvekst der fra barndommen av har fått med seg følelsen at alt mulig. Under gymnasietida så gikk hun på musikklinja i Södertälje. 19. februar 1987 så presenterte hun og nabogutten Claes Blomström duons egen låt Radioapparaten i Café Norrköping. Da hun var 18 år så flyttet hun til Stockholm, der hun i 1990 begynte å synge med Peter Nordahls jazz-trio. Og etter det så medvirket hun på et album med Tony Holgersson. På 1990-tallet så produserte hun 2 engelskspråklige album sammen med Peter Nordahl-trio, When Did You Leave Heaven fra 1997 og Back to Earth i 1998. Lisa Ekdal fikk etter hvert en platekontrakt med EMI, hennes debutalbum Lisa Ekdal fra 1994, som blant annet inneholder hitlåta Hvem vet, ble en stor salgssuksess og ble belønnet med 3 Grammyser og Rockbjørnen, som en pris som blir gitt ut i Sverige. Og Ekdal synger pop og jazz både på svensk og engelsk. Med sin kombinasjon av svensk visetradisjon og latino jazz så har Ekdal finnet en personlig og egen stil i svensk populærmusikk som blant annet har blitt beskrivet som egensindig, skjør og følsom. Lisa Ekdal venn med Lars Winnerbäck, som har hjulpet med å produsere 2 album, Olyckssyster og Perlor av glas. Og hun har også synget med Winnerbäck i noen av hans sanger. Hun opptrådde også sammen med ham i 2 låter på konsert-DVD-en Live in Linköping, et opptak fra en av de TV-ekstra innsatte konsertene i Linköping året 2003. Etter å ha bodd i New York bestemte Lisa Ekdal seg for at hun ville spille inn et engelskspråklig album, det første på 9 år. Da hun kom tilbake til Sverige igjen, stengte hun seg inne i sitt hjemmestudio i Stockholm og spilte inn de 9 selvskrevne sangene på albumet Give Me That Slow Knowing Smile, som i Sverige ble utgitt 8. april i 2009. Under platekontrakt med franske Sony Music ble albumet lansert i hele 14 land, og på våren og sommeren samme år gjennomførte hun også en europeisk turné som ble avsluttet med en konsert på Sirkus i Stockholm den 16. desember 2009. 7 spor på albumet produsert av Mathias Blomdahl og 2 spor av Tobias Frøberg. Den kjente produsenten Ronny Lahti har mixet opptaket på Atlantis i Stockholm, og albumet gjestes da av blant annet norske Ane Brun, Teitur, Vanna Rosenberg og Keren Ann. Året 2016 så var Lisa Ekdal en av deltakerne i TV2s program Så mycket bättre. Samme år kom EP-en som heter Famna jorden. Og programmet Så mycket bättre, det på en måte svenskenes svar på Hver gang vi møtes, for her tolker man jo hverandre sine sanger. Også svenske artister tolker jo hverandre sanger de også, i det programmet da som hun var med i da i 2016.
Ekdal har en sønn, Milton, som ble født i 1994 sammen med bluessangeren Bill Ørstrøm. Og hun har tidligere vært gift med Salvador Poe, som da egentlig heter Paul Di Bortolo, fra 1999 til 2005. Tidligere gitarist i det amerikanske 1990-tals sleazer rockbandet Spread Eagle. Per 2017 så bodde hun på Södermalm i Stockholm sammen med musikeren Mathias Blomdahl og en datter født i 2012. Nå skal vi få høre da, avslutningsvis i dette programmet her, fra hennes debutplate, som heter rett og slett Lisa Ekdal, som hun ga ut også i 1994. Og der finner vi jo to av hennes mest kjente sanger da, som jeg nevnte Hvem vet, og den Øppna opp ditt fønster. Men vi skal få høre en litt mer sjelden og ja, litt ukjent sang fra Lisa Ekdal, som vi avslutter med her i Balladetopper. Og den vi skal få høre, det er en heter rett og slett I tvilsomhetens tid, I tveksamhetens tid, som da heter på svensk. Og med det så får jeg en riktig klar takke for å følge her I denne utgaven av Balladetopper, og sier på gjenhør igjen til en ny utgave neste uke. Så håper jeg at du har finnet noen musikk som du har synes har vært ålreit å høre på I denne utgaven her. I hvert fall så I hvert fall mitt mål, og I hvert fall få håpe at musikken har vært I hvert fall noe som du kan rett og slett slappe av litt ekstra til, og kunne kjenne litt på at du kan roe litt ned da med musikken. Lisa Ekdal også I tveksamhetens tid. Takk for følge I dag.

0: Politiets sikkerhetstjeneste sier at russiske etterretningstjenester rekrutterer mindreårige i Europa til spionasje og sabotasje. Aktiviteten forventes å øke også i Norge, men PST vil ikke kommentere om de har konkrete eksempler. Russiske aktører kartlegger kritisk infrastruktur og sårbarheter og bruker flere metoder ifølge rapporten Nasjonal trusselvurdering. To personer er funnet døde i Halsa i Trøndelag. Politiet er på stedet og etterforsker saken, men opplyser at ingen forhold tyder på at det har skjedd noe kriminelt. Politiet har kontroll på stedet og søker ikke etter andre involverte. Staten legger frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i dag. Forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth presenterer tilbudet for motpartene, og deretter starter forhandlingene mellom staten og landbruket. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag la frem sitt krav på 4,2 milliarder den 29. april. Snart 3 uker inn i hotell- og restaurantstreiken er det fortsatt ingen kontakt mellom partene. Fellesforbundet sier at de trappet opp streiken for å få gjennomslag for sine krav. NHO Reiseliv opplyser at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men opplever at ansvaret for dialog ikke kun ligger hos dem. David Attenborough fyller 100 år i dag og feires med konsert i London samt flere markeringer i Storbritannia. Han har i over 70 år jobbet med naturprogrammer på BBC og vist naturens under, tap av biologisk mangfold og konsekvensene av klimaendringer. Det internasjonale skiforbundet har bestemt at alpin-VM i Narvik arrangeres fra 13. til 25. februar 2029. Mesterskapet overlapper delvis med skiskytingens VM i Holmenkollen. Datoene er valgt for å få mer dagslys, og Norges skiforbund sier at dette er den beste løsningen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
3: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Jeg vet ikke om det bare er når den er dev at det er fåfengt å angre, som Helbelis sang her. Jeg tror det er fåfengt uansett. Gjort er gjort, gå videre. Dette var fra albumet Sol over livet, som Helbelis ga ut den 10. april i 1999. Velkommen til en liten time med masse norske artister. De neste, det er en hel gjeng. Det er Ane Brun og Madrugada, og sangen heter Lift Me. En kjempehit ble det når den kom i 2005.

Jeg skal ikke påstå at Lift Me har ligget lenge I en skuff, men den har I hvert fall... Det tok 4 år fra den ble skrevet og det ble spilt inn en demo til den ble utgitt. Og det var først når disse gutta I Madrugada fikk Ane Brun med på greia at den ble utgitt. Den kom som single I 2005 og kom senere på samlealbumet Live at Trafalmador med Madrugada og Ane Bruns Duets. Det var 2 album. Men den kom altså som en single I 2005, og den vant også en spelemann under spelemannsprisen I 2005 som årets låt. Det forskjellige låter som slår til både innlands og utlands. Han som kommer nå, han har nok størst suksess på hjemmemarkedet, Henning Kvitnes. Sangen heter «Hvem var jeg for deg?»

Steff Nevers, eller Steffen Lundemo, fra Modum, kjent kontraartist, gitt ut flere album. Denne sangen, 300 Horses, har jeg finnet på albumet Ain't No Bad Life, som han ga ut I 2010. Jeg har mere, og nå tror jeg det er nesten bare veldig kjent artister I dag. Og de som kommer her tror jeg veldig kjent, for deg og sikkert mange andre også. Ole Ivars. 2011 kom de med et album som het 34. Et av sporene der heter «Tenk om vinteren forsvant».

lurer på om ikke denne sangen her kan ha noe for seg om ikke så veldig mange år. Tenk om vinteren forsvant. Jeg synes, I hvert fall for oss som bor her nede I Lavland og helt nede ved Oslofjorden, at det begynner å bli mindre og mindre vinter, mindre og mindre snø. Men så må jeg jo si da, når vi sitter I 15-20 kuldegrader, da kunne det kanskje hatt noe for seg om at denne vintergreia bare ble borte. Dette var Ole Ivars fra albumet 34, som rett og slett var deres studioalbum nummer 34. Og låta het altså Tenk om vinteren forsvant. Nå skal jeg til en sang med et alvorlig bakteppe, og en sang som beskrevet av Frode Viken som noe av det vanskeligste han har skrevet. Det en reaksjon I forhold til terrorangrepet som var I Norge 22. juli I 2011. Den var med på albumet Energi som DDE ga ut I 2012.

Det var en lang dag. Den ble utgitt på en singel først, sommeren 2012, rett før ettårsmarkeringen for det som skjedde 22. juli i 2011.

De tre neste platene, de er, eller var inne på norsktopplistene I 1980. De som vi skal høre Stein Ove Berg, Forget og Frank Alexandersen. Stein Ove Berg først ut med Lillestrøm Calypso.

Stein Ove Berg, han var fra Kløfta. Men det er ingen tvil om at han var godt kjent i Lillestrøm. Han jobbet jo som journalist i det som heter Akershus Arbeiderblad, skråstrek Romerikesblad, i flere perioder. Og da vil jeg vel tro, når du er lokalavisjournalist, da blir du kjent i den byen som du jobber. Jeg synes nok at Plata ga bud om at han var godt kjent på stedet. Det var vel egentlig en hyllest til Lillestrøm vi hørte, selv om det var litt, ja, noen sidespark historier kanskje. Ifra Lillestrøm så flytter vi oss oppover til Trondheim. Og på 80-tallet der så var gruppa Foliots populær, ikke bare der, men stort sett over hele landet. Og på Norsktoppen i 1980 så hadde de blant annet denne sangen her, som heter «Vi har det så bra».

Foreheads, de hadde jo sin storhetstid på begynnelsen av 70-tallet, blant annet med den Eurotreff-serien. Og det var jo coverlåter, ofte med norske tekster. Men så i 1980 så kom et album som heter Clown på deltid, og det var det første albumet som Foreheads ga ut med originalt skrevet materiale. Blant annet den som vi hørte her, Vi har det så bra. Må jo ta med da at vi hørte Liv Mylius synge på den platta her også. Den siste av disse som var med sangene, som var med på Norsktoppen i 1980, som jeg har plukket ut, det med Frank Alexandersen. Sangen heter Huckleberry Hound.

Vi mannfolk noen ganger litt rare. Når du på en måte skal fortelle om den gamle bilen, så høres det egentlig ut som det en gammel kjæreste som døde. Du prater om, men det altså et gammelt bilvrak som står bort i skaven. Bygdedyret artistnavnet til artisten som vi hørte her, som Tommy Stensland fra Vigeland. Og denne plata, den kom ut i 2025. Jeg over nå på litt nyere plater, og da skal jeg svinge en tur innom hver gang vi møtes, som var nå i 2026. Der var både Espen Lind og Hagle og Ingebjørg, nei, Ingebjørg Bratland var ikke med, men hun ble hanka inn, for Hagle han skulle framføre sin versjon på norsk av en låt som Espen Lind hadde gjort populær, og det var nemlig Baby, You're So Cool. Og når Hagle skulle gjøre denne på sitt vis, så ble det Baby, Du er rå. Og så måtte han ha hjelp av Ingebjørg Bratland for at de høye tonene sleit litt med.

André Jensen fra duoen Hagle sleit med de høye tonene, så må jeg vel få lov å si, han hadde ingen problemer med de lave. Du all verden, og han gikk ned. Han var altså sammen med Ingebjørg Bratland I denne norske versjonen av Baby You're So Cool fra Hver gang vi møtes I 2026. Nå skal jeg til en veldig ny plate. Det CC Cowboys. De har akkurat gitt ut et nytt album. Fra det har jeg hentet denne sangen her som heter Hvordan jeg meg? Jeg bryr

var det vel noen referanser til flåklypa, tror jeg. For det var et begrep inne her som ble gjentatt flere ganger. Re og dor. Da vi ikke langt unna re og dor. Dette var altså Bråtabrand ifra Mysen. Jeg har ei plate igjen I dag, og den med en herremann som har gjort det bra, både I Norge og I utlandet, nemlig Alexander Rybak. 19. Januar nå I 2026 så ga han ut albumet Fairy Tales 2, og der det flere sanger som jeg synes veldig ålreit. Jeg har plukket ut en som heter Lindy Hop. Jeg lurer på om det kan komme av at jeg en gang I tiden prøvde å lære det. For å si det litt forsiktig, det var ikke spesielt vellykka. Og han som, eller de, det var et par som instruerte det. Jeg tror ikke de var veldig leise når Andersen fant ut at Lindy Hop nok ikke var noe for han. Til gjengjeld så kan jeg jo fortelle at denne sangen til Rybak, som heter Lindy Hop, den har mye for seg. Den synes jeg veldig fin I hvert fall. Jeg heter Anders G. Andersen, og tilbake om en uke jeg med mer sanger, framført av norske artister. Her Alexander Rybak. Let me

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 8. mai. Etter fem års løse samtaler ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen, og de var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det. For de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi er bare fem med meg, forteller Svenby. Særlig glad ble han da han mest er den erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for fem år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Og vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskapet som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Og jeg har ingen som skal ta over firmaet etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg eier meg, og sønnen min er også elektriker, men han har begynt å i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men nå har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting i bransjen vår. Er vi veldig flinke til å samarbeide i stedet for å konkurrere så alt for mye, sier Svenby. Gjelstad i Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget, og det Dag Roar kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Og Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg, og fra en topp omsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie, og vi måtte omstille oss helt og begynne mest store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi har vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut, og bedriften har nettopp fått en stor kontrakt på Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygge som. Og vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide. Og siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, så ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro, og de ansatte følger også med over, og jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass, og dette er et firma som har levert gode tall 39 av 40 år, og de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier de seg fornøyde med avtalen.

skal ta en titt på programmet for videre denne fredagen, den 8. mai. Nå det jo slags lokale aktuelle sendinger som vi skal sette i gang med, og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det fredagsrebussen som vi skal ut med, og så det ønsketiden med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for programmet som heter Johans Jukebox, det med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det programmet Ring og Vind som med Ronny Nymoen. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke, så fortsetter med litt ettermiddagsmusikk, og så det da tid for litt nyheter, og så det gjennomhør av dagens lokale aktuelt sending da, som magasinsendinga. Så det ønsketid med Ronny i et gjennomhør, og så når klokka har passert 20 så kommer programmet for Svingende, som med Thomas Neråsen. Og så når klokka passerer 21, da Musikkekspressen med Per Arild Andersen, og så det ny utgave av programmet Magical Mystery Music Tour, og det med Frode Prokev. Så blir det helgemix, der blir det variert musikk, og så kommer Disco Night frem mot sånn cirka klokka 1 i natt, og da får vi litt nyheter, og så etter det så blir det stille her på heteren frem til morgen tidlig klokka 6. Det det vi har å by på denne fredagen.

og med det så kan undertegne jeg, Nikolai, så hjertelig velkommen til en ny lokale aktuelle sending denne fredagen, 8. mai har blitt, så Nikolai I studio. I dagens sending så skal vi innom litt ny musikk som vi skal få presentert. Det en kar fra Vestfossen som kommer hit I studio. Det Alexander Kristoffersen. Han ute med helt ny musikk nå, så han skal få... Vi skal også få høre hans nye låt, han skal fortelle litt om den nye utgivelsen hans, og litt om ja, artistlivet sitt nå om dagen, og litt om hva som skjer på musikkfronten da, fra Vestfossen Karn. Så han skal vi straks innom I denne sendingen her I dag. I tillegg til det så skal vi også innom en kar som skal si litt mer om et arrangement som til uka. Det Audun Eriksen, han skal jeg ta en prat med, for de inviterer til et åpent møte. Det på mandag på Modumheimen. Det Lions Club Modum som inviterer til det. Og jeg skal ta en prat med Audun Eriksen om det møtet som de skal ha. Det kommer også I dagens sending. For utenom det skal vi ta en titt på ja, ord for dagen. Dagen I dag skal vi innom. Det blir vær. Vi skal innom pollvarslet. Politiloggen skal vi innom. Politirapporten. Og så det trekninga på musikkvis. Kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom I løpet av sendinga. Musikk og reklame selvfølgelig. Det skal vi også ha med oss. Og siden det fredag så det sånn at vi da pleier vi å åpne sendinga med et gjennomhør med ukas lokale utøvere.

Flesberg som hun bor. Det nemlig Sigrid Fossan som slapp en helt ny sang her nå. Det var for en par uker tilbake, fredag 17. april, så kom hun ut med denne her låta. Jeg hadde også en prat med Sigrid Fossan i anledning den låta som hun ga ut. Og vi skal få med oss den. Den heter Ekko. Jeg hadde vel pratet med henne, det var 22. april, tror jeg, hvis ikke jeg husker feil. Så var det da. Og så kan jeg jo lese litt ifra det som står om akkurat den låta som hun ga ut også. Jeg kjenner ingen av disse folka lenger, sier altså Sigrid Fossan. For den norske countryartisten Sigrid Fossan slapp også singelen Ekko fredag 17. april 2026. Låta tar utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal og setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i. Å komme hjem og ikke lenger føle tilhørighet. Jeg så på søstra mi og sa jeg kjenner ingen av disse folka lenger. Det var et så tydelig øyeblikk, og vi skjønte med en gang at vi måtte skrive om det, sier Fossan. Ekko er skrevet sammen med søsteren og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer som en mix av Synne Vo og Ingebø Bratland. Låta er produsert i Nashville og har et nedstripet og nært uttrykk hvor tekst og formidling står i sentrum. Før release har utdrag av låta blitt delt i sosiale medier hvor responsen har vært tydelig. Lyttere har skrevet det som gåsehud fra første tone og etterspurt fullversjon, og publikum har også vært involvert i valg av låttitel. Ekko markerer også et nytt steg for artisten og er hennes første egenskrevne låt på norsk. Hun har flere ferdige låter klare som følger samme språklige og musikalske retning med planlagt utgivelse tidlig i sommer og videre utover året. Sigrid Fossan er en countryartist og låtskriver fra Numedal. Hun debuterte med EP-en My Country Soul i 2021 og har fått spilletid på blant annet NRK P1 og er i dag også en del av Heartland Country Trio sammen med Betty Roots og Jenny Jensen. Det var litt om det som står om henne og nå i forbindelse med en ny låt altså, som hun slapp nå 17. april, og vi hører nettopp Sigrid Fossan med Ekko.

Det var Sigrid Fossane med sangen Echo, som hennes helt nye låt av. Hun jo da fra Rolla, akkurat på grensa mellom Rolla og Flesberg da. Som jeg hadde en prat med her for noen uker siden i forbindelse med hennes helt nye utgivelse. Vi skal nå få med oss litt om ord for dagen selvfølgelig, som vi skal ta med oss på denne selvste frigjøringsdagen. Og først så det ord for dagen altså, Selma Lagerlöf. Hun har sagt at fred er for landet det samme som sunnhet for legeme. Fred er for landet det samme som sunnhet for legeme. Selma Lagerlöf det som har sagt det. Det har blitt fredag 8. mai også, uke 19, og i dag så det Åge og Åke som har navnedag. Begge navnene kommer av gammel dansk Aki, som tilsvarer det urnorske ordet Anu, som betyr forfader. Og så det jo da, skal vi se, det også, som sagt, det kan si litt om den 8. mai da. 8. mai dagen i 1945, da Tyskland kapitulerte, og den andre verdenskrig var slutt i Europa. Britene kaller den VE Day, Victory in Europe, for å skille dagen fra VJ Day, altså Victory in Japan, som 14. august. Og det var nemlig først da at 2. verdenskrig endelig var over. Og etter Hitlers selvmord 30. april 1945 så overtok flåtesjefen Karl Dönitz den militære kommandoen og beordret overgivelse på alle fronter fra 2. mai av og alt 4. mai kapitulerte de tyske styrkene i Danmark, Nederland og i nordvestlige delene av Tyskland. Og 7. mai fulgte den formelle undertegnelsen av den tyske kapitulasjonen klokka 2.41 i de alliertes hovedkvarter i Reims i Frankrike, der sjefen for de allierte styrkene og den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower holdt det til, og først dagen etter ble kapitulasjonen formelt bekreftet i alle land i Europa, og derfor regnes 8. mai som frigjøringsdagen. Og sent om kvelden 7. mai fikk general Frans Böhme ordre om å overgi seg med sine styrker i Norge, og han fulgte ordren, og i NRKs dagsnyttsending klokka 22.00 samme kveld så fikk folk over hele landet bekreftet at den tyske okkupasjonen var slutt. Om ettermiddagen 8. mai landet britiske og amerikanske militære med to sjøfly ved Fornebu. En alliert militær delegasjon deltok i tyskernes formelle overgivelse klokka 23.30 på Lillehammer, og de tyskerne hadde flyttet det militære hovedkvarteret sitt. Da hadde folk over hele dagen feiret frigjøringa i gatene. Og regjeringen i London ga hjemmefronten i oppgave å opprettholde ro og orden. Man frykta at hva de 351.000 mann sterke tyske troppene kunne finne på, men alt gikk rolig for seg, og noen naziledere begikk selvmord, og resten overga seg frivillig. Og et av frigjøringsvåpenvårens mest berømte bilder ble tatt 11. mai, da den tyske kommandanten på Akershus overleverte festninga til Milorg-mannen Terje Rollem, og 13. mai kom kronprins Olav til Oslo med den britiske krøsseren Devonshire og ble feiret da han kjørte gjennom gaten i åpen bil. Og regjeringen vendte hjem 31. mai til en maktkamp som Einar Gerhardsen vant. Og resten av kongefamilien kom tilbake under stor festivitas 7. juni, samme dag som de forlot landet i 1940. 7. juni ble også de alliertes militærstyre i Norge formelt avviklet. Norske krigsdødsfall beregnet til 10.262, og tapstallet på verdensbasis høyst usikre, men det blir antatt at ca. 55 millioner mennesker mistet livet, og bare i Sovjetunionen omkom ca. 20 millioner mennesker, i Tyskland 67 millioner. Og 25 nordmenn med Vidkun Quisling i spissen og 12 tyskere ble henrettet etter at de fikk dødsdom, og ytterligere 92.000 ble etterforsket, bare ca. 46.000 fikk dom eller forelegg, og hovedsakelig medlemmer av vårt hjemlige naziparti, Nasjonal Samling NS. Så det var litt om denne frigjøringsdagen også, men nå litt historikk også. I år 1794, franskmann Antoine Lavoisier, som regnes som grunnleggeren av moderne kjemi, ble henrettet. I 1828, den sveitsiske filantropen Henri Dunant ble født. Han bidro til å stifte Røde Kors i 1864. I 1973 forfatteren Ninni Roll Anker ble født, det svake kjønn som vi blant annet har skrivet om. I 1884, USAs 33. president fra 1945 til 1953, som også demokrat, Harry S. Truman, han ble født. I 1886 Coca-Cola ble oppfinnet, og i 1902 på Martinique omkom ca. 30.000 mennesker etter utbrudd av vulkanen Montan Pelé.
I 1926, David Attenborough, brittisk TV-personlighet, han ble født. Han var kjent for utallige naturprogrammer I BBC. Og han fyller faktisk 100 år han I dag. I 1929 Jan Mayen ble lagt inn under norsk overhøyhet. I 1940 maler og forfatter Carl Erik Harr ble født og var kjent for maleriet fra nordnorsk natur. I 1943 den svenske skuespilleren Thomas von Brömssen ble født. I 1945 andre verdenskrig var slutt I Europa. I 1945 den amerikanske jazzmusikeren Keith Jarrett ble født. I 1956 den danske forfatteren Søren Ulrik Thomsen ble født. I 1972 Miljøvern- og Demodepartementet ble opprettet. I 1980 I verdens helseorganisasjon, WHO, erklærte at verden var fri for koppersykdom. I 1983 på Færøyene ble Nordens hus innviet. I 1984 Sovjetunionen kunngjorde boykott av OL I Los Angeles fordi USA hadde boykottet OL I Moskva I 1980 som reaksjon på Sovjets okkupasjon av Afghanistan. I 2003 på Tautra så innviet dronning Sonja klosteret og åpnet den nye brua til fastlandet. I 2020 I Europa planla de fleste land gradvis åpning etter 8 ukers stengning under koronapandemien. Norge planla åpning før 15. juni, men tiltak mot smitte varte til februar 2022. Så kan vi ta med oss at den 8. mai I 2025, amerikaneren Robert Francis Prevost på 69 år ble overraskende valgt til en ny pave og tok navnet Leo den 14. Og I Storbritannia så det VE Day, Victory in Europe, som det heter altså på denne 8. mai. Så kan vi... som sagt, det litt om det som har skjedd, I hvert fall sånn historisk sett, på denne dagen. Men I tillegg til at det som sagt, frigjøringsdagen, så det også det som kalles også veterandagen også da, som I dag, den 8. mai. Så, og dagen, den blir ofte markert flere steder, ved både offisielle kransnedleggelser og taler, spesielt ved minnesmerker da, over de fallene under krigen. Så skal vi straks ta en titt på vær også, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører som vi skal få med oss nå før vi tar været.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: meldt i dag med oversida, oppå, i hvert fall nå ut på ettermiddagen. Til kvelden så har det meldt lettsjø og temperaturer på rundt en 16 grader. Det meldt også litt vind utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så meldt skya vær, men temperatur opp igjen 15 grader, og men meldt oppholdsvær. Det kan komme om litt vind også til ettermiddagen og kvelden. På søndagen så meldt noe regn, i hvert fall første av dagen, natt søndag og på morgenen, så kanskje også litt ut på formiddagen også. Temperatur i hvert fall vil komme opp igjen 10-11 grader som maks temperatur, og nedbør så ja, det er ikke mye jeg snakker om, men kanskje en halv millimeter til opp mot ca. en 8-9. På mandagen så er det en overskyet dag, men så klarer det opp til kvelden. Det kan komme noe regn, i hvert fall sånn natt til mandagen og på morgenen også. Makstemperatur blir i hvert fall på 10 grader. På tirsdagen så starter dagen med skyfritt og temperatur på rundt 6 grader fra morgenen, men så skyer det til, og en 12-15 grader får vi ut på ettermiddagen, men det er ikke meldt om noe nedbør. På onsdagen så er det meldt noe sol i hvert fall fra morgenen, og så skyer det litt til, og det kan komme nedbør, men det er usikkert om det i det hele tatt kommer noe, men på det meste så kan det kommer opp igjen 5-6 og en 11-15 grader. Torsdagen er det meldt både litt sol og litt regn, kan også komme ut på ettermiddagen, og en makstemperatur på 13 grader. Det pågår også et skogbrannfarevarsel som gjelder lokalt grass- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjonene fra lokale myndigheter. Gjelder da for deler av Sør- og Østlandet. Og varslet er alt fra i går klokka 11, og faren pågår til det kommer nedbør også. Og det er på gult nivå for skogbrannfare da i området. Sola, den så klokka 5 og går ned 21.34, og dagen den har blitt 10 timer den og 40 minutter lengre siden vintersolverv. Nå skal vi se litt på hva som politiet har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, politiet har litt å melde om også det siste døgnet nå, denne fredags formiddagen, og Sør-Øst politidistrikt de kan melde om i sin politilogg at Ringerike og Ask ved Veholt klokka 13.35, det kom inn til politilogget 14.58 på Riksvei 350, der er oppe i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted var for kontrollen er 70 km i timen, fire fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, igjen ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og ha kjørt i 106 km. I timen. Så er det Ringerike og Vemeveien klokka 15.09. Politiet rykker ut etter melding om røykutvikling fra en enebolig, uklart omfang, og det oppdateres. Så kom det en par oppdateringer. 15.25, nødetat er fremme på sted, beboere er ute av boligen, og brannvesenet jobber med tiltak på sted. Klokka 16.11, brannen er slokka, politiet gjør undersøkelse på sted for å få oversikt over årsak. Skal vi til Ringerike og Kuben senter klokka 18.26. Politiet har vært på sted og tatt kontroll på en kvinne i 40-årene som hadde stjert en vare fra en butikk på kjøpesenteret, mindre verdi på vare, og kvinnen anmeldes. Så er det Lier og Lierstranda, den kom klokka 19.35 til politiloggen, men den er først da klokka 17.50. Politiet oppretter en sak etter at en personbil har kjørt over en midtrabatt og kollidert med tre ved en industrieiendom. Fører en mann i 20-årene har selv forklart at han var uoppmerksom under kjøring, og han har fått seg et førekort beslaglagt, og det opprettet sak eller medførte kun materielle skader. Så er det Ringerike og Setra veien ved Heradsbygda klokka 19.24. Politiet rykker ut etter melding om MC-ulykke. En person involvert. Politiet er i kontakt med fører og fremstår lettere skadd og oppdateres. Og så kom det oppdatering 19.31. Politiet på sted og fører ivaretas av ambulanse og berging er på vei. Så er det til Hole og Krokleiva klokka 20.51 på E16. Melding om kjøretøystans. En UP-bil er ankommet sted og bilen har problem med et dekk, og bybergere er nettopp ankommet sted og starter berging. Klokka 21.08 bilen er berget og normal ferdsel på sted. Så er det Drammen og Ryggkollen klokka 22.06 kom den til politiloggen, men den står først da 17.51. E134 upar i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 90 km i timen. 35 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 7 ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 145 km i timen. Så er det Drammen og Bragernes klokka 22.15. Politiet fikk melding om slagsmål ved Bragernes torg. En person ble sparket av to andre. Gjerningspersonen løp fra sted, og politiet kom i kontakt med fornærmede, en gutt i slutten av 10-årene. Han fremstår ikke fysisk skadet, og hans foresatte ble varslet av politiet. Politiet har søkt etter gjerningspersonen gjerningspersonen uten foreløpig å lokalisere de, og politiet oppretter sak. Så det I natt klokka 01.02 Ringerike og E16 Årbogen. UP har hatt kontroll på E16. Totalt ble 66 fører rustestet uten utslag, og I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha førekort. Så det da klokka 01.05, det Lier og Ringeriksveien. Står riktig nok klokka 21.52. UP har beslaglagt førekortet til en vanlig bilfører I 30-åra som ble målt 119 km I timen I 70-sona. Vann avhørt og dimittert, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Drammen og Kongleveien klokka 04.18. Nødetatene rykker ut til brann I enebolig og oppdateres. Og så kom det oppdateringer klokka 04.26. Nødetatene på sted, og det brenner kraftig et rekkehus bestående av 3 boenheter, og det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert. 06.05. Ingen av boenhetene per nå beboelig, og det mulig beboere I en enheten kan flytte tilbake etter utlufting. 2 av boenhetene totalskadd. Og så det da oppdatering 08.23. Krimteknikker fra politiet vil undersøke åstedet I løpet av formiddagen, og sak opprettet. Så det siste meldingen. Drammen og Tangen Åskollen klokka 12.01. Melding om en varebil som vingler I veibanen, og patrulja fikk observasjon på kontroll på kjøretøy og fører. Fører var åpenbart alkoholberuset og nekta å blåse I alkometer. Ble fremstilt for nødvendige prøver. Patruljen oppretter sak og tar beslag av førekort. Fører en mann I 30-åra fra Vestfold. Så det det Sør-Øste politidistrikt har å melde om også det siste døgnet denne fredags formiddagen. Nå skal vi straks få høre om helt ny musikk som en kar fra Vestfossen, Alexander Kristoffersen, nå ute med. Den skal vi få høre etterpå, men så passer det jo bra å spille en låt nå før vi skal høre mer fra Alexander. Og nå I anledning frigjøringsdans så skal vi høre nettopp en sang om, som han har laget som heter «Gutta på skaven».

0: Det var gutta på skauen med Alexander Kristoffersen, og den passet nå i anledning frigjøringsdagen i dag, og den ble jo gitt ut i 2020, farvel, som den kom. Mm. Og ja, velkommen i studio, Alexander Kristoffersen.
1: Jo, tusen takk. Takk for at jeg fikk komme til dere.
0: Jo, bare hyggelig det, at du ville komme også til oss og fortelle litt mer om den nye plata di. Men nå hørte vi jo nettopp gutta på skaven, og bare sånn kort først. Ja, nå er det frigjøringsdagen, og hvorfor skrev du akkurat denne sangen her?
1: Gutta på skaven var jo egentlig på den første plata jeg ga ut, og det jeg skriver om er jo gjerne ting jeg opptatt av, og ting jeg enten har opplevd selv eller mener ikke bør glemmes, og frigjøringsdagen og patriotismen og den selvfølgen som noen tror at det er frihet, den vil jeg skrive litt om, og derfor så kom gutta på skaven. Det er, i dag er det flaggdag, og vi skal huske på dem som gjorde det mulig for oss å leve i den friheten vi har nå, og ser ut på nyheter og sånt nå, så er det jo ikke noe selvfølge lenger.
0: Ja.
1: Så det er en viktig, det er faktisk en viktig tekst, synes jeg.
0: Mm. Ja, vi har fått kjenne nå på krigen, det er jo ikke langt unna heller. To kriger som holder på nå, eller det er jo faktisk tre som har vært nå de siste 4-5 årene nå, så det, ja,
1: det er... Det er en liten flytur unna bare,
0: ja,
1: så vi skal være klar over at friheten er skjør for ja, mange.
0: Det er det, ja. Absolutt. Ja, og den ga du ut den gangen, og har jo gått en år siden den kom, og det har jo vært mye musikk du har produsert de siste årene. Du har vært produktiv sånn sett med musikkutgivelse og sånn, og nå er jo en ny sang på gang som du nå slapp faktisk på Arbeidernes dag, 1. mai, var det?
1: Ja.
0: Men hvordan går det med låtskriving og konserttilværelsen for deg? Du er jo fra Vestfossen, et lite sted da, som Vestfossen.
1: Jo, det er sånn at skal du få til noe, så må du gjøre det selv. Det har jeg i hvert fall finnet ut. Og nå har jeg gitt ut 3 album og 16 eller 17 singler på de, ja, siden 2020 eller 21 rundt der. Og jobber jo nå med ny musikk, og har jo planer om å enten så blir det en EP eller et album da på begynnelsen av 27 av spillejobber og konserter og sånt nå, så jeg har ganske mye spilling alene, og jeg har noe på gang med band også, men det blir nok en del studiojobbing og jobbing med nytt stoff utover dette året, tenker jeg.
0: Ja. Men du sier bandet ditt, nå er det jo deg selv som gitt, men kan du si litt om det da, med bandet ditt som du
1: ja. Har
0: med
1: deg? Ja, jeg er jo så heldig at jeg har fått med meg gode musikere som har vært interessert i å være med. De bidrar på arrangement, altså arrangering av musikken min, og sånn som på den nye siste nye musikken jeg har gitt ut, så har jeg jo hatt med meg Freddy Holm fra Halden, som er en anerkjent musiker. Eivind Kløvre fra Vestfossen, som også er anerkjent, og disse jobber jo nå som proffmusikere. Thomas Landås Eriksen, som har jobbet proff i mange år. Olav Christensen er jo med fra Vestfossen, kompis jeg har spilt med i mange år. Jørgen Amundsen har også vært inn på mye av det siste. Lise Bekstrøm fra Fredrikstad, Halden-området, som har vært med på kor. Og så er det miksa da av Georg Storhev i Fredrikstad og Mastra i USA eller Italia eller Peru. Det er samme teknikeren jeg har brukt, men han har vært litt forskjellige steder når han har Mastra musikken. De er jo med, og det er motivasjon i seg selv,
0: ja.
1: For dette er jo ordentlig musikere, så det, nei, det er innmari gøy.
0: Du trenger ikke å reise langt for å få gode musikere. Det har jo, Vestfossen er jo et bra miljø, skjønner jeg, for artister. Det er mange som har kommet som kommer fra Vestfossen.
1: Vestfossen ja. Har jo, ja, Vestfossen har jo hatt musikere i alle år, i forskjellige sjangere, og det ser ut som det gror til nye nå som gjør det bra.
0: Ja.
1: Så det er rart. Det må være noe med vannet eller lufta nede der, tror jeg. Jeg ganske sikker på det.
0: Ja. Det var til og med å skrive en låt som inspirerte deg for ikke det, i vårt eget sommerland om eikeren og ja, fiskum. Og, ja.
1: Ja, det var liksom der jeg hadde mine første store opplevelser som guttunge. Eikeren, det var en viktig, viktig plass for meg. Og jeg kom med en ny sommerlåt nå i juni som jeg ligger klar for release. Som,
0: ja.
1: Ja da, så... Hold på.
0: Ja, det jo veldig bra. Så, men du har jo også vært med i et annet eikeband som vi også har kjennskap til, nemlig Ula Brand har du også vært med.
1: Ja, Ula Brand, der var jeg, hadde en sånn liten gjesteopptreden der, for ja. det var jo akkurat i omgang som jeg begynte, kan du si, å skrive musikk selv også, fordi at jeg har jo holdt på med musikk i alle år, men så kommer ut en sånn fase i livet som det blir lettere å skrive teksten sin, og jeg begynte vel der kanskje for ja, si en 5-6 år siden, og så hadde jeg jo spillejobb og var med på noen innspilling med Ula Brand, men så valgte jeg selv da også å gå litt for det jeg hadde begynt å jobbe med da, og så da valgte jeg å gå ut fra det igjen, men det var moro, det jo kjempeflinke musikere og norsk musikk, så det var veldig veldig bra det, moro det, det lille stunt jeg hadde der, ja. Det var det.
0: Ja. Men som vi har hørt av den musikken som du har gitt ut, Alexander, så er jo norsk. Mm. Du synger jo på norsk også. Er det et bevisst valg, eller hva er grunnen til at det liksom er på en måte norsk som er det du synger på?
1: Nei, altså... Norge vårt fedreland, skrev jeg på historie som jeg la ut på Facebook i dag, når jeg la ut gutta på skreven, og det jo litt det der at vi... For meg så er det ikke noe mening å lage engelske tekster. Det kan være bra engelske tekster, men jeg bor jo tross alt her, og jeg skriver sangene mine på dialekten min. Jeg er stolt av den, og jeg mener det at tekstene mine, jeg bruker litt tid på det og ønsker at folk skal få med seg tekstene, jeg ønsker at folk skal kunne gjenkjenne seg i historiene, det gjør mange, og da er det absolutt best for meg å ta det på norsk og på min egen dialekt, for da føler jeg at jeg klarer å gi den låten, eller sangen og teksten, den rette stemningen som som jeg ser treffer folk på konserter. Det tar som regel ikke så lange tid før jeg ser folk er med når jeg har fortelt litt om teksten og litt om bakgrunnen, og da ser jeg at det har en spesiell effekt mer egentlig enn om jeg skulle sitte og tatt et eller annet på engelsk, som jeg mener ikke er noe ikke noe for meg egentlig det.
0: Nei. Så det rett og slett et bevisst valg at du, at du går for norsk og morsmålet ditt da.
1: Ja, det er helt bevisst.
0: Ja. Jeg husker første gangen vi ble kjent sånn med musikken din, Alexander, det var vel, som var vel den debuten du kom med som solartist, Kommet hjem.
1: Ja.
0: Det var vel en av de første som vi begynte også å spille her på radioen også.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Det var den første jeg ga ut, Henrik.
0: Ja.
1: Så det da var vi vel i 2020, tenker jeg. Tipper jeg.
0: Hvis ikke det er enda... Kanskje det er enda lenger siden. Men eller om det er jeg som...
1: Ja, men det er i området der.
0: Ja, da, det bestemmer det. Det ser jeg her nå. Så det var i 20, ja. Ja, du vet det.
1: Så ja, det var starten da, på det jeg har gjort. Og det var jo... Etter en skilsmisse som jeg var igjennom, og følte vel egentlig at jeg måtte få på et eller annet vis få ut noen følelser og litt sånn, så da skrev jeg den teksten ganske kjapt, og så var det den første sangen, og så hadde jeg plutselig ganske mye mer å skrive om, og så startet det vel egentlig der.
0: Ja. Er det noen av de sangene du har gitt ut til nå som på en måte betyr litt ekstra mye for deg, som du på en måte ekstra stolt av du har gitt ut, eller som betyr mer enn andre? For sånn er jo kanskje et repertoar som man har skrivet selv, at det er noe du vil trekke fram på en måte.
1: Ja. Jeg kunne sitte her i noen timer og prate om hver eneste sang, men den sangen som kanskje rører meg mest, altså jeg har to sanger som rører meg mest egentlig når jeg er ute og spiller, og det er... en som heter Jeg vil lage en borg, som jeg lagde til gutta mine, som går på det at jeg, selv om jeg sier guttaene og ungene, så er de 29-31, jeg kommer bestandig til å følge med på dem, og det er sånn det er, så den rører meg jo fortsatt når jeg spiller den ute. Og så har jeg skrive en sang til barnebarnet mitt som heter Jeg har ventet på deg, og det også en sang som de to vil jeg vel si at det betyr den betyr mye for meg der husker jeg der har jeg må jeg bite meg litt I leppa når vi drar I gang det, det sånn
0: ja,
1: for det blir nært da
0: og
1: det betyr, de tekstene betyr faktisk mye for meg så det nok de, jeg vil si de to kanskje
0: Ja, det jo ikke så lenge siden du ble bestefar.
1: Nei, det hun Vesle Eva nå, hun nå tre, hun blir fire til høsten da.
0: Ja.
1: Tre og et halvt liksom, og det jo stor glede, det. Ja. Det hjertevarme.
0: Ja.
1: Ja, det helt topp.
0: Det må jeg være at du kunne, ja, du har liksom artistlivet ditt på den siden, og så har du familien og både barn og barnebarn som ja, som...
1: Sara glad I musikk, hun danser og synger, og hun kommer når hun hos meg da, så har jeg mikrofonstativet stående på, altså med anlegg og greier, og så sitter vi, og så plutselig går jeg bort og skal synge litt, og da hever jeg meg ved siden av Birgitta for å få det øyeblikket da.
0: Ja.
1: Og, så det, nei, det helt nydelig.
0: Det kan ikke bli en artist ut av henne råd.
1: Ja, det jeg sikker på. Det bra tendenser nå, hvertfall.
0: Ja.
1: Tidlig.
0: Men det at du startet med musikk, det andre I familien som også driver med musikk til deg, liksom, om du har barna dine driver med, om du har liksom fått, ja, på den måten?
1: Ja, jeg har jo vokst opp i det som var et generasjonsbolig. Bestemutter og bestefatter, de bodde I andre etasjen, og så bodde jo vi nede I første, og farfaren min, da, han var jo musiker, Kristoffersen, Trygve Kristoffersen, og det var jo, han spilte trekspill, og jeg var bestandig, ja, før jeg begynte på skolen, så satt jeg bestandig opp hos han, og ble nok fascinert da, den gangen, og jeg fikk jo første gitarer og gitarkurs av dem, trekspill spilte jeg med han, så jeg tror det startet der. Jeg vel av de nærmeste familiene, så nok jeg den eneste nå I den generasjonen som lever, som spiller, men har jo vært veldig mye musikere på Kristoffersens sida opp igjennom fra gamle dager. Så jeg har det nok derfra.
0: Ja, ja.
1: Så jeg hadde jo en første plata mi som jeg ga ut, IT som har gått fort, den titellåta der jo egentlig om en farfar da. Så uten at jeg nevner navn, men så jo det, ja den jo også en sang som har preget meg, altså det har nok preget meg ganske mye det med den musikken der, tror jeg.
0: Ja, ja.
1: Vokst opp med det huset liksom.
0: Ja, det det. Ja. Da det liksom smittet litt over, og det klart når man får det da gjennom I oppveksten, så
1: ja. Ja, jeg tror det.
0: Ja. Men hvordan det med konsert og opptredener og sånt nå da? Det noe som også eller blir det mer studioinnspillinger og sånt, men det vel litt konserter også utenom?
1: Ja, jeg spiller jo ganske så mye alene rundt, og så det jo sånn da at når du ikke har noe management, holdt jeg på å si, og du må enten bli engasjert av andre eller sjekke rundt selv, så det jo ikke noe sånn, det har jo ikke tatt helt av enda det, men jeg bruker jo tiden min da på musikk, men jeg har jo noen konserter gjennom året, og jeg har jo, de som med meg, de jo motiverer meg å si at det jo bare om å gjøre at de rette folka hører, og det tror jeg nok det Men det første som, altså det som jeg har boket inn nå da, det Hønefoss kirke. Dit skal vi nå med bandet. Ringbillett har akkurat lagt ut billetter nå. Det blir konsert der 11. oktober, en søndag klokka 7. Så det gleder jeg meg veldig til. Håper mange tar turen, for det kommer til å bli en... Da kommer vi nok til å spille av... Jeg vet ikke om jeg rekker å gi ut noe mer, ja, kanskje en par til før det, men for jeg skal jo gi ut noen singler nå utover. Men I hvert fall så blir det plukket ifra den katalogen som vi har gitt ut nå, og det jo da med de musikere jeg nevnte navnet på Østad, Freddy Holm, Thomas Landås Eriksen, Eivind Kløverud, Jørgen Amundsen, Olav Kristensen, har jeg glemt den nå? Ja. Det var vel de, og Mats Nebberg på på lyd da. Så, så det kommer til å bli veldig bra. Ja. Gleder meg stort.
0: Ja. Og det blir jo litt spesielt atmosfære også da, å ha konsert i en kirke også. Sier jo da at det blir spesiell akustikk, og det blir noe helt eget å ha en konsert der.
1: Ja, jeg liker i kirke, det liker jeg egentlig å spille. Jeg har spilt i det i mange sammenhenger alene med band, og det jeg er jo veldig glad for, når jeg kan få kontakt med publikum, og de kan høre tekstene mine, for jeg skriver tekster som jeg mener er relevant for folk, og så jo musikerne har meg helt råd til å stemningssette av den teksten. Og det blir nært når du sitter helt inn på folk, og folk... Ja, og ikke minst er jo kjerka et rom som godt egentlig å være i da, synes jeg. Ikke noe sånn spesielt religiøs eller noe jeg, men jeg er, jeg, og mange kirker har jo veldig fin klang og er liksom et fint konsertsted, synes jeg da. Så ja, jeg gleder meg jo veldig til det da.
0: Ja.
1: Har jo gjort det flere ganger før, og det har vært veldig bra.
0: Nei, men da det mulig å oppleve det også i oktober.
1: 11. oktober. 11. Og gå inn på ringbillett, der det muligheter for å kjøpe billettsalg på Hunnefoss. Så ja. De ligger ute, som sagt.
0: Nei, men det bra. Vi skal jo promotere litt mer om den konserten også litt senere, Alexander. Så da,
1: ja, jeg veldig glad for det.
0: Skal vi jo prate litt mer om den.
1: Ja.
0: Så, men da vet hva for lytterne, og kan holde den datoen, og så får vi høre litt mer om den, som sagt, når det nærmer seg.
1: Ja, det blir bra.
0: Alexander, nå har vi jo kommet frem til også den låta di som du nå ga ut 1. mai, Blødende hjerte heter den, og må fortelle litt om hvem som bidrar på den, og om sangen også.
1: Ja, jeg kan først ta hvem som med, det jo da de samme som jeg nevnte i sted, Freddy Holm og Thomas Landås Eriksen, og de to har jo da vært også veldig aktive med i arrangementet. Freddy jo en sånn som bidrar, altså bare de gutta der åpne munnen, så jo det verdt å høre på, ikke sant? Sånn at de bidrar jo godt der. Eivind Kløverud også bidrar, trommer på han da. Landås på piano og orgel, Freddy da på strenge instrumenter, Olav Christensen på bass. Spilt inn i Vestfossen, miksa i Fredrikstad av Georg Storhaug, og mastera i, ja, den ble vel mastera i USA av Ron Chris Murphy. Sangen handler vel egentlig om, det en rolig sang, men handler vel litt om savn, lengsel, det nye kanskje med å bli alene etter et langt liv levd sammen. Inspirasjonen kommer fra et eldre par jeg kjenner godt, som hvor man går bort og dør, og hun blir igjen alene og prøver å se liksom livet hun starter på da, og skal komme inn i nye rutiner, og samtidig så det en tekst om håp og det å jobbe seg videre og ta med seg minner og fortsatt leve. Det vel egentlig det som jeg synger, det en sekk full av minner, og det jo sånn vi lever. Vi fyller jo sekken våre som minner, og så det noe vi vil ha med, og så det noe vi legger igjen, og så dette egentlig det mest naturlige av livet som finnes. Så det vel det han handler om, hennes, eller en som mistet noen som jeg prøver å sette meg inn i livet til, og har skrivet da en tekst ut ifra det.
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Ja, men da skal vi ta litt til den, og musikken din også jo vel også digitalt også tilgjengelig.
1: Ja, alt tilgjengelig på Spotify, YouTube eller alle de andre digitale plattformene du kan. Jeg jo takknemlig for om folk vil gå inn og høre, og ikke høre på en bare, men bla litt igjennom, for du vil finne en sang som passer i mange forskjellige situasjoner, vil jeg si.
0: Ja, for det jo viktig for artister nå, dette med antall lyttinger eller streams da, som heter, for å få, det jo det som det går litt på nå da, men det har vel også fysiske CD også for salg også?
1: Ja, jeg har jo gitt ut noe av dette her, jeg har vel fortsatt igjen noe, i hvert fall noe vinyl på den første plata, og det jo, men alt dette jo dyrt, ikke sant, sånn at han må jo prioritere hva han bruker penger på, og jeg skal jo ha med meg folk som jobber med meg, som har en bra kvalitet, og så, men det jo sånn med digitalt nå, det jo lett tilgjengelig for folk, og så, mm. og så det ikke noe penger I det, stort sett for artist, men, mm. men det jo med å spre budskapet litt, og ja, så alt ligger jo der, og så jo, følge med I nærområdet, hvis Alexander der, så dukk opp, så skal du få en fin opplevelse, det kan jeg garantere.
0: Ja, veldig bra. Ja, det viktig å støtte opp om. Det ikke bare å drive som artist I dag, og du har vel også en jobb på siden, så kunne du klare å livnære deg på å kunne drive med musikk ved siden.
1: Ja da, så jeg har jobb ved siden, og så må jeg jo legge av litt penger og gjøre som andre som ikke har et management. Jeg håper jo at plutselig noen kan ringe, men jeg realist, så jeg... Jeg bruker av det jeg kan kare til meg selv, og så blir det som det blir.
0: Ja.
1: Men det moro.
0: Ja. Ja, men da skal vi føre altså blødende hjerte som du ga ut oss 1. mai, sammen med gutta da, som du har med deg som på ditt samarbeid. Og så tar vi en prat nærmere, som sagt, om konserten da I Hønefoss kirke. Mm. Og så takker jeg deg, Alexander Kristoffersen, for at du ville komme I studio og prate om din nye utgivelse. Mm.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg setter veldig pris på dere og det dere gjør. Hjertelig takk.
0: Bare hyggelig. Da hører vi på blødende hjerte.

0: Det var Alexander Kristoffersen det, med sangen Blødende hjerte da, som han ga ut nå 1. mai, sa han. Vi skal da prate om hans nye utgivelse, så vi kommer mer tilbake til han etter hvert, for han har jo nå gitt ut mer musikk han også, ikke minst. Han skal jo ha skal gi ut blant annet en sommerlåt, og så skal han ha en konsert i Hønefoss kirke da i oktober, som vi skal ta en prat om etter hvert. Men nå skal vi i hvert fall litt videre i sendingen, for nå skal jeg straks få med Ronny inn i studiet, for vi skal foreta en trekning her nå hvert øyeblikk. Det er jo snakk om vår musikkquiz som det gjelder, og da skal vi få med oss den om noen strakser. Før det så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og

0: lørdag blir det nattradio med Freddy
1: og Martine.
0: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så er det sånn, vet du, at da får dere to på radene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
1: Det vi gjør dere.
0: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det er bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen!

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vil du være med meg hjem i natt, heter denne her. Det var vel ofte en sånn sang som ble spilt på til siste dans, holdt på å si, og er på slutten av en festaften, dette her.
1: Det var det, høyeste grad. Snell låta der, ja.
0: Ja da.
1: Det var gruppa The Kids.
0: Det stemmer.
1: Som vi skulle ha svar på denne uka her.
0: Det var det.
1: Ja. Det ble faktisk 30 riktige svar.
0: Det ikke dårlig.
1: Nei da.
0: Da sier jeg går på halvparten av den. Jeg sier 15 i dag.
1: Når du sa halvparten, jeg tenkte, hva det? Ja. Det helt mørkt for meg noen ganger. Matematikk og meg, matematikk, var ikke min sterke side. Men uansett, akkurat 15 skulle jeg nok finne ut at det var. Og der står det faktisk Mette Eidesmo, som den heldige vinneren denne gangen her. Gavekort, Coop gavekort, verdien 250 kroner. Kjekt å ha det, i hvert fall nå før 17. mai. Kommer.
0: Ja.
1: Masse god 17. mai mat kan du kjøpe inn og drikke og det som er.
0: Det kan man.
1: Gratulerer til Mette Eidesmo altså. Verdien 250 kroner.
0: Det bra.
1: Ja. Ja,
0: men da får vi har jo fått kåret vinneren, og så det jo neste uke igjen da, som det en ny uke, men også en kort uke neste uke da, for vi har jo Kristi Himmelfartsdag på en torsdag.
1: Det er det.
0: Så da går jo den bort, men trekningen tar vi uansett på fredagen.
1: På fredag.
0: For den jo en vanlig dag igjen,
1: ja, da.
0: Så da vet du hva lytter det at det da blir det en dag der som ikke vi her på direkten i hvert fall.
1: På direkten,
0: ja. Nei, men det flott, Ronny. Jo. Da takker jeg så mye for hjelp av.
1: Helt i orden.
0: Straks så skal vi innom Lions Club med Modum, som skal ha et åpent møte på Modumheimen til mandagen, og det skal jeg ta en prat med en av de Lions Club Modum om. Det Audun Eriksen etter litt reklame.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Førstkommende mandag, den 11. mai, så inviterer Lions Club Modum til et åpent møte i kafeteriaen på Modumheimen. Og nå har jeg med meg en av de som er med i Lions Club Modum, og det er Audun Eriksen, som jeg nå har med meg på telefonen. Og Audun, hva er det som skal skje da på det åpne møtet som dere inviterer til nå på mandag?
1: Vi, Lions Club Modum, har jo et månedlig medlemsmøte, og så enten er vi ute og ser på noe aktivitet ute, eller så har vi foredrag inne på Modumheimen. Og denne gangen så har vi vært så heldig å få tak i Anders Bakke fra Modum, da, som er jo kjent for alle sine fantastiske stunts, blant annet å kjøre baklengs ned i Viksjøbakken. Han skal komme og holde et foredrag på Modumheimen, og da tenkte vi at det hadde vært veldig moro å invitere flere med for å kunne få høre han. I tillegg til å gjøre alle de stunta som han har gjort og gjør, så er han også blitt engasjert seg som en, eller startet som en motivator, i samarbeid med Sunnaas sykehus, sånn at det er jo en ny side av det han driver med. Så alt det kommer inn på sikkert på det foredraget.
0: Ja, nei, men så bra. Og, ja, for det er jo Sunnaas da, som det har noe som han har hatt erfaring med tidligere også.
1: Ja da, han, altså faren hans ble rammet av ulykke, og da ble vel Anders da engasjert den veien, og det er jo kjempebra at folk engasjerer seg på den måten, og kan bidra til at de som blir rammet av ulykker får en bedre hverdag. Så det blir veldig interessant å høre, og jeg håper. Og vi håper jo at flere kunne tenke seg å ta en tur til kafeterien på Modumheimen klokka 6 på mandagen, da, for det å høre han. Og så er det jo sånn at Lions Club Modum er jo, vi ønsker oss jo gjerne nye medlemmer, og det er jo litt også baktanke med dette her, at det kunne være de som har interesse av å kunne vite litt mer om Lions, skal få litt informasjon om det samtidig, og kanskje kunne tenke over om de kunne tenke seg å være medlemmer i Lions da.
0: Ja, for det er klart, nye medlemmer er jo alltid viktig for en organisasjon, og også da for det du kan jo si litt sånn kort, Audun, som jeg skjønner, så er jo Lions Club er jo som sagt åpen for alle, og er også en frivillig humanitær forening, og at dere også støtter økonomisk også, ulike lag og foreninger også.
1: Det gjør vi, og senest nå så har vi jo støttet Modum Arbeidssenter med et søkt om midler for å kunne kjøpe en smart TV da, sånn at de kunne ha det som et samlingspunkt på arbeidssenteret, og da har Lions Club Modum støttet det og kjøpt, gitt penger til at det kunne bli kjøpt inn, og det ble åpnet her nå tidligere denne uka, og det viser jo litt av at Lions Club Modum, at vi bidrar inn i lokalsamfunnet. I tillegg så blir det jo gitt bidrag til både nasjonalt og internasjonale aktiviteter da. Ja.
0: Stemmer. Altså det er viktig å, hvis det er noen som føler seg kallet til å benytte seg av muligheten da, til å få støtte fra dere, så er det bare å sende inn bidrag og sånt til dere. Er det noe som blir fortløpende, at man får svar ganske kjapt på søknader og sånn?
1: Det er helt riktig, ja. Det er bare å sende søknader. Vi støtter normalt, eller vi støtter ikke drift da, på en måte av aktiviteter. Det går igjen til ting som vil støtte opp om aktiviteten da. Så det er, men det er bare å søke, og det blir fortløpende vurdert. Men så er det jo akkurat det at for å kunne gi penger ut, så må vi få penger inn. Og der, vi driver jo da med ulike aktiviteter, ja, den modumkalenderen, eller Lions-kalenderen som man heter nå, er jo en viktig inntektskilde som vi selger i desember måned, og så selger vi tulipaner, og vi selger strøsand, og men og jo mer flere medlemmer vi kan være, jo mer aktivitet kan vi ha da, for å få for å kunne ha penger og gi ut igjen til de som søker om midler da.
0: Mm, ja. Altså det er jo viktig å støtte opp om, for da får man noe tilbake igjen da ved andre samfunnsviktige formål som dere da støtter opp om også, så da er jo sånn vinn-vinn egentlig da, at folk støtter dere og dere støtter videre da til de andre igjen da som trenger det.
1: Helt riktig, og i Lions Club Modum så er vi har et månedlig medlemsmøte, så det ikke så veldig hyppig aktivitet da, men så det overkommelig for de fleste, men det jo sånn at når en forening har bestått lenge, så stiger gjennomsnittalderen jevnt og trutt, så det er viktig å få inn nye medlemmer altså. Og det gjelder jo i Lions-klubben, men det gjelder jo i mange andre foreninger også, så jo det en utfordring å klare å engasjere folk til å bli med i sånne type frivillige åpne foreninger da, som
0: ja. Stemmer, ja.
1: Det kunne vi snakket lenge om.
0: Det kunne vi absolutt, men men da har du i hvert fall fått sagt litt om det, Audun, så får jeg håpe at det kan hjelpe på litt. Og med hvor mange medlemmer det dere har med per i dag?
1: Ja, i dag så vi cirka 15 medlemmer.
0: Ja.
1: Og det åpent for både kvinner og menn, og i alle aldre, men ser jo det at det passer nå kanskje best for folk som fra 50 år oppover kanskje, men hvis det yngre som har lyst til å være med, så det selvfølgelig åpent og veldig hyggelig.
0: Ja, for før så var det vel såpass store at det var vel en Lions-klubb for menn og en annen for kvinner. Var det ikke den som heter Marisko som var for kvinner, eller var vel, men så ble det slått sammen?
1: Det helt riktig, og så ble det slått sammen, og det har nok, det har jo vært positivt, det å kunne ha en klubb i Modum hvor både menn og kvinner med, altså det har vært bra, og så håper vi som sagt å klare å få vekst igjen i medlemstallet, sånn at vi kan klare å gjennomføre aktiviteter som gjør at vi kan ha penger å dele ut igjen til gode formål.
0: Ja. Og Lions Club er jo ikke bare i Modum eller bare i Norge, det er jo hele verden.
1: Det er det så absolutt. Det er jo den største sånn serviceorganisasjonen på verdensbasis. Det er i over 200 land og steder, sånn. Og i mange land så har de nok en større rolle enn i Norge. Altså i Norge så det jo en velferdsstat som i stor grad støtter opp om befolkningen, men i mange land så bidrar nok Lions i stor grad til at den gjør en vesentlig forskjell for mennesker da, på ulike måter. Men det en stor organisasjon med utrolig mange medlemmer på verdensbasis.
0: Ja. Ja, men da får jeg håpe at mange kommer og hører også da Anders Bakke på mandagen og med på deres åpne møte som dere skal ha. Og som jeg skjønner da, så det også gratis å møte opp her.
1: Det både gratis og det servering, og det og foredrag, det ikke dårlig.
0: Det ikke dårlig. Der får du alt sammen, full pakke.
1: Det regner kinder, ikke vet du?
0: Ja, det blir jo det da.
1: Ja. Da blir alle velkomne, alle velkomne.
0: Veldig bra. Det klokka 18:00 nå, førstkommende mandag.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da får jeg takke deg så mye for praten, Audun Eriksen, som med i Lions Club Modum, og så får jeg si lykke til videre da, og få håpe at jeg kan få rekruttert nye medlemmer også da, etter det åpne møtet dere har på mandag.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, takk for praten.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Ha det godt da.
1: God helg.
0: God helg. God helg. Ha det.

0: Det var en liten sjelden sang det fra Roger Whittaker som sang om Yellow Bird.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

går inn i den siste helgen nå med minneutstilling på Modum gamle rådhus da, i Vikersund, for der det Modum kunstforening som har en minneutstilling da. Dette Liv Grønlund, og Lise Svaner Grønlund, hun leder fra 1945 til 2024. Liv har hatt utstilling over hele landet og flere i Australia. De har fått låne Maldir originale verk fra Sverige og Vestlandet, foruten fra Oslo og Bærum. Folk har vært velvillige til å låne ut kunsten sin til denne minneutstillingen. Det har vært mye logistikk for å finne ut hvordan det vi skulle få hentet og fraktet bildene hit til Modum. Styret i kunstforeningen har stilt opp med bil og mannskap, og Lise sin sønn Nils Bekk har vært en nøkkelperson for å finne ut hvem som har kjøpt hvilke bilder av hans mor. Og nå er det sånn at det åpent i morgen og på søndagen klokka 12-16, da er det kommet, og det fri entré, og den støtter av Modum kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Modum Brandkasse og Sparebankstiftelsen Sparebank 1. Så er det altså siste mulighet nå på søndag også for å være med på Modum Kunstforening sin minneutstilling da, som de har. I tillegg til det så skal vi også se litt på noen gudstjenester også, som er å fortelle om nå i helgen også. Og det vi da kan si om i hvert fall det som er fra Modum menighet, det er, skal vi se, vi kan få med oss det på den siste, skal vi se, det er av gudstjeneste om mot kirke klokka 11, da er familiegudstjeneste med om mot barnegospel, Karoline Lygre, Helge Nysted og Anne Louise Øyen, og så blir det også kirkekaffe. Så er det Vikersund menighetssenter klokka 11, er gudstjeneste med, da er det med Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da, som deltar på den gudstjenesten. Og så er det også velkommen til formiddagstreff på Vikersund menighetssenter tirsdag 12. mai klokka 11 med mat, kaffe og prat, underholdning, utlodning og andakt og våreprogram med sang og dikt. Årets godhetsfestival går av stabelen 11. til 13. mai. Kontakt kirkekontoret om du trenger hjelp eller ønsker å hjelpe. Så det er det fra som Modum menighet er med om. Og nå er det også siste innspurt her nå, så det spørs om, ja, mulig du kanskje fortsatt kan melde inn oppdrag til GoS-festivalen, men i hvert fall så er det nå sånn helt på tampen, for de skulle jo egentlig hatt det, de oppdraget inne innen først 6. mai var det vel, som var fristen da, for å melde inn noen bidrag der altså. Så, men i hvert fall så er det mot slutten da på det, så du kan jo kontakte kirkekontoret da, hvis du vil ha med noe, så kan du høre med dem i hvert fall nå på tampen. Så i hvert fall litt om det også da som er nå like rundt i hjørnet. Så ja, det var i hvert fall litt om akkurat det, og dersom du vil ha med deg noen meldinger hit til arrangementsmeldingene, så kan du jo kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er post@radiomodum.no.

Ja, og med det så har vi kommet til veis ende her i dagens lokalaktuelt sending denne fredagen, og du kan høre dette programmet her om igjen i kveld klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Og med det så får jeg bare takke for følge oss. Så er det sånn at du kan også få med deg i morgen da, så skal vi være med på Gladan i Vikersund, så håper du tar turen dit. Og så skal vi også på åpning av Blåfargeverket, for de har jo åpning av sin jubileumssesong, 250 år som de i år, så der skal vi her på Radio Modum være med på den. Så det blir jo sending her på radioen på mandag, så kommer jeg til å sende en del fra en opptak fra åpninga der også, som jeg pleier å gjøre nå i forbindelse med åpninga som jeg skal på i morgen. Så da... Da får du høre litt om det da på mandagens sending. Men da er det i hvert fall på tide å ønske deg en riktig god helg. Til da høres igjen på mandag. Takk for følget i dag. I studio Henrik Nikolai.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften en fredag den 8. mai. Etter fem års løse samtaler ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen, og de var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det. For de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi er bare fem med meg, forteller Svenby. Særlig glad ble han da han mest er den erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for fem år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Og vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskapet som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Og jeg har ingen som skal ta over firmaet etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg eier meg, og sønnen min er også elektriker, men han har begynt å i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men nå har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting i bransjen vår. Er vi veldig flinke til å samarbeide i stedet for å konkurrere så alt for mye, sier Svenby. Gjelstad i Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget, og det Dag Roar kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Og Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg, og fra en topp omsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie, og vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi har vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut, og bedriften har nettopp fått en stor kontrakt på Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygge som. Vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide. Og siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, så ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro, og de ansatte følger også med over, og jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass, og dette er et firma som har levert gode tall 39 av 40 år, og de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier de er fornøyde med avtalen. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Ti år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

Da er vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og det vi skal fram til denne gangen, det følgende. Det også en ordinær rebus, og vi sier maleri pluss ikke inn og pluss arbeid. Ja, jeg gjentar den. Det var også maleri pluss ikke inn og pluss arbeid. Det rebusen denne gangen her, og hvis du vet svaret, så kan du ringe oss da på 31015810, og så det med trekning av inn to stykk flakser som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum. Jeg heter Ronny Nymoen, og dere kan da som kjent ringe oss, eller sende oss en e-post når det gjelder en gratulasjon til noen som har bursdag, eller ja, for eksempel en hilsen, eller et plateønske, og da kan dere ringe 3101 5810. E-postadressa det er post@radiomodum.no. Starter opp med halva priset og gårdsskutt.

Ina Wroldsen var det her med låta Halos. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag eller i helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810, og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Nå skal vi få høre Tix med Bli hos meg.

alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i år. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da er glada i Vikersund 2026. Tidspunktet det er klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som er med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som er førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: På lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så er det sånn, vet du, at da får dere to paradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi gjør dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det er bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 03

Nå skal undertegnet ta en titt på VG-lista topp 3 igjen. Det fredag, og da pleier undertegnet å gjøre det da. Tredjeplassen denne gangen befinner Madeleine seg med Henda mot himmelen.

Madeleine var det her med Henda mot himlen, som befinner seg på tredjeplass på VG-lista denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Da ønsker alle lytterne en riktig god helg.

Det ikke avholdt ekstraordinære beredskapsmøter i Norge etter utbruddet av hantavirus på et cruiseskip. Det sier leder Helen Brandstorp i utvalget for smittevernberedskap til NTB. Hun sier at Norge følger situasjonen tett gjennom internasjonalt samarbeid. To britiske statsborgere bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en brite som oppholder seg på Christian de Cuno, melder NTB. Myndighetene understreker at faren for offentligheten forblir svært lav. Aktor har lagt ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Mannen også tiltalt for drapsforsøk mot en mann som grep

0: inn i situasjonen i et forsøk på å avverge den dødelige volden, melder TV 2. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er utvist fra Norge. Utvisningene med livstids innreiseforbud er gjennomført uten at de er domfelt i Norge, men i tråd med en ny instruks, opplyser Agder politidistrikt. De vil ikke gi nærmere informasjon om innholdet i straffesaken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. Fagforbundet er blitt enige med Posten Bring om hovedoppgjøret. Resultatet er i tråd med frontfagets ramme og gir økt kjøpekraft, sier fagforeningsleder Katrine Erdsås. Vi har fått på plass et godt generelt tillegg som sikrer et lønnsløft for hele laget, sier hun i en pressemelding. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 8. mai. Klokka 11.50 fredag fikk brannvesenet melding om et branntilløp i skauen ved Hovlandseter i Sigdal. Meller klarte selv å slokke brannen. Det er kun 1 kvadratmeter som har brent, men siden det nå er meget tørt i terrenget, har vi mannskapet på stedet for å sjekke at det ikke blusser opp igjen, sier vaktleder i Vestviken 110, Glenn Espen Kusten. Dette skriver bygdeposten.no. Gode nyheter til de som er klare for en siste skitur før sommeren. Nå er det bare å finne fram langrennsskia igjen. Norefjell Turforening har ikke parkert løypemaskinen og er klar for årets siste tur. Vi planlegger en siste prepping av løypene til Høgebardet denne helgen, så hvis du fortsatt har skiglede igjen, er det bare å spenne på seg skia og nyte freske fjellluft, sol og vårvinter i fjellet Høyfjellet, skriver Turforeningen på Facebook. Selv om det ble en rekordvarm aprilmåned i lavlandet, er det fortsatt godt med snø i Høyfjellet. Vi passerer hele 5 måneder med skiløyper denne sesongen. Det er rett og slett fantastisk. Tusen takk til alle som har vært ute i løypene gjennom vinteren, skriver Norefjell Turforening. Dette skriver bygdeposten.no. Jonas Alexander Øyberg Florin på 25 år fra Vikersund fikk seg en skikkelig støkk etter å ha levert sønnen i Kroka barnehage tirsdag morgen. Nå etterlyser han at foreldrene kommer på banen, og det som skulle være en helt vanlig tur hjem fra barnehagen fikk 25-åringen til å reagere kraftig. Hele fortauet og veien var proppfull av barn på sparkesykler og sykler, noen med hjelm, andre uten, og de kastet seg ut i veien uten å ta noe hensyn, og vi ble nesten kjørt ned, forteller den unge pappaen. Øyberg Florin har ikke opplevd at det har vært så mange som har kjørt sammen uten å vise hensyn før, men problemet er ikke nytt for ham. Det har ikke vært i det omfanget som var nå, men det er ofte 3-4 stykker på gangfeltet, og vi må nesten kaste oss ut i veien, og det er veldig lite hensyn som tas, veldig, veldig lite, sier han. Men ansvaret ligger ikke hos barna, mener 25-åringen. Det er jo ikke ungenes ansvar, det er foreldrene som må lære ungene det. Og hvis ungene ikke vet hvordan man kjører trygt, så kan de ikke ha sparkesykler. Det er min mening, særlig skremmende synes han det blir om de kjører elsparkesykkel. Den bekymringen deles av flere. Vi opplever stadig unge på elsparkesykler som er modifisert til å ha en topphastighet på godt over 20 km i timen, og dette er bekymringsfullt da det er den høyeste lovlige hastigheten for disse sparkesyklene, sa Linda Øvreng Rolandsen, avsnittsleder for UP i Buskerud, i en tidligere sak med samme tema. Hun forteller at det er registrert elsparkesykler som er modifisert til å oppnå hastigheten på over 100 km i timen, og for å unngå alvorlige ulykker er det derfor viktig at foreldre følger med og sjekker om elsparkesykler sykkelene barna har en lovlig å bruke, oppfordrer Øvreng Rolandsen. Hun minner samtidig om at de viktigste reglene, aldersgrensa på elsparkesykkel 12 år, og det påbudt å bruke hjelm for barn mellom 12 og 15 år. Det også viktig å påpeke at det kun lov til å være en person på en elsparkesykkel, sier hun. Både avsnittslederen og kollegaene i UP bruker tid på forebyggende arbeid når de ser en mulighet for det. De tar gjerne en prat med barn og unge som ute i trafikkbildet på sparkesykler. Og selv Øyberg Florin i gang med å ta MC-lappen, og 25-åringen har dermed fått et nytt perspektiv på trafikksikkerhet. Jeg får en oppfriskning av alle trafikkreglene. Da ser jeg jo mye av statistikken av dødsulykker i trafikket og alt man skal tenke på som motorsyklist, og det skummelt, sier han. Øyberg Florin la ut opplevelsen på sosiale medier i håp om at foreldrene skulle ta tak i problemet. Kanskje foreldrene ser det og tar en ekstra prat med ungen sin, slik at de kan ta det med ro hvis de passerer gående, sier han. Responsen viser at flere har opplevd skremmende ting når det kommer til barn og unge med sparkesykler. En i kommentarfeltet takker ham for innlegget og fortalte om å nesten ha kjørt på et barn på sparkesykkel som kjørte rett ut i veien. Men får vondt inni meg, for det er jo farlig, rett og slett, avslutter Øyberg Florin, som kun ønsker trygghet for ungene og ivareta sikkerheten til de gående. Og jeg vil bare gjøre bygda enda bedre, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Gunhild fra Arbeiderpartiet vil ha færre skoler i Modum. Større miljøer gjør oss klokere. Hun var blant de få som ved forrige korsvei stemte for endret skolestruktur, og nå mener Gunhild Versland at debatten må opp igjen. Hva kan en endret skolestruktur gi av økonomisk og faglig utvikling, spurte Gunhild Versland fra talerstolen i kommunestyret i Modum mandag 27. april. Spørsmålet var et av mange hun stelte i forbindelse med saken. Status for grunnskolen i Modum, skoleåret 2025-2026. Jeg velger å overhøre det spørsmålet. Vi har den strukturen vi har, med de ressursene vi har, var svaret fra administrasjonen ved Kjetil Gulsrud Lundemoen. Ettersom du stiller dette spørsmålet, mener du det riktig å gjøre noe med skolestrukturen i Modum? Det har jeg ment siden vi sist hadde debatten oppe i 2023. Da var jeg en av svært få som støtta opp om konklusjonen til det tverrpolitiske utvalget som over tid hadde jobba med spørsmålet, sier Versland til Bygdeposten. Versland understreker at hun uttaler seg på egne vegne og ikke nødvendigvis er på linje med partiet. Jeg mener det viktig å se på skolestrukturen, ikke av økonomiske årsaker, men på grunn av fagmiljøet. Og jeg jobber selv i Ringerike kommune nå, som er omtrent dobbelt så stor som Modum, og jeg trives veldig godt. At miljøet er større, så mye av årsaken til at jeg trives, og jeg tror vi alle blir klokere og bedre av større miljøet, sier hun. Og det er noe sårt med skolestruktur, men det er riktig å ta debatten, legger Versland til. Elisabeth Villugrein sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet og støtter Versland. Jeg er fagperson selv og jobber som helsesykepleier, og jeg mener bestemt at et større fagmiljø er til det beste for elevene. Per i dag er ikke helsesykepleier tilgjengelig hver dag, og på de minste skolene. På en større skole ville vi ha vært det, og det kunne vært flere av oss, og det ville gitt større kontinuitet og en bedre relasjon til elevene, sier hun, som også understreker at dette er henne som privatperson, ikke politiker. Villugrein mener dette kunne bidratt til en lavere terskel for å oppsøke hjelp, som igjen kunne ført til raskere oppfølging. Og dette tror jeg ikke gjelder innenfor flere av de tverrfaglige tjenestene, som miljøterapeuter og spesialpedagoger, og for lærerne og ledelsen ville det blitt langt mindre sårbarhet gjennom større og mer robuste fagmiljøer. Alt dette kommer elevene til gode, sier Villugrein. Og en ting er fagmiljøet. Villugrein mener også at det sosiale miljøet blant elevene ville blitt bedre med større skoler. Det gir flere elever muligheter til å finne venner med like interesser. Det ville utjevne differansen mellom gutter og jenter, som blir veldig synlig i små skolemiljøer. Og i tillegg ville en få større sosial variasjon, som kan gi mer toleranse og inkludering, sier hun. Det pekes også på at det med flere klasser på hvert trinn kan være enklere å flytte en elev som det ikke trives. Dette er noe som blir gjort med suksess i større skolemiljøer, og som gir disse enkeltpersonelevene en helt ny hverdag. Villugrein stemte med flertall i 2023. Det ville hun ikke gjort denne gangen. Den gang var jeg fersk, og selv om det var delte meninger, var det en slags konsensus om at vi skulle stemme for å bevare Sysle. Jeg vet at det er flere Arbeiderpartier som har endret mening om denne saken, sier Gunhild Versland, uten å nevne navn. Gruppeleder og første kandidat ved valget neste høst, Øyvind Trusrud, ønsker diskusjonen velkommen. Arbeiderpartiet har ikke diskutert denne saken. Vi har satt i gang noen debatt om om skolestruktur og har i utgangspunktet ingen planer om å gjøre det. Vi må likevel kunne tåle å snakke om skolestruktur uten å legge oss i skyttegraver, sier han. Og han mener nemlig at debatten er viktig. Samfunnet, inkludert skolen, er stadig i endring. Det betyr at vi alltid må kunne snakke om nødvendige justeringer og endringer. Det innebærer at et vedtak fra 2023 ikke står til evig tid, men det betyr heller ikke at det skal endres noe akkurat nå. Når det gjelder sysler, skjer det mye spennende, og det er lansert store planer knyttet til utbygging. Selv om vi snakker om skolestruktur, betyr ikke det at vi plukker opp i en handske der akkurat der vi la den fra oss i 2023. Det betyr at vi snakker om det ut ifra det vi vet og det der vi står i dag, sier han. Så hva mener egentlig Modum Arbeiderparti halvannet år før Moingane skal gå til valgurnene og stemme inn et nytt kommunestyre? Skolestruktur har ikke vært noe tema frem til nå. Vi har akkurat startgropa med et valgprogram. Der vil det være naturlig at vi gir avklaringer om hva vi mener, enten det gjelder skolestruktur, eiendomsskatt eller kommunesammenslåing. Så er vi et stort parti, og da må det være rom for at alle skal slippe til med sine meninger, sier Ståle Versland, som er leder for Modum Ap. Og for ordens skyld gift med Gunnhild Versland. Og dette skriver da bygdeposten.no. Etter 5 års løse samtaler ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det er litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen. De var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de er lurt på hvordan vi løser det, for det kommer ikke til å klare alt dette alene, og vi er bare 5 med meg, forteller Svenby. Særlig glad ble han da den ble mest erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Og historien om oppkjøpet startet for 5 år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap, og vi har også snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskapet som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Jeg har ingen som skal ta over firma etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg gir meg. Sønnen min er også elektriker, men han har begynt i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men så har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting. I bransjen vår er vi veldig flinke til å samarbeide, i stedet for å konkurrere så alt for mye, sier Svenby. Og Gjelstad i Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget, da Roar kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg. Fra en toppomsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år, da boligbyggingen stoppet opp, og det var en hard greie. Vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi var vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut. Bedriften har nettopp fått en stor kontrakt med Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygges om. Og vi måtte ikke selge, og vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt det innleide. Og siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro. De ansatte følger også med over. Jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass. Dette er et firma som har levert gode tall i 39 av 40 år, og de kommer til en trygg arbeidsplass, så de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier seg fornøyde med avtalen. Dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Da er vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og det vi skal fram til denne gangen, det følgende. Det også en ordinær rebus, og vi sier maleri pluss ikke inn, og pluss arbeid. Ja, jeg gjentar den. Det var også maleri pluss ikke inn og pluss arbeid. Det rebusen denne gangen her, og hvis du vet svaret, så kan du ringe oss da på 3101-5810, og så det med i trekning av vinner to stykker flakser som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Da er Johan Bergan på plass I studio 1. Johans jukebox på lufta. Starter med Bruce Channel I dag, og låten Keep On.

Det var Elton John vi hørte der med Sacrifice. Da skal vi ha en låt her med gruppa The Sunbeams, helt fra 1964. Carry Me Back to Old Virginia.

0: Bueno.
1: Det var Engelbert Humperdinck. Hørte der med Kondo, Kondo, Kondo. Og fortsette med Benny Borg og to små barneøyne blå.

0: more to me.
1: Det var Billy Joel vi hørte der med It's Still Rock and Roll to Me. Da skal vi avslutte dette programmet med Tammy Wynette og I'm Gonna Keep On Loving Him. Og med det så takker Johan Bergan for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 8. mai. Klokka 11.50 fredag fikk brannvesenet melding om et branntilløp i skauen ved Hovlandseter i Sigdal. Melder klarte selv å slokke brannen. Det er kun 1 kvadratmeter som har brent, men siden det nå er meget tørt i terrenget, har vi mannskapet på sted for å sjekke at det ikke blusser opp igjen, sier vaktleder i Vestviken 110, Glenn Espen Kustner. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er gode nyheter til de som er klare for en siste skitur før sommeren. Nå er det bare å finne fram langrennsskia igjen. Norefjell Turforening har ikke parkert løypemaskina og er klar for årets siste tur. Vi planlegger en tur, en siste prepping av løypene til Haugevardet denne helgen, så hvis du fortsatt har skiglede igjen, er det bare å spenne på seg skia og nyte freske fjellluft, sol og vårvinter i høyfjellet, skriver Turforeninga på Facebook. Selv om det ble en rekordvarm april måned i lavlandet, er det fortsatt godt med snø i høyfjellet. Vi passerer hele 5 måneder med skiløyper denne sesongen, og det er rett og slett fantastisk. Tusen takk til alle som har vært ute i løypene gjennom vinteren, skriver Norefjell Turforening. Og dette skriver bygdeposten.no. Jonas Alexander Øyberg Florin på 25 år fra Vikersund fikk seg en skikkelig støkk etter å ha levert sønnen i Kroka barnehage tirsdag morgen. Nå etterlyser han at foreldrene kommer på banen. Det som skulle være en helt vanlig tur hjem fra barnehagen fikk 25-åringen til å reagere kraftig. Hele fortauet og veien var proppfull av barn på sparkesykler og sykler, noen med hjelm, andre uten, og de kastet seg ut i veien uten å ta noe hensyn, og vi ble nesten kjørt ned, forteller den unge pappaen. Det Øyberg Florin har ikke opplevd at det har vært så mange som har kjørt sammen uten å vise hensyn før, men problemet er ikke nytt for ham. Det har ikke vært i det omfanget som var nå, men det er ofte 3-4 stykker på gangfeltet, og vi må nesten kaste oss ut i veien. Det er veldig lite hensyn som tas, veldig, veldig lite, sier han. Men ansvaret ligger ikke hos barna, mener 25-åringen. Det er jo ikke ungenes ansvar, det er foreldrenes, som må lære ungene det. Og hvis ungene ikke vet hvordan man kjører trygt, så kan de ikke ha sparkesykler. Det er min mening. Særlig skremmende synes han det blir om de kjører elsparkesykkel. Den bekymringen deles av flere. Vi opplever stadig unge på elsparkesykler som er modifisert til å ha en topphastighet på godt over 20 km i timen, og dette er bekymringsfullt, da det er den høyeste lovlige hastigheten for disse sparkesyklene, sa Linda Øvreng Rolandsen, avsnittsleder for UP i Buskerud, i en tidligere sak med samme tema. Hun forteller det er registrert elsparkesykler som er modifisert til å oppnå hastigheter på over 100 km i timen. Og for å unngå alvorlige ulykker så er det derfor viktig at foreldrene følger med og sjekker om elsparkesyklene barna har er lovlig å bruke, oppfordrer Øvreng Rolandsen. Hun minner samtidig om de viktigste reglene. Aldersgrensa på elsparkesykkel er 12 år, og det er påbudt å bruke hjelm for barn mellom 12 og 15 år. Det er også viktig å påpeke at det kun er lov til å være én person på en elsparkesykkel, sier hun. Og både avsnittslederen og kollegaene i UP bruker tid på forebyggende arbeid når de ser en mulighet for det. Vi tar gjerne en prat med barn og unge som er ute i trafikkbildet på sparkesykler. Og selv er Øyberg Florin i gang med å ta MC-lappen, og 25-åringen har dermed fått et nytt perspektiv på trafikksikkerhet. Jeg får en oppfriskning av alle trafikkreglene, da ser jeg jo mye av statistikken med dødsulykker i trafikken og alt man skal tenke på som motorsyklist, og det er skummelt, sier han. Øyberg Florin la ut opplevelsen på sosiale medier i håp om at foreldre skulle ta tak i problemet. Kanskje foreldrene ser det og tar en ekstra prat med ungen sin, slik at de kan ta det med ro hvis de passerer gående, sier han. Responsen viser at flere har opplevd skremmende ting når det kommer til barn og unge med sparkesykler. En i kommentarfeltet takket ham for innlegget og fortalte om å nesten ha kjørt på et barn på sparkesykkel som kjørte rett ut i veien, men får vondt inni seg, for det er jo farlig, rett og slett, avslutter Øyberg Florin, som kun ønsker trygghet for ungene og ivareta sikkerheten til de gående. Jeg vil bare gjøre bygda enda bedre, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Gunnhild fra Arbeiderpartiet vil ha færre skoler i Modum, og større miljøer gjør oss klokere. Hun var blant de få som ved forrige korsvei stemte for endret skolestruktur. Nå mener Gunnhild Fersland at debatten må opp igjen. Og hva kan en endret skolestruktur gi av økonomisk og faglig utvikling, spurte Gunnhild Fersland fra talerstolen i kommunestyret i Modum mandag 27. april. Spørsmålet var et av mange hun stelte i forbindelse med saken status for grunnskolen i Modum skoleåret 2025-2026. Jeg velger å overhøre det spørsmålet. Vi har den strukturen vi har, med de ressursene vi har, var svaret fra administrasjonen ved Kjetil Gulsrud Lundemo. Ettersom du stiller dette spørsmålet, mener du det er riktig å gjøre noe med skolestrukturen i Modum? Det har jeg ment siden vi sist hadde debatten oppe i 2023. Da var jeg en av de svært få som støtta opp om konklusjonen til det tverrpolitiske utvalget som over tid hadde jobba med spørsmålet, sier Versland til Bygdeposten. Og Versland understreker at hun uttaler seg på egne vegne og ikke nødvendigvis er på linje med partiet. Jeg mener det er viktig å se på skolestrukturen, ikke av økonomiske årsaker, men på grunn av fagmiljøet. Og vi jobber sjøl i Ringerike kommune, som er omtrent dobbelt så stor som Modum, og jeg trives veldig godt. At miljøet er større og er mye av årsaken til at jeg trives, og jeg tror vi alle blir klokere og bedre av større miljøer, sier hun. Og det er noe sårt med skolestruktur, men det er riktig å ta debatten, legger Versland til. Elisabeth Villugrein sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet og støtter Versland. Jeg er fagperson selv og jobber som helsesykepleier, og jeg mener bestemt at et større fagmiljø er til det beste for elevene. Per i dag er det ikke helsesykepleier tilgjengelig hver dag på de minste skolene. På en større skole ville vi vært det, og det kunne vært flere av oss. Det ville gitt større kontinuitet og en bedre relasjon til elevene, sier hun. Som også understreker at dette er henne som privatperson, ikke politiker. Og Villugrein mener dette kunne bidra til en lavere terskel for å oppsøke hjelp, og som igjen kunne ført til raskere oppfølging. Dette tror jeg gjelder innenfor flere av de tverrfaglige tjenestene som miljøterapeuter og spesialpedagoger. Og for lærerne og ledelsen ville det blitt langt mindre sårbarhet gjennom større og mer robuste fagmiljøer. Alt dette kommer elevene til gode, sier Villugrein. En ting er fagmiljøet. Villugrein mener også at det sosiale miljøet blant elevene ville blitt bedre med større skoler. Og det gir flere elever mulighet til å finne venner med like interesser, og det vil utjevne differanser mellom gutter og jenter som blir veldig synlige i små skolemiljøer. Og i tillegg vil en få større sosial variasjon som kan gi mer toleranse og inkludering, sier hun. Det pekes også på at det er med flere klasser på hvert trinn kan være enklere å flytte en elev som ikke trives, og dette er noe som blir gjort med suksess i større skolemiljøer, og som gir disse enkelte elevene en helt ny hverdag. Villegren stemte med flertallet i 2023, det ville hun ikke gjort denne gangen. Den gang var jeg fersk, og selv om det var delte meninger, var det en slags konsensus om at vi skulle stemme for å bevare Sysle. Jeg vet at det er flere Arbeiderpartier som har endret mening om denne saken, sier Gunnhild Versland uten å nevne navn. Og gruppeleder og første kandidat ved valget neste høst, Øyvind Trulsrud, ønsker diskusjonen velkommen. Og Arbeiderpartiet har ikke diskutert denne saken. Vi har ikke satt i gang noen debatt om skolestruktur, og har i utgangspunktet ingen planer om å gjøre det. Vi må likevel kunne tåle å snakke om skolestruktur uten å legge oss i skyttergraver, sier han. Og han mener nemlig at debatten er viktig. Samfunnet, inkludert skolen, er stadig endring, og det betyr at vi alltid må kunne snakke om nødvendige justeringer og endringer, og det innebærer at et vedtak fra 2023 ikke står til evig tid, men det betyr heller ikke at det skal endres noe akkurat nå. Når det gjelder Sysle, skjer det mye spennende, og det er lansert store planer knyttet til utbygging. Selv om vi snakker om skolestruktur, betyr ikke det at vi plukker opp igjen hanskag akkurat der vi la den fra oss i 2023. Det betyr at vi snakker om det utifra det vi vet, og der vi står i dag, sier han. Og så hva mener egentlig Modum Arbeiderparti? Halvannet år før moingene skal gå til valgurnene og stemme inn et nytt kommunestyre. Skolestruktur har ikke vært noe tema frem til nå. Vi er akkurat i startgropa med et valgprogram. Det vil det være naturlig at vi gir avklaringer om hva vi mener, enten det gjelder skolestruktur, eiendomsskatt eller kommunesammenslåing. Så er vi et stort parti, og da må det være rom for at alle skal slippe til med sine meninger, sier Ståle Versland, som er leder for Modum AP og for ordens skyld gift med Gunnhild Versland. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter 5 års løse samtalen ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det er litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen. De var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det, for de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi er bare 5 med meg, forteller Svenby, og særlig glad ble han da den mest erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for 5 år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskapet som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Jeg har ingen som skal ta over firma etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg gir meg, og sønnen min er også elektriker, men han har begynt i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men så har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting. I bransjen vår er vi veldig flinke til å samarbeide i stedet for å konkurrere. Så altså alt for mye, sier Svenby. Og Gjelstad i Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget. Dag Roa kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg. For en toppomsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie. Vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi var vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut. Bedriften har nettopp fått en stor kontrakt med Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygges om. Og vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro. De ansatte følger også med over. Jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass. Dette er et firma som har levert gode tall, 39 av 40 år, og da de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den fremover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier seg fornøyde med avtalen. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Da vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og det vi skal fram til denne gangen, det følgende. Det også en ordinær rebus, og vi sier maleri pluss ikke inn, og pluss arbeid. Ja, jeg gjentar den. Det var også maleri pluss ikke inn og pluss arbeid. Det rebusen denne gangen her, og hvis du vet svaret, så kan du ringe oss da på 3101-5810, og så det med i trekning av vinner 2 stykker flakser som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Velkommen til Ring og Vinn I dag fredag 8. mai. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonene sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så det Henrik Nikolai Pedersen som teknisk ansvarlig. Dagens premie gitt av Radio Modums venneforening, Dov Dusjåpe. Da det dagens premie, og så en signert CD som gitt av K-sin selv, som det står. Den signert I tillegg. Litt eksklusiv å ha I samlingen av den. K-sin, deres siste CD som heter The Underworld. Da skal den trekkes I dag også. Og for dere som ikke har ringt inn for lenge eller aldri har ringt før, har kjempestor mulighet til å vinne vår 10-års jubileumskrus også. Så ring inn for dere som ikke har vært med tidligere også. Da har dere kjempestor sjanse for det kruset. Da det vel bare å sette I gang her, som det heter, med noen spørsmål som dere kan ringe 3101 5810. Hva har vi svart om Kristin? Eller ta en prat med meg på lufta også. Da lurer jeg på, I hvilket år brøt et fly lydmuren for aller første gang? I hvilket år brøt et fly lydmuren for aller første gang? Hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Og litt tegneserie og litt film her. Hva heter sjørøveren som Peter Pans erkefiende? Hva heter han som var fienden mot Peter Pan? Hva heter sjørøveren som Peter Pans erkefiende? Hva avbildet I skiltet for bygdeturisme og gårdsmat når du kjører langs veien? Hva avbildet I skiltet for bygdeturisme og gårdsmat? Da det 3101 5810 som du kan ringe. Maria Arredondo kommer her med Just a Little Heartache.

0: Morgan Sulle, eller fikk dere der med danse med meg selv? Og da sier jeg hallo til neste innringer, eller første innringer, på en måte I dag.
1: Ja, hei Ronny, det Lise Bestaan.
0: Hei du.
1: Hei. Du, flytter Lise, det potteplante.
0: Ja, en fin potteplante, det.
1: Ja, den fin, det sant.
0: Ja, du har hatt,
1: er bra.
0: Du har hatt noen, flytter Liser, kanskje indørs, eller?
1: Ja, det har jeg hatt, men ikke nå de senere årene.
0: Ikke heller, nei.
1: Mm-hmm. Før så hadde jeg det.
0: Ja da. Så,
1: nei, det var for fine blomster. Blomster jamt over jo fine, da.
0: Nå det masse blomster ute I naturen, og nå vildblomster ja, og det som
1: Det så vakkert ute nå at det...
0: Det det. Ja. Våren fin, den, når det gjelder akkurat
1: det. Det sant, altså.
0: Det ja, det helt fin sikkert. Fin
1: Ja.
0: Men den grei. Da får du se om du finner noen flere blomster I løpet av helgen langs veien, kanskje.
1: Ja, vi får se da hvordan det blir.
0: Ja.
1: Men god helg til dere på radioen.
0: Jo, takk for det. Jo, ha det da. Ha det,
1: ha det godt.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskaug Havn I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen. Der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen som med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendinga skal gå i opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to på radene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dere hører på Ring og Vinn denne fredags ettermiddagen, og dagens premie en Dow dusjåpe, gitt av Radio Modums venneforening. Og ukespremien K-Sin, deres siste CD-utgivelse som heter The Underworld, gitt av K-Sin selv, og den CD-en til og med signert, eksklusiv å ha i samlinga. Uansett, rett og slett. Og den skal trekkes, og for dere som ikke har ringt inn tidligere, eller lenge siden har ringt, har stor mulighet for å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Fordi det mange som har fått, da, så det stor sjans hvis du vet at du ikke har ringt på lenge, da, rett og slett, eller aldri har ringt. Har dere kjempestor sjans for det å få det, da. Da må dere svare på noen spørsmål, og jeg har de spørsmålene her. Hvilket dyr kalles havets kardinal? I hvilket land var Leopold den andre konge fra 1865 til 1909? I hvilket år brøt et fly lydmuren for første gang? Hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Hva heter sjørøveren som Peter Pans erkefiende? Hva avbildet i skiltet for bygdeturisme og gårdsmat når du kjører langs veien da? Hvor mange desiliter det i en hektoliter? Hvor mange desiliter det i en hektoliter? På hvilken øy ligger Nordkapp? Den ligger på en øy faktisk. På hvilken øy ligger Nordkapp? Røyksopp spiselig? Røyksopp spiselig? Det lurer jeg på. Da kan dere avisvare til Ann-Kristin eller ta en prat med meg på lufta, og telefonnummeret 3101 5810. Her kommer Wet Wet Wet med Sweet Little Mystery.

0: Vet, vet, vet, var det her med Sweet Little Mystery, og da sier jeg hallo til neste innringer.
1: Hallo, ja, Eivind Rysald.
0: Hei, ja.
1: Det Nordkapp, jeg sa Magerøya, jeg.
0: Ja, det riktig det.
1: Ja, det vel det.
0: Har du vært noen gang oppover der?
1: Nei, nei, jeg bare tenkte Nordkapp, ikke Nordkapp til Lindesnes, sa jeg, sånn vi pratet om før,
0: jo,
1: ikke sant?
0: Gjorde du det?
1: Lengst sør og lengst nord og trafikken der.
0: Ja, ikke sant? Jeg har ikke vært der, jeg heller. Har ikke vært så langt nord, nei.
1: Nei, nei, jeg har ikke vært lenger til steinen til Trondheim, jeg.
0: Ja, samme her, rundt Trondheim, jeg var jeg, ja, har vært her. Har ikke det?
1: Det var i 1879.
0: Ja, riktig.
1: Var på Nidarosdomen der.
0: Åja, oh, ja, det var det.
1: Ja, ja. Men der synes jeg altså surtelig ned, for at det var så mørkt inne at de så nesten ikke opp hjemme.
0: Var det mørkt inne der? Ja vel.
1: Ja.
0: Det er kanskje
1: ja,
0: det er bedre.
1: Det er ikke mye vindu, så er veldig gamle greier der.
0: Nei, de har vel satt opp noen nyere lys sikkert, eller en ettertid ja. Kanskje.
1: Ja, man har kanskje det.
0: Som ser litt bedre der inne.
1: Det er noen år siden det.
0: Det er det, vet du.
1: Mm. Så det er sikkert riktig. Vi skulle ta, vi hadde kjøpt en ny bil, og så skulle vi ta en tur til Trondheim og kjøre oppå den, men så skulle vi overnatte, vi rette ikke fra Vefta, vet du.
0: Nei,
1: jaha. Ja. Ja, og så skulle vi få tak i et rom eller hytte eller noe oppover og Else Mert var noe ute til din 30-40 ganger før vi fant noe oppover oppe i Gubbrandstempet eller vi
0: akkurat, fant et sted der, ja. Til slutt så fant dere et sted ja,
1: da guttene i baksettet var begynt å behalte for det var feint på kvelden
0: ja, da ble det sliten og greier ja,
1: da.
0: Akkurat det mm.
1: Men det gikk da bra
0: ja, men det var i hvert fall helt riktig svar det, så da
1: ja.
0: Får du ha en riktig god helg.
1: Takk like både, ja. Mm. Få ha en riktig god helg på radio.
0: Jo, takk for det.

Hvor mange desiliter er det i en hektoliter? Er røyksopp spiselig? Så legger jeg til et spørsmål til her nå. Hva er Norges største rovdyr, rett og slett? Hva er Norges største rovdyr? 3101-5810, og vi rekker litt musikk nå. Miley Cyrus med Flowers, og så får vi litt radionyheter deretter, og så fortsetter vi etter det igjen. Her kommer Miley Cyrus med låta Flowers. We were

0: Tre mindreårige gutter varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner I Oslo. De tre siktede alle kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. En kinesisk kvinne varetektsfengslet I 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet I går etter at PST gikk til aksjon mot 2 hus på Otta og på Andøya. Hun siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet I saken, ifølge VG. Politiet henlegger anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen. Begrunnelsen blant annet at uttalelsen ikke fremsatt overfor en person som rammes direkte, og at samtalen fremstår som privat. Bakgrunnen for anmeldelsen var Hansens uttalelse om at pakistanere var minusvarianter. Norsk bondelag ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, det sier leder Bjørn Gimming.
1: Forrige uke så la jordbruket fram et krav på 4,2 milliarder kroner. Det var ikke et tilfeldig valgt tall fra vår side. Det mener vi regningen for å levere på det Stortinget selv har bestilt.
0: Statens tilbud I årets jordbruksoppgjør har en ramme på 3,2 milliarder kroner. Det sa forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth på en presskonferanse.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd I Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet I den norske økonomien.
0: Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet MLU en bot på 100 millioner euro for å ha overført personopplysninger til Russland. Det tilsvarer 1,1 milliarder kroner, melder E24. Selskapet eier den europeiske versjonen av taxitjenesten Yango og har hovedkontor I Nederland. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Det var en oppdatering på radionyhetene, og da skal jeg gjenta noen spørsmål, og så legge ut dagens siste spørsmål, og så spille en melodi eller låt da, før Ann-Kristin kommer inn, og vi skal trekke dagens premier. Hvor mange desiliter det I en hektoliter? Røyksopp spiselig? Og hva Norges største rovdyr? Det lurer jeg på. Og så lurte jeg også på hva avbildet på skiltet for bygdeturisme og gårdsmat? Og så dagens siste spørsmål blir, hva er en harnisk? Hva er en harnisk? Det dagens siste spørsmål som dere får. Og så var det et spørsmål til jeg hadde også ute. Hva heter sjørøveren som Peter Pan, som Peter Pans erkefiende, for dere som har lest tegneserien der eller sett filmene? Og hva heter slottet og festningen som ligger ved Helsingør? Og når, I hvilket år da, brøt et fly lydmuren for aller første gang? Da har jeg gjentatt alle spørsmålene, tror jeg. Nesten. I hvilket land var Leopold den andre konge fra 1865 til 1909? Da har jeg gjentatt alle spørsmålene. 3101-5810 kan du fortsatt ringe. Mens vi hører på de der med denne sangen ikke om deg.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften fredagen den 8. mai. Tidlig fredag morgen brøt ut brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Det kontroll på beboerne. 8 personer evakuert, meldte operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold i politiloggen klokka 04.26. Vi har heller ingen indikasjoner på at det andre inne i bygget, sier han til Drammens Tidende. Klokka 06 brant det fortsatt på taket av bygget. En halvtime senere ryker det fortsatt kraftig fra brannsted. Ingen av beboernettene per nå beboelig, og det mulig beboere i en enhetene kan flytte tilbake etter utlufting. 2 av boenhetene totalskadd, melder Fosvold. Brannvesenet meldte først om brann i en garasje klokka 04.02. Et kvarters tid senere meldte politiet at det brant i et rekkehus på samme adressa. Overfor Drammens Tidende forteller vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110-sentral at brann startet i garasjen før den spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brann spredd seg til 2 av 3 boenhetene etter i rekka, fortalte han. Ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Og hva skjer med de som evakuert nå? Alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang, men her ser det ut som det kommer løsninger gjennom familie og venner, sier Fosvold. Ifølge Fosvold er det ingen meldinger om skadde i brann. På sted forteller politiets innsatsleder Geir Bodal at den første meldingen handlet om garasjebrann. Da vi kom fram hadde det også begynt å ta tak i husveggen og var full fyr i boligen, sier han. Han forteller at brannvesenet jobbet iherdig med å hindre spredning, noe de delvis klarte. Og rekkehuset ved siden har vann- og røykskader, men mindre brannskade, sier han. Og ifølge Bodal kom alle beboerne seg ut på egen hånd. Noen har imidlertid fått i seg noe røyk i forsøk på en slokking, men det har stort sett gått bra med alle sammen. Politiet opprettet sak, og per nå har ikke Bodal og andre opplysninger rundt årsaken en hypotese om at brannen startet i eller rundt garasjen. Han forteller at brannvesenet kommer til å være på sted fremover for etterslokking, og Cecilie Hornstuen er brannvesenets innsatsleder på sted. Hun forteller at de rykket ut med mannskapet fra både Drammen og Mjøndalen, og målet ble å hindre spredning, og det har vi greid. Nå er vi over i en etterslokkingsfase, forteller hun litt før klokka 07 på sted. Hun sier at brannvesenet blir værende på sted frem til brannstedet er kaldt, deretter holdes det vakt utenfor, for å hindre at noe skulle blusse opp igjen. Hornstuen benytter anledningen til å slå et slag for brannsikkerhet og råder, for sørg for å ha fungerende varsling hjemme. Fredag morgen i 08-tida er det rolig på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Natt fredag brøt ut kraftig brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Til sammen ble 8 personer evakuert. Til Drammens Tidende fortalte vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110-sentral at brannen startet i garasjen før det spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brannen spredt seg til 2 av 3 boenheter i rekka, fortalte han, og ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Klokka 05 brenner det fortsatt på sted. Utenfor tomtene står det en rekke personer i bare nattøy og tøffler og følger med. Og der Drammens Tidende har snakket med Oktavian, som bor i rekkehuset med familien. Vi sov, våkna alarmen og at det brant, og vi kom oss ut og ringte brannstasjonen, forteller han. Ifølge ham går det bra nå. Nå er neste stopp en tur til legevakta for å få mer informasjon. Det Drammens Tidende forteller politiets operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold at alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang når slikt som dette skjer. Og dette skriver da eikeblad.no. Aktor skal ha litt mer om rettssaken i forbindelse med drapet i Torgata i Hønefoss. Aktor mener samfunnet må beskyttes mot 47-åringen fra Eritrea, og at fengselsstraff ikke er nok. Aktor statsadvokat Hans Petter Aasen påpekte at drapet i Torgata 10. juni i fjor førte til at avdødes datter mistet mora si, den eneste omsorgspersonen hun hadde. Handlingen bærer preg av å være en ren henrettelse. Det kun det hun hadde fryktet i lengre tid skjedde. Om Gabriel Calderon Aron som grep inn og forsøkte å beskytte kvinnens aktor. Han ble selv forsøkt knivstikket og drept. Det kan nærmest skyldes tilfeldigheter og at ikke to personer ble drept denne formiddagen. Han argumenterte for at drapet var planlagt og at planleggingsfasen varte en times tid. Og planleggingen startet når han ser henne på gå til NAV. Da bestemmer han seg, sa han, og viste til at det tiltalte syklet hjem for å hente to potensielle drapsvåpen, en kniv og en hjulvinne. Aktor mener at det foreligger stor fare for fremtidig vold, og at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet. Han mener vilkåret for å idømme forvaring er oppfylt, og Aasen mener samfunnet må beskyttes. Han viser til tiltaltes handlemåte over tid, og den dårlige prognosen for bedring for hans diagnose. Aktor påpeker at tiltalte har begått et drap. Neste gang kan det være noen andre. Han ba om forvaring i 19 år med en minstetid på 13 år. Og bistandsadvokat Astrid Røkeberg sa at drapet er utført på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte, og påpekte at hendelsen har fått store konsekvenser for både datteren til avdøde og tiltalte overfor Gabriel Calderon som grep inn. Hun ba at retten tilkjenne datteren oppreisningserstatning på et beløp fastsatt etter rettens skjønn, men antydet at den bør være over 400 000 kroner for Calderon. Ba hun om en beløp fastsatt etter rettens skjønn, og mente den bør være i størrelsesorden 200 til 275 000 kroner. Tiltaltes forsvarer advokat Audun Helgheim sa at retten må ta stilling til om 47-åringen har skyldevne, altså om han er tilregnelig. Hadde han en sterkt avvikende sinnstilstand da han drepte ekskona si? De sakkyndige mener han var tilregnelig. Fra denne sida anføres det at det er tvil om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, sa forsvareren, men nevnte blant annet følgende momenter. Tiltalte har selv forklart at han sleit psykisk før hendelsen. Han fikk utskrivet sovemedisin. Han følte seg gæren før for hendelsen og ble oppfattet som gæren av samfunnet rundt seg, og han isolerte seg og snakket med seg selv. Han mente at ekskona hadde vært utro uten at det er noe bevis for de påstandene. Han så som eneste løsning at hun måtte bort. Han kalte det onde tanker som han ikke kom seg ut av. Advokaten mener dette kan tyde på vrangforestillinger. Han viste til den foreløpige rettspsykiatriske undersøkelsen som ble tatt på drapsstand og åpnet for tvil om tilregnelighet. Og når det gjelder forvaring, mener forsvareren det ikke er nok holdepunktet for å slå fast hvor stor gjentagelsesfaren er. Han påpekte at klienten ønsker og er villig til å motta behandling. Forsvareren sa at tiltalte vil fungere bra med behandling og medisinering mot søvnvansker. Helgeheim mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at klienten hans ønsker å drepe Gabriel Calderon, og at retten ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han ikke ønsker å drepe ham. Det er derfor han sier, forsiktig, jeg har kniv, sa han og viste til tiltaltes forklaring. Han prosederte på at hendelsen ikke er et drapsforsøk, men en trussel. Han ba retten frifinne hans klient. Tiltalte fikk komme med en sluttebemerkning. Han kom gråtende og skjævende inn i rettssalen og sa blant annet, «Jeg har vanskelig for å uttrykke meg nå. Jeg føler meg ikke helt vel. Jeg vil gjerne kommentere hendelsestand. Jeg hadde ingen planer om å ta liv av. Det hadde aldri, aldri, aldri slått meg å ta liv av, hverken den dagen eller tidligere», sa han. Og mente også, «Jeg var menneskelig. Der er djevelens verk. Jeg gjorde en brutal, hensynsløs handling. Jeg gjorde det jeg angrer på mine handlinger.» Dommen kommer om cirka 4 uker. Og tiltalte forklarte starten av saken hvorfor han ville skade ekskona. «Det som tvang meg til å gjøre dette er to ting. Jeg er sterkt kristen, og hun sørget for å få meg kastet ut av kirka. Det var derfor jeg fikk tanker om å skade. Og politiet kom mange ganger til min bolig for å få meg til å skrive under på besøksforbud», sa han, og mente dette gjorde at noen så på ham som en kriminell. Han erkjenner straffskyld for drapet, men nekter straffskyld for drapsforsøk mot Gabriel Calderon som grep inn og forsøkte å stoppe drapet. Og han erkjenner et tilfelle av vold mot ekskona noen måneder før drapet. Og tiltalte fikk fredag mulighet til å kommentere de sakkyndiges konklusjoner, blant annet om at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse med paranoide trekk. De mener han mangler empati og ikke tar ansvar for sine egne handlinger, men skyver ansvaret over på andre. Selv om jeg er uenig i det, ønsker jeg ikke å kommentere det. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 01-tida da natt til fredag så opplyste politiets operasjonssentral at UPA har hatt kontroll på E18 ved Begnamoen bru i natt. Totalt ble 66 fører rustesta uten utslag. I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha førerkort, opplyste operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. Han forteller at til Ringerikes Blad at kontrollen ble gjort i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og måler statistikk på ruskjøring. Varingen har tidligere omtalt samarbeidet. Samarbeidet med OUS har sin årsak i at OUS gjennomfører en større veikantundersøkelse knyttet til rus og legemiddelbruk i trafikken, sa Ante Klemmetsen i UP Romerike. Kortversjonen er at UP bistår med trafikkgrunnlag slik at OUS får bilførere som kan bidra i undersøkelsen. OUS ikke har myndighet til å stanse biler på egenhånd i trafikken. Det er frivillig for førerne å bidra til denne veikantundersøkelsen, men det er selvsagt pliktig til å stanse i vår kontroll hvor vi gjør våre undersøkelse først, forklarte Klemmesen til Varingen. UP gjennomfører derfor en ordinær trafikkontroll, og de kontrollerte henviser seg deretter til representanter fra OUS. Og dette skriver da ringblad.no. Venner ble varslet om at motorsyklisten hadde vært i en ulykke. Klokka 19.24 torsdag kveld ble ambulanse og politi sendt til Setraveien Ringerike etter melding om en MC-ulykke. Setraveien er også kjent som Ramstruhellinga, en svingete vei ned mot elva Sogna. Og det er en mellomtung motorsykkel som har kjørt av veien. Han kjørte nedover, og det ser ut som en klassisk MC-utforkjøring, der han har kjørt av veien på høyre side i en venstrekurve, sier politiadvokat Joakim Velstad til Ringerikes Blad. Føreren var oppegående etter hendelsen, men forslått, og han blir kjørt til legevakta for en sjekk. Det er en mann i 20-årene, forteller Velstad. Var det noen vitner til uhellet? Nei, han kjørte alene. Noen venner har derimot kommet raskt til sted. De følger hverandre på en app, og så hadde de fått varsel om at han kanskje kunne vært utsatt for en bråstopp, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Og dette skriver ringblad.no. Klokka 11.50 fredag fikk brannvesenet melding om et branntilløp i skauen ved Hovlandseter i Sigdal. Melder klarte selv å slokke brannen. Det er kun 1 kvadratmeter som har brent, men siden det nå er meget tørt i terrenget, har vi mannskapet på sted for å sjekke at det ikke blusser opp igjen, sier vaktleder i Vestviken 110, Glenn Espen Kustner. Og dette skriver bygdeposten.no. Gode nyheter til de som er klare for en siste skitur før sommeren. Nå er det bare å finne fram langrennsskia igjen. Norefjell Turforening har ikke parkert løypemaskina og er klar for årets siste tur. Vi planlegger en tur, en siste prepping av løypene til Haugevarde denne helgen, så hvis du fortsatt har skiglede igjen, er det bare å spenne på seg skia og nyte freske fjellluft, sol og vårvinter i høyfjellet, skriver Turforeninga på Facebook. Selv om det ble en rekordvarm april måned i lavlandet, er det fortsatt godt med snø i høyfjellet. Vi passerer hele 5 måneder med skiløyper denne sesongen, og det er rett og slett fantastisk. Tusen takk til alle som har vært ute i løypene gjennom vinteren, skriver Norefjell Turforening. Og dette skriver bygdeposten.no. Jonas Alexander Øyberg Florin på 25 år fra Vikersund fikk seg en skikkelig støkk etter å ha levert sønnen i Kroka barnehage tirsdag morgen. Nå etterlyser han at foreldrene kommer på banen. Det som skulle være en helt vanlig tur hjem fra barnehagen fikk 25-åringen til å reagere kraftig. Hele fortauet og veien var proppfull av barn på sparkesykler og sykler, noen med hjelm, andre uten, og de kasta seg ut i veien uten å ta noe hensyn, og vi ble nesten kjørt ned, forteller den unge pappaen. Øyberg Florin har ikke opplevd at det har vært så mange som har kjørt sammen uten å vise hensyn før, men problemet er ikke nytt for ham. Det har ikke vært i det omfanget som var nå, men det er ofte 3-4 stykker på gangfeltet, og vi må nesten kaste oss ut i veien. Det er veldig lite hensyn som tas, veldig, veldig lite, sier han. Men ansvaret ligger ikke hos barna, mener 25-åringen. Det er jo ikke ungenes ansvar, det er foreldrenes, som må lære ungene det. Og hvis ungene ikke vet hvordan man kjører trygt, så kan de ikke ha sparkesykler. Det er min mening. Særlig skremmende synes han det blir om de kjører elsparkesykkel. Den bekymringen deles av flere. Vi opplever stadig unge på elsparkesykler som modifisert til å ha en topphastighet på godt over 20 km timen, og dette bekymringsfullt, da det den høyeste lovlige hastigheten for disse sparkesyklene, sa Linda Øvreng Rolandsen, avsnittsleder for UP i Buskerud, i en tidligere sak med samme tema. Hun forteller det registrert elsparkesykler som modifisert til å oppnå hastigheter på over 100 km i timen. Og for å unngå alvorlige ulykker så det derfor viktig at foreldrene følger med og sjekker om elsparkesyklene barna har lovlig å bruke, oppfordrer Øvreng Rolandsen. Hun minner samtidig om de viktigste reglene. Aldersgrensa på elsparkesykkel 12 år, og det påbudt å bruke hjelm for barn mellom 12 og 15 år. Det også viktig å påpeke at det kun lov til å være en person på en elsparkesykkel, sier hun, og både avsnittslederen og kollegaene i UP bruker tid på forebyggende arbeid når de ser en mulighet for det. Vi tar gjerne en prat med barn og unge som ute i trafikkbildet på sparkesykler. Og selv da Øyberg Flori i gang med å ta MC-lappen, og 25-åringen har dermed fått et nytt perspektiv på trafikksikkerhet. Jeg får en oppfriskning av alle trafikkreglene, da ser jeg jo mye av statistikken med dødsulykker i trafikken, og alt man skal tenke på som motorsyklist, og det skummelt, sier han. Øyberg Florin la ut opplevelsen på sosiale medier i håp om at foreldre skulle ta tak i problemet. Kanskje foreldrene ser det og tar en ekstra prat med ungene sine, slik at de kan ta det med ro hvis de passerer gående, sier han. Responsen viser at flere har opplevd skremmende ting når det kommer til barn og unge med sparkesykler. En i kommentarfeltet takket ham for innlegget og fortalte om å nesten ha kjørt på et barn på sparkesykkel som kjørte rett ut i veien, men får vondt i inni seg, for det jo farlig, rett og slett, avslutter Øyberg Florin, som kun ønsker trygghet for ungene og ivareta sikkerheten til de gående. Jeg vil bare gjøre bygda enda bedre, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Gunnhild fra Arbeiderpartiet vil ha færre skoler i Modum, og større miljøer gjør oss klokere. Hun var blant de få som ved forrige korsvei stemte for endret skolestruktur. Nå mener Gunnhild Fersland at debatten må opp igjen. Og hva kan en endret skolestruktur gi av økonomisk og faglig utvikling, spurte Gunnhild Wersland fra talerstolen i kommunestyret i Modum mandag 27. april. Spørsmålet var et av mange hun stelte i forbindelse med saken status for grunnskolen i Modum skoleåret 2025-2026. Jeg velger å overhøre det spørsmålet. Vi har den strukturen vi har, med de ressursene vi har, var svaret fra administrasjonen ved Kjetil Gulsrud Lundemond. Ettersom du stiller dette spørsmålet, mener du det riktig å gjøre noe med skolestrukturen i Modum? Det har jeg ment siden vi sist hadde debatten oppe i 2023. Da var jeg en av de svært få som støtta opp om konklusjonen til det tverrpolitiske utvalget som over tid hadde jobbet med spørsmålet, sier Wersland til Bygdeposten. Og Wersland understreker at hun uttaler seg på egne vegne og ikke nødvendigvis på linje med partiet. Jeg mener det viktig å se på skolestrukturen, ikke av økonomiske årsaker, men på grunn av fagmiljøet. Og vi jobber selv i Ringerike kommune, som omtrent dobbelt så stor som Modum, og jeg trives veldig godt at miljøet større, og mye av årsaken til at jeg trives, og jeg tror vi alle blir klokere og bedre av større miljøer, sier hun. Og det noe sårt med skolestruktur, men det riktig å ta debatten, legger Wersland til. Elisabeth Villugrein sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet og støtter Wersland. Jeg fagperson selv og jobber som helsesykepleier, og jeg mener bestemt at et større fagmiljø til det beste for elevene. Per i dag det ikke helsesykepleier tilgjengelig hver dag på de minste skolene. På en større skole ville vi vært det, og det kunne vært flere av oss. Det ville gitt større kontinuitet og en bedre relasjon til elevene, sier hun, som også understreker at dette henne som privatperson, ikke politiker. Og Villugrein mener dette kunne bidra til en lavere terskel for å oppsøke hjelp, og som igjen kunne ført til raskere oppfølging. Dette tror jeg gjelder innenfor flere av de tverrfaglige tjenestene som miljøterapeuter og spesialpedagoger. Og for lærerne og ledelsen ville det blitt langt mindre sårbarhet gjennom større og mer robuste fagmiljøer. Alt dette kommer elevene til gode, sier Villugrein. En ting fagmiljø. Villugrein mener også at det sosiale miljøet blant elevene ville blitt blitt bedre med større skoler. Og det gir flere elever mulighet til å finne venner med like interesser, og det vil utjevne differanser mellom gutter og jenter som, blir veldig synlige I små skolemiljøer. Og I tillegg vil den få større sosial variasjon som kan gi mer toleranse og inkludering, sier hun. Det pekes også på at det med flere klasser på hvert trinn kan være enklere å flytte en elev som ikke trives, og dette noe som blir gjort med suksess I større skolemiljøer, og som gir disse enkeltelevene en helt ny hverdag. Viljugrein stemte med flertallet I 2023, det ville hun ikke gjort denne gangen. Den gang var jeg fersk, og selv om det var delte meninger, var det en slags konsensus om at vi skulle stemme for å bevare sysle. Jeg vet at det flere Arbeiderpartier som har endret mening om denne saken, sier Gunnhild Wersland uten å nevne navn. Og gruppeleder og første kandidat ved valget neste høst, Øyvind Trulsrud, ønsker diskusjonen velkommen. Og Arbeiderpartiet har ikke diskutert denne saken. Vi har ikke satt I gang noen debatt om skolestruktur og har I utgangspunktet ingen planer om å gjøre det. Vi må likevel kunne tåle å snakke om skolestruktur uten å legge oss I skyttergravet, sier han. Og han mener nemlig at debatten viktig. Samfunnet, inkludert skolen, stadig endring, og det betyr at vi alltid må kunne snakke om nødvendige justeringer og endringer, og det innebærer at et vedtak fra 2023 ikke står til evig tid, men det betyr heller ikke at det skal endres noe akkurat nå. Når det gjelder sysle, skjer det mye spennende, og det lansert store planer knyttet til utbygging. Selv om vi snakker om skolestruktur, betyr ikke det at vi plukker opp igjen handskag akkurat der vi la den fra oss I 2023. Det betyr at vi snakker om det utifra det vi vet og der vi står I dag, sier han. Og så hva mener egentlig en modem Arbeiderparti? Halvannet år før moingene skal gå til valgurnene og stemme inn et nytt kommunestyre. Skolestruktur har ikke vært noe tema frem til nå. Vi akkurat I startgruppa med et valgprogram. Det vil det være naturlig at vi gir avklaringer om hva vi mener, enten det gjelder skolestruktur, eiendomsskatt eller kommunesammenslåing. Så vi et stort parti, og da må det være rom for at alle skal slippe til med sine meninger, sier Ståle Wersland, som leder for Modum AP og for ordens skyld gift med Gunnhild Wersland. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter 5 års løse samtale ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby I Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen. De var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det, for de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi bare 5 med meg, forteller Svenby, og særlig glad ble han da den mest erfarne medarbeideren som har jobbet I bedriften I 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for 5 år siden, da Vega Gjelstad I Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskap som faren Roar Svenby startet I oktober 1973. Jeg har ingen som skal ta over firma etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg gir meg, og sønnen min også elektriker, men han har begynt I offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn I dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men så har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting. I bransjen vår vi veldig flinke til å samarbeide I stedet for å konkurrere. Så altså alt for mye, sier Svenby. Og Gjelstad I Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss det en fordel å få disse på laget. Dag Roa kommer ikke tomhent inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg. For en toppomsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie. Vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi var vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut. Bedriften har nettopp fått en stor kontrakt med Gjelsten Arena I Drammen, et ridesenter som skal bygges om. Og vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre. tidligere, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide. Siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro. De ansatte følger også med over. Jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass. Dette et firma som har levert gode tall, 39 av 40 år, og da de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier seg fornøyde med avtalen. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Ja, med det så kan jeg litt ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokal aktuell sending. God efter midtukesending denne fredagen den 8. mai på denne frigjøringsdagen. Og Henrik Nikolai sitter i studio. I dagens sending så skal vi blant annet innom noen travtips med André Ringelien. Skal vi få med oss i dagens sending da, som vi skal ta for oss. Og i tillegg til travtipsa fra André, så skal vi også innom andre ting vi også i løpet av denne sendinga. Og det vi også skal ta med oss, det er en sak som vi skal få med, og det er at EU-kontrollene kan bli dyrere. Det er nye krav til testing og utstyr som kan gjøre EU-kontrollen dyrere. Det skal vi også ta for oss i sendinga. Vi skal innom trafikk, vær, vi skal innom pollenvarsler, vi skal ta med oss, og så blir det noen arrangements med også, musikk og reklame skal det også bli. Vi starter opp med Maroon 5 med en låt, før vi da skal få med oss en gjennomgang av siste repetisjon av fredagsrebus, for den skal også få trekk på i løpet av sendinga. Men her blir det i hvert fall Maroon 5 og She Will Be Loved.

Da er vi klar med en ny rebus denne fredagen her, og det vi skal fram til denne gangen, det følgende, også en ordinær rebus, og vi sier maleri pluss ikke inn, og pluss arbeid. Ja, jeg gjentar den. Det var også maleri pluss ikke inn og pluss arbeid. Det rebusen denne gangen her, og hvis du vet svaret så kan du ringe oss da på 31015810, og så det med trekning av inn to stykker flakser som vi trekker i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Regjeringen da, mens arbeidet pågår mellom klokka 21 og frem til klokka 6, og det gjelder da mandag til torsdag, og arbeidet skal pågå frem til 29. mai. Arbeidet vil også pågå videre på riksveien også, mellom Kolbrekk og Holt. Blir det manuell dirigering på søndag fra klokka 20, der er det også manuell dirigering mellom klokka 20 og klokka 6. Det gjelder mandag til torsdag og søndag, og arbeidet skal pågå frem til 19. mai. Det er også videre på strekninga Midtre Langerud og Kolbrekk, også det på Riksvei 350, så er det manuell dirigering. Det starter på mandag kveld klokka 20. Og mellom klokka 20 og klokka 06 holder arbeidet på. Det skal avsluttes da til uka. Det blir da den 15. som er da arbeidet er ferdig. Så er det ellers melding også borte ved Herre, mot Herresletta på... Der er det mellom klokka midnatt og klokka 6. Det starter opp til uka. Der er det arbeid som vil pågå på fylkesvei 280 på da ved Haugesletta, da litt nærmere mot Sysle. Så er det videre på strekninga da ved Ringeriksveien ved Hatlekrøsset, så er det ved Borgenstua. Der skal det bli manuell dirigering og som holder på. Mandag klokka 19 er det igjen tid på arbeid der, og mellom klokka 19 og klokka 06 mandag til torsdag. Arbeidet avsluttes til uka den 12. mai. Til Viksjøen, ved Viksjøenbrua på fylkesvei 284 er det veiarbeid. Det er også lysregulering, og det er frem til 31. mai. Ser du noe i trafikken som berører... Ja, på deg og dine medtrafikanter, så tips oss gjerne om det, sånn at vi kan formidle det videre vi, og da kan du kontakte oss på 31 01 58 10. Vi skal straks ta en titt på vær og innom pollenvarsel også, men før det så skal vi få med oss litt reklame.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise

27. mai, 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli, 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli, 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli, 8 dagers tur til Rosenheim, avreise 16. august, og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad, 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei, 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88. Eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Ja, meteorologene de kan fortelle om at det nå blir nå utover denne ettermiddagen og kvelden, så skal det bli lett skyet vær og temperatur på rundt 16 grader. Litt vind blir også til kvelden. I morgen så er det meldt skyet værtype. Nattetemperaturen vil holde seg på 9, så får vi temperatur på 6 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så får vi opp igjen 15 grader, og det vil også bli til kveld, men det er meldt skyet vær. På søndagen så er det meldt litt regn natt søndag og på morgenen, men det er nesten betydelige mengder, i hvert fall som sagt litt usikkert, men alt fra 0,23 til opp mot cirka en 6-7-8 millimeter kan det komme, så det ja, så det er i hvert fall det meteorologene forteller, men så blir det litt mer oppklaring utover dagen med lettskyet vær og rundt en 10-11 grader. Meteorologene de går ut med et farevarsel nå for skogbrannfare da, og det er lokal gras- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Det gjelder da på deler av Sør- og Østlandet. Så varslet gjelder altså fra torsdagen i går klokka 11, så holder fortsatt farevarslet på frem til som sagt nedbøren kommer an. Og på gult nivå får skogbrannfare altså melder Meteorologisk institutt om nå.

Og så er det jo sola da, den sto opp i dag, det gjorde den klokka 5 og går ned klokka 21.34. Da han har blitt 10 timer den og 40 minutter lengre siden vintersolverv. Så er det pollenvarslet fra Norges Astma- og Allergiforbund, som i dag kan fortelle om at det er meldt om beskjeden spredning av pollen fra salix og moderat spredning av pollen fra bjørk. Skal vi straks innom noen travtips også med vår travekspert André Ringlien, skal vi straks få med oss, men før det så skal vi få med litt norsk musikk her fra Dagny med Come Over.

0: Hei Mara, så det nye muligheter igjen også til å være med på litt spenning og også kanskje vinne litt ekstra. Det jo en bonus det også. Det får vi se da hvordan det blir i morgen, men vår TA-ekspert i hvert fall, André Ringlien, skal servere oss de tipsa om litt. Men før det, André, så får vi jo ta for oss, for vi i denne uka her så har vi jo hatt tips på onsdagen, for da var det V86.
1: Ja, og vi klarte ikke V86, vi klarte V5. Så det ble fem rette, dessverre. Det ble litt for, det var et par hjelper som overrasket meg litt mer enn jeg visste at de var gode, men det var kanskje litt distans og litt sånt imot. Og, men de var rett og slett bedre enn jeg hadde forventet på onsdag, så det måtte vi nøye oss med 0 kroner, 5 rette. Nye muligheter i morgen, det doble muligheter, det Super Saturday som vanlig da. For de som vil spille til Sverige, så det 16.20 på Åby Trabane i Göteborg, hvor jeg nå og venter på de fine løpet i morgen. Det ligger også en jackpot på lur der, en ganske vanskelig omgang, så jeg har tatt høyde for den norske omgangen som på Forus Trabane i morgen V75 klokka 8 i morgen kveld. En fin runde, men jeg tror jeg ganske sikker på at vi kommer til å få mer i dette enn vi hadde på onsdag, 5 rette. Jeg håper og tror vi lukter på sjueren i morgen. Vi starter i første avdeling med favoritten 5 LA's A Million, Frode Hamre. Det en riktig favoritt, det det. Og det kan godt hende at den bare er så god at den bare vinner. Men den skal hente tillegg, og nå begynner banen å bli raskere og raskere, og da det vanskelig å hente tillegg, selv om du litt bedre enn gjesten du skal hente tillegg på, så det likevel, banen så rask, og da det vanskelig å hente de 20 meter tilleggene. Så vi tar med et reser til. Det to Nikita BR og 4 Grand Queen som står 20 meter foran, så tar jeg med nummer 6 Caramel Volo, som står på samme distanse som LA Familien. Den veldig rask om den får smyge med og ligger i ryggen i det lengste. Så vi spiller 2, 4, 5 og 6 i første avdeling. Andre avdeling, et Kaldos oppgjør. 9 øynaperler favoritten. Det for så vidt greit det også, men det Jan som beinet her, synes jeg. 1 Tverdalsmira, 3 Skjeilva, så spennende til på grunndistansen. På tillegg jakter 7 Pilestjerne, 8 Lommesilja og favoritten 9 øynaperler. Jeg føler at vi må ha de 5 på hestene på bongen for å være trygge. 1, 3, 7, 8 og 9 i andre avdeling. Tredje avdeling, prøver meg på banken på nummer 1, Vilma O. Det snakk om favoritten, hun lynrask fra start, og jeg tror hun klarer å forsvare sporet inn på den første svingen, selv om spor 1 på Forus, det ikke det beste du får. Du får litt bedre fart ut i banen, men Svein Ove Vassberg som kusk, han såpass rutinert og god, og så om de skulle ta på teten, så tror jeg likevel at han klarer å komme seg ut og passere målstreken først. Jeg snakker om en veldig, veldig fin hest i grunnlaget sitt, og Vilma O, det beste hesten. Sporet kunne vært litt bedre, men jeg tror det går igjen. Vilma O blir bankeren i morgen i avdeling 3. Fjerde avdeling. To hester skiller seg veldig ut på kryssene. Det to Frode Hamre trente hester. Det 3 Extreme Point og 8 Room Pace Off. Extreme Point har det beste sporet i spor 3. Han kan dog galoppere fra start, og da kan løpet bli litt mer åpent, selv om det antageligvis 8 Rome Pace Off, som det er kanskje den beste hesten og har dårligste sporet. Spor 8 kan koste mye da å komme seg fram, og da vil jeg ta med en luring i nummer 2, Visual Order, som travsikker og flink og jevn, og skulle Extreme Point galoppere på startsiden, så det kanskje 2 Visual Order som kan sitte i tet, og da kan den lede hele veien. Så 2, 3, 8 i fjerde avdeling. Femte avdeling, ny Frode Hamre favoritt i 7 Get Going. Spor 7 på en sprint, det ikke det beste du kan ha. Det står raske hester på innsiden. Jeg prøver å gardere her også. Jeg har 2 Special Toy, 3 Delicious Salt, 4 Ferret og 5 Haaland. De 2, 3, 4 og 5 i tillegg til favoritten 7 Get Going. Jeg føler meg trygg på at vinneren blant de 5. Sjette avdeling, Brenneborken. Falt som et kjempefavoritt siste gang. Da var han ikke, han galopperte litt, han var ikke rett og slett i slag for dagen. Det sies fra trenerhold at han skal være bra igjen nå. Han hadde en liten betennelse, en kode som leget, og at hesten frisk og rask, og da vinner han normalt sett løpet. Nå har spor 6 bak bilen på en sprint. Kan bli oppjaget. Jeg har de løpet fra sist i frisk i minne. Jeg møter de beste konkurrentene man kan gjøre i Norge, så jeg vil se han en gang til før jeg velger å bankerspille han. Jeg gjorde det siste gang, men jeg vil ikke rykke på det denne gangen her nå, i og med at han ikke hadde noe toppdag siste gang. Så jeg tar med nummer 2, Nestjo Tyr. Tar med 4, Voidino og 5, Tordenskjold. Det de 3 som står nærmest til for å kunne slå Brenneborken. Dersom han har en dårlig dag igjen, har han en god dag, så vinner han. Så det for dere som vil spille to bankere, så kan dere bruke Brenneborken nummer 6, men jeg velger å ta med 2, 4 og 5 i tillegg. I finalen tror jeg det står mellom to hester. Det fire Ryprinsen som andre valget, og 10 Brennebrago som favoritten. Favoritten det en veldig bra hest, Brennebrago. Han var bedre enn Ryprinsen gjennom hele fjoråret, men nå det nytt år og nye muligheter, og jeg tror Ryprinsen har tatt noen steg gjennom vinteren, og at han kan kanskje utfordre 10 Brennebrago i morgen. Jeg prøver meg på en lås på 4 og 10 i siste avdeling.
0: Det blir i morgen også, så får vi håpe at det blir en fem rette der på tipset i morgen, men det jo som sagt bespenning av, den i hvert fall til å ta følge på den.
1: Den alltid til stede, og ja. Noen ganger man riktig, noen ganger man feil, og sånn det bare. Det kjøtt og blod, nå kusten kjøtt og blod, og han som lager tipset kjøtt og blod, det mye som så klapper.
0: Det det.
1: Men da har du heldigvis stalltips andre varianter i tillegg, da, som du kan kombinere med, og så om jeg skal ryke, så kanskje stalltips fanger opp, om kusken skal gjøre en dårlig dag, så kanskje stalltips fanger opp en outsider allikevel der også, så det mye muligheter.
0: Det det. Det bra, André. Da satser vi på i morgen, vi.
1: Det gjør vi. 16.20 til Sverige på Åby på Paralympiatravsfinalen der, og så det 20.00 på V75 på Forus Travbane i morgen kveld. Ha en strålende helg.
0: Takk for det, André. God helg.
1: Hei, hei.
0: Ha det bra.

0: Det var litt Grand Prix-musikk det, fra Vidar Villa, som i 2024 var med i Melodi Grand Prix, og var en av låtbidragene det året. Nå er sangen mer i det klokka nå blitt 6:09 denne fredags ettermiddagen her i programmet God Efter Mitt Fylke, som du får her på Radio Modum, som nå straks skal innom trekninga på vår fredagsrebus. Men før vi tar den trekninga, så skal vi få med oss litt egen reklame. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to foradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.

Mitt navn Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Ja, da har vi kommet frem til trekningen, for å ta med løsningen først da. Maleri, det ble kunst, ikke inn, det ble ut, og arbeid, det også stilling. Så vi skulle frem til kunstutstilling, og det jo noe som det flere av. Blant annet så åpner jo Blåfarverket i morgen med sin kunstutstilling også, som de skal ha der oppe nå i helgen da. Så nå jo sesongen i gang med 250-årsjubileum og det hele da, som starter opp i morgen. Men i hvert fall, kunstutstilling var riktig svaret, og den som får to stykke flakslodd denne gangen her, den går til Terje Pedersen. Terje Pedersen, du heldig vinneren i dag, så gratulerer så mye til deg. Nye muligheter igjen, det blir det da neste fredag. Vi skal ikke gi oss riktig enda med ettermiddagssendinga, for vi har litt mer på programmet, og vi skal blant annet innom en sak her ifra NAF, som vi har fått en pressemelding på her, og det at EU-kontrollen, den kan bli dyrere. Det skal du straks føle litt mer om. Det vil vi ta med litt reklame før vi skal ta med oss den saken som du skal få høre mer om straks.
0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

skal ta med oss en sak her ifra NAF som har kommet med en pressemelding, og de kan fortelle om at EU-kontrollen kan bli dyrere. Nye krav til testing av utslipp kan gjøre EU-kontrollen dyrere, samtidig kan forslag om årlig EU-kontroll av 10 år gamle biler falle bort. Vi mener årlige tester av gamle biler er meningsløst, så vi er glade for at denne delen av forslaget ser ut til å ikke bli noe av, sier Jan Harry Svensen, rådgiver i NAF. Krav til nytt utstyr for å kunne gjennomføre tester og mer omfattende EU-kontroll er på bordet i Brussel. I ytterste konsekvens kan endringene gjøre EU-kontrollen dyrere uten at bilparken nødvendigvis blir sikrere. Stadig nye krav og grundige tester er dårlig nytt for forbrukerne, og vi er bekymret for at strengere kontrollregime fra EU vil kunne ramme bileierne i Norge, mener Svensen. EU-kontrollen er en kontroll av sikkerhet, men også av at bilen oppfyller miljøkrav. Det er spesielt kravet til grundigere testing av utslipp som kan gjøre EU-kontrollen dyrere, sier Jan Harry Svensen. Han er kritisk til at byråkratiske vedtak skal veltas over på forbrukerne. Vi ser dette gang på gang. Dessverre er det de bileierne som har minst å rutte med fra før, som rammes hardest, sier Svensen. I forslaget som legger opp til en skjerpelse av kravet til EU-kontrollen, la det også et forslag på at alle biler som var eldre enn 10 år skulle på årlig EU-kontroll. Denne delen av forslaget har møtt kraftig motstand og ligger an til å ikke bli vedtatt. Vi er glad for at det nå ser ut til at man går bort fra dette kravet. Både NAF og NAFs internasjonale samarbeidsorgan, FIA, har gått inn for at intervallene for EU-kontroll skal være som de er i dag, også for biler som er eldre enn 10 år gamle. Samtidig ligger det inne i forslaget at EU-kontroll på MC blir et anliggende for det enkelte medlemsland. Per i dag har vi ikke EU-kontroll på motorsykkel i Norge, sier Svensen. Nå skal forslaget behandles i EU, og prosessen kan være frem til mot jul, og deretter vil det være overgangsordninger før forslaget fases inn for fullt. Det betyr at det vil ta litt tid før vi ser en kostnadsøkning på EU-kontroll, men jeg tror dessverre at vi vil se den komme i løpet av noen år. Den gode nyheten må være at man slipper årlig kontroll på biler som er over 10 år gamle, noe som ville øke kostnadene for den enkelte bilen mye, avslutter Jan Harry Svensen. Så det kommer frem da i en pressemelding altså som de kommer, og kan altså fortelle at EU-kontrollen også kan bli dyrere hvis det er som sagt EU og som de da har bestemt at det kan gå mot en endring der, at det kan bli rett og slett mer og litt strengere krav også til testing av biler som sagt. Men dette kommer i hvert fall fram da i en sak som NAF kom med.

0: Det var Ruben det med Candy. Her er Kjøp og Salgsmennene på Radio Modum. Her er det flere ting som er til salgs. En Philips C700 musikksenter på 45 watt som kan styres trådløst. Det farven, det følger altså med internettkabel, altså ethernetkabel. Så er det Canon EOS, EOS 300D speilreflekskamera med nytt objektiv, lader og minnekort som følger med. Så er det en Konica TC XDX kamera, original objektiv på 3570 følger med. Og kamera er ubetydelig brukt. For mer informasjon om produkter og pris, så kan du ringe vedkommende på telefon 919-02-014, altså 919-02-014 er da telefonnummeret til vedkommende.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
0: Får vi ta med oss først fra Modum Kunstforening, som har en minneutstilling nå. Det er til Liv Grønlund, som det er minneutstilling om da. Liv Sani Grønlund, som leder fra 1945 da, og gikk bort i 2024. Og Liv har hatt utstillinger over hele landet og flere i Australia. Vi har fått låne malerier og originale verk fra Sverige og Vestlandet forut fra Oslo og Bærum. Folk har vært villige til å låne ut kunsten sin til denne minneutstillingen. Det har vært mye logistikk for å finne ut hvordan vi skulle få hentet og frakta bildene hit til Modum. Styret i kunstforeningen har stilt opp med bil og mannskap, og Liv sin sønn Nils Beck har vært en nøkkelperson for å finne ut hvem som har kjøpt hvilke bilder av hans mor. Og det er også minneutstilling nå, siste helgen nå, det var jo åpningen 25. april og avsluttes nå den 10. Så til søndagen er siste dagen, og åpningen der nå i helgen, det er også både lørdag og søndag fra 12 til 16. Og du er velkommen, og det er fri entré. Og denne minneutstillingen, den er støttet av Modum kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Modum Brandkasse og Sparebankstiftelsen Sparebank 1. Som er de som da har ansvar for, etter hva, som har hjulpet til med å, for å få denne minneutstillingen da, til Modum Kunstforening hos stedet. Det er Vikersund gamle rådhus da, som du da kan ta turen dit nå i helgen. Ellers så skal vi ta med oss litt om gudstjenester nå i helgen. Og det vi kan ta med oss, det er ifra... Som sagt, Modum menighet, og der er det gudstjeneste om og kirke klokka 11, familiegudstjeneste med om og barnegåspill, så er det da Karoline Lygren, Helge Nysted og Øyen, altså Hanna Louise Øyen som deltar, kirkekaffe blir det, så er det Vikersund menighetssenter klokka 11, er det gudstjeneste, Mole Morten Veidal og Mattis Moviken. Så er det velkommen til formiddagstreff på Vikersund menighetssenter tirsdag 12. mai klokka 11 med mat, kaffe og prat, underholdning, utlodning og andakt til vårt program med sang og dikt. Og så er det årets godhetsfestival som går av stabelen 11. til 13. mai. Og takk kirkekontoret om du trenger hjelp eller ønsker å hjelpe. Så det er jo nå helt på tampen her nå, så du kan jo kanskje høre om det er mulighet til fortsatt å melde inn, men det tror jeg nok begynner å... ja, tida renner ut der for akkurat det da. Ellers så kan vi også ta med oss noe som skjer til uka. Da er det sånn at Lions Club Modum arrangerer åpent møte. Lions Club Modum arrangerer åpent møte med Anders Bakke, som er kjent for dristige stunts og motivator. Lions Club Modum har åpent møte i kafeterien på Modumheimen mandag 11. mai klokka 18.00. På programmet denne kvelden så er det Anders Bakke som er hovedattraksjonen med sin historie fra aktiv skikjøring, filming og stunt. I tillegg vil han også fortelle om sin tilknytning til Sunnås som en motivator for de gruppene som hører til der. Else Modum er en frivillig humanitær forening som er åpen for alle. Klubben gir økonomisk støtte til både lokale, nasjonale og internasjonale tiltak, og vi ønsker nye medlemmer, om både kvinner og menn, en hjertelig velkommen til å bli med i klubben vår. Vi håper mange kommer til å høre på spennende foredraget av Anders Bakke, og samtidig få mer informasjon om Else Modum. Møtet er gratis og åpen for alle, og du er velkommen. Og det er også Lions Club Modum som arrangerer åpent møte i kafeterien på Modumheim mandag 11. mai da, klokka 18. 00 er tidspunktet da for å være med på det. Vil du ha med deg noen meldinger, så kan du jo tipse oss da på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrølla for radiomodum.no. Ja, med det så har vi kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag midtfyke. Så er det sånn at Nå blir det helga, og så kan du minne om at på mandagen i lokale aktørsendingen så får du høre mer fra åpninga, for nå jo åpninga av Blåfarverket i morgen, jubileumsåpning, håper jeg, det jubileumssesong nå, med 250 år da, som de åpner da i morgen, og på mandag så får du høre da opptak fra den åpninga i lokale aktuelt sendinga, så får med deg det også. Men nå det i hvert fall sånn at ettermiddagssendinga nå mot slutten, og vi skal få med oss noen lokale nyheter, og så går det slag og slag utover denne kvelden. Men det gjenstår i hvert fall for undertegnede å få ønske deg en riktig god helg, og så høres vi igjen da på mandag om du vil. Men bli gjerne med på Gladaen, og kom gjerne til Vikersund i morgen, for der skal jo Radio Modum og Radio Modums venneforening være til stede, så da håper jeg du tar turen dit i morgen og støtter opp om både det andre som skjer i Vikersund, men også oss da som til stede der, så hadde vært hyggelig om du hadde kommet bort en tur og ja, kjøpt litt av oss der, som sagt, i helgen. Men i hvert fall, det i morgen, og så sier jeg da god helg, og så sier jeg på igjen i studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne fredagen, den 8. mai. Tidlig fredag morgen brøt ut brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Det kontroll på beboerne. 8 personer evakuert, meldte operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold i politiloggen klokka 04.26. Vi har heller ingen indikasjoner på at det andre inne i bygget, sier han til Drammens Tidende. Klokka 06 brant det fortsatt på taket av bygget. En halvtime senere ryker det fortsatt kraftig fra brannsted. Ingen av beboernettene per nå beboelig, og det mulig beboere i enhetene kan flytte tilbake etter utlufting. 2 av boenhetene totalskadd, melder Fosvold. Brannvesenet meldte først om brann i en garasje klokka 04.02. Et kvarters tid senere meldte politiet at det brant i et rekkehus på samme adressa. Overfor Drammens Tidende forteller vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110 sentral at brann startet i garasjen før den spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brann spredt seg til 2 av 3 boenheter. Etter en rekke, fortalte han, ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Og hva skjer med de som evakuert nå? Alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang, men her ser det ut som det kommer løsninger gjennom familie og venner, sier Fosvold. Ifølge Fosvold det ingen meldinger om skadde i brann. På sted forteller politiets innsatsleder Geir Bodal at den første meldingen handlet om garasjebrann. Da vi kom fram hadde det også begynt å ta tak i husveggen og var full fyr i boligen, sier han. Han forteller at brannvesenet jobbet iherdig med å hindre spredning, noe de delvis klarte. Og rekkehuset ved siden har vann- og røykskader, men mindre brannskade, sier han. Og ifølge Bodal kom alle beboerne seg ut på egenhånd. Noen har imidlertid fått i seg noe røyk i forsøk på slokking, men det har stort sett gått bra med alle sammen. Politiet opprettet sak, og per nå har ikke Bodal og andre opplysninger rundt årsaken en hypotese om at brannen startet i eller rundt garasjen. Han forteller at brannvesenet kommer til å være på sted fremover for etterslokking, og Cecilie Hornstuen brannvesenets innsatsleder på sted. Hun forteller at de rykket ut med mannskapet fra både Drammen og Mjøndalen, og målet ble å hindre spredning, og det har vi greid. Nå vi over i en etterslokkingsfase, forteller hun litt før klokka 07 på sted. Hun sier at brannvesenet blir værende på sted frem til brannsted kaldt, deretter holdes det vakt utenfor, for å hindre at noe skulle blusse opp igjen. Hornstuen benytter anledningen til å slå et slag for brannsikkerhet og råder, for sørg for å ha fungerende varsling hjemme. Fredag morgen i 08-tida det rolig på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Natt fredag brøt ut kraftig brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Tilsammen ble 8 personer evakuert. Til Drammens Tidende fortalte vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110 sentral at brannen startet i garasjen før det spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brannen spredt seg til 2 av 3 boenheter i rekka, fortalte han, og ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Klokka 05 brenner det fortsatt på sted. Utenfor tomtene står det en rekke personer i bare nattøy og tøfler og følger med. Og der Drammens Tidende har snakket med Oktavian, som bor i rekkehuset med familien. Vi sov, våkna alarmen, og at det brant, og vi kom oss ut og ringte brannstasjonen, forteller han. Ifølge ham går det bra nå. Nå neste stopp en tur til legevakta for å få mer informasjon. Det Drammens Tidende forteller politiets operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold at alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang når slikt som dette skjer. Og dette skriver da eikeblad.no. Aktor skal ha litt mer om rettssaken I forbindelse med drapet I Torgata I Hønefoss. Aktor mener samfunnet må beskyttes mot 47-åringen fra Eritrea og at fengselsstraff ikke nok. Aktor statsadvokat Hans Petter Aasen påpekte at drapet I Torgata 10. juni I fjor førte til at avdøde datter mistet mora si, den eneste omsorgspersonen hun hadde. Handlinga bærer preg av å være en ren henrettelse. Det kun det hun hadde fryktet I lengre tid skjedde om Gabriel Calderon som grep inn og forsøkte å beskytte kvinnens aktor. Han ble selv forsøkt knivstikket og drept. Det kan nærmest skyldes tilfeldigheter og at ikke to personer ble drept denne formiddagen. Han argumenterte for at drapet var planlagt og at planleggingsfasen varte en times tid. Og planleggingen startet når han ser henne på gå til NAV. Da bestemmer han seg, sa han, og viste til at tiltalte syklet hjem for å hente to potensielle drapsvåpen, en kniv og en hjulvinne. Aktor mener at det foreligger stor fare for fremtidig vold og at fengselsstraff ikke tilstrekkelig for å verne samfunnet. Han mener vilkårene for å idømme forvaring oppfylt, og Aasen mener samfunnet må beskyttes. Han viser til tiltaltes handlemåte over tid og den dårlige prognosen for bedring for hans diagnose. Aktor påpeker at tiltalte har begått et drap. Neste gang kan det være noen andre. Han ba om forvaring I 19 år med en minstetid på 13 år. Og bistandsadvokat Astrid Røke sa at drapet utført på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte, og påpekte at hendelsen har fått store konsekvenser for både datteren til avdøde og tiltalte overfor Gabriel Calderon som grep inn. Hun ba at retten tilkjenne datteren oppreisningserstatning på et beløp fastsatt etter rettens skjønn, men antydet at den bør være over 400 000 kroner for Calderon, ba hun om en beløp fastsatt etter rettens skjønn, og mente den bør være I størrelsesorden 200 til 275 000 kroner. Tiltaltes forsvarer advokat Audun Helgheim sa at retten må ta stilling til om 47-åringen har skyldevne, altså om han

løsning, at han at hun måtte bort. Han kalte det onde tanker som han ikke kom seg ut av. Advokaten mener dette kan tyde på vrangforestillinger. Han viste til den foreløpige rettspsykiatriske undersøkelsen som ble tatt på drapsstedet, åpnet for tvil om tilregnelighet. Og når det gjelder forvaring, mener forsvareren det ikke er nok holdepunktet for å slå fast hvor stor gjentagelsesfaren er. Han påpekte at klienten ønsker og er villig til å motta behandling. Forsvareren sa at tiltalte vil fungere bra med behandling og medisinering mot søvnvansker. Helgeheim mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at klienten hans ønsker å drepe Gabriel Calderón, og at retten ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han ikke ønsker å drepe ham. Det er derfor han sier, forsiktig, jeg har kniv, sa han og viste til tiltaltes forklaring. Han prosederte på at hendelsen ikke er et drapsforsøk, men en trussel. Han ba retten frifinne hans klient. Tiltalte fikk komme med en sluttebemerkning. Han kom gråtende og skjævende inn i rettssalen og sa blant annet, jeg har vanskelig for å uttrykke meg nå. Jeg føler meg ikke helt vel. Jeg vil gjerne kommentere hendelsestand. Jeg hadde ingen planer om å ta livet av. Det hadde aldri slått meg å ta livet av, hverken den dagen eller tidligere, sa han. Og mente også, jeg var umenneskelig, det der er djevelens verk. Jeg gjorde en brutal, hensynsløs handling. Jeg gjorde det jeg angrer på mine handlinger. Dommen kommer om ca. 4 uker. Og tiltalte forklarte starten av saken hvorfor han ville skade ekskona. Det som tvang meg til å gjøre dette er to ting. Jeg er sterkt kristen, og hun sørget for å få meg kastet ut av kirka. Det var derfor jeg fikk tanker om å skade. Og politiet kom mange ganger til min bolig for å få meg til å skrive under på besøksforbud, sa han, og mente dette gjorde at noen så på ham som en kriminell. Han erkjenner straffskyld for drapet, men nekter straffskyld for drapsforsøk mot Gabriel Calderón, som greip inn og forsøkte å stoppe drapet. Og han erkjenner et tilfelle av vold mot ekskona noen måneder før drapet. Og tiltalte fikk fredag mulighet til å kommentere de sakkyndiges konklusjoner, blant annet om at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse med paranoide trekk. De mener han mangler empati og ikke tar ansvar for sine egne handlinger, men skyver ansvaret over på andre. Selv om jeg er uenig i det, de la fram, ønsker jeg ikke å kommentere det. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 01-tida da natt til fredag så opplyste politiets operasjonssentral at UPA har hatt kontroll på E18 ved Begnamoen bru i natt. Totalt ble 66 førere rustestet uten utslag. I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha førerkort, opplyste operasjonssjef Marius Daffinrud Fosvold. Han forteller at til Ringerikes Blad at kontrollen ble gjort i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og måler statistikk på ruskjøring. Varingen har tidligere omtalt samarbeidet med OUS har sin årsak i at OUS gjennomfører en større veikantundersøkelse knyttet til rus og legemiddelbruk i trafikken, sa Ante Klemmetsen i UP Romerike. Kortversjonen er at UP bistår med trafikkgrunnlag, slik at OUS får bilførere som kan bidra i undersøkelsen. OUS ikke har myndighet til å stanse biler på egenhånd i trafikken. Det er frivillig for førerne å bidra til denne veikantundersøkelsen, men de er selvsagt pliktig til å stanse i vår kontroll hvor vi gjør vår undersøkelse først, forklarte Klemmesen til Varingen. UP gjennomfører derfor en ordinær trafikkontroll, og de kontrollerte henvises deretter til representanter fra OUS. Og dette skriver da ringblad.no. Venner ble varslet om at motorsyklisten hadde vært i en ulykke. Klokka 19.24 torsdag kveld ble ambulanse og politi sendt til Setraveien i Ringerike etter melding om en MC-ulykke. Setraveien er også kjent som Ramstruhellinga, en svingete vei ned mot elva Sogna. Og det er en mellomtung motorsykkel som har kjørt av veien. Han kjørte nedover, og det ser ut som en klassisk MC-utforkjøring, der han har kjørt av veien på høyre side i en venstre kurve, sier politiadvokat Joakim Velstad
til Ringerikes Blad. Føreren var oppegående etter hendelsen, men forslått, og han blir kjørt til legevakta for en sjekk. Det en mann i 20-åra, forteller Velstad. Var det noen vitner til uhellet? Nei, han kjørte alene. Noen venner har derimot kommet raskt til sted. De følger hverandre på en app, og så hadde

de fått varsel om at han kanskje kunne vært utsatt for en bråstopp, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Dette skriver ringblad.no. Klokka 11.50 fredag fikk brannvesenet melding om et branntilløp i skauen ved Hovlandseter i Sigdal. Melder klarte sjøl å slokke brannen. Det er kun 1 kvadratmeter som har brent, men siden det nå er meget tørt i terrenget, har vi mannskapet på sted for å sjekke at det ikke blusser opp igjen, sier vaktleder i Vestviken 110, Glenn Espen Kustner. Og dette skriver bygdeposten.no. Det er gode nyheter til de som er klare for en siste skitur før sommeren. Nå er det bare å finne fram langrennsskia igjen. Norefjell Turforening har ikke parkert løypemaskina og er klar for årets siste tur. Vi planlegger en tur, en siste prepping av løypene til Haugebardet denne helga, så hvis du fortsatt har skiglede igjen, er det bare å spenne på seg skia og nyte frisk fjelluft, sol og vårvinter i høyfjellet, skriver Turforeninga på Facebook. Selv om det ble en rekordvarm april måned i lavlandet, er det fortsatt godt med snø i høyfjellet. Vi passerer hele 5 måneder med skiløyper denne sesongen, og det er rett og slett fantastisk. Tusen takk til alle som har vært ute i løypene gjennom vinteren, skriver Norefjell Turforening. Og dette skriver bygdeposten.no. Jonas Alexander Øyberg Florin på 25 år fra Vikersund fikk seg en skikkelig støkk etter å ha levert sønnen i Kroka barnehage tirsdag morgen. Nå etterlyser han at foreldrene kommer på banen. Det som skulle være en helt vanlig tur hjem fra barnehagen fikk 25-åringen til å reagere kraftig. Hele fortauet og veien var proppfull av barn på sparkesykler og sykler, noen med hjelm, andre uten, og de kasta seg ut i veien uten å ta noe hensyn, og vi ble nesten kjørt ned, forteller den unge pappaen. Det Øyberg Florin har ikke opplevd at det har vært så mange som har kjørt sammen uten å vise hensyn før, men problemet er ikke nytt for ham. Det har ikke vært i det omfanget som var nå, men det er ofte 3-4 stykker på gangfeltet, og vi må nesten kaste oss ut i veien. Det er veldig lite hensyn som tas, veldig, veldig lite, sier han. Men ansvaret ligger ikke hos barna, mener 25-åringen. Det er jo ikke ungenes ansvar, det er foreldrenes, som må lære ungene det. Og hvis ungene ikke vet hvordan man kjører trygt, så kan de ikke ha sparkesykler. Det er min mening. Særlig skremmende synes han det blir om de kjører elsparkesykkel. Den bekymringa deles av flere. Vi opplever stadig unge på elsparkesykler som er modifisert til å ha en topphastighet på godt over 20 km i timen, og dette er bekymringsfullt, da det er den høyeste lovlige hastigheten for disse sparkesyklene, sa Linda Øvreng Rolandsen, avsnittsleder for UP i Buskerud, i en tidligere sak med samme tema. Hun forteller det er registrert elsparkesykler som er modifisert til å oppnå hastigheter på over 100 km i timen. Og for å unngå alvorlige ulykker så er det derfor viktig at foreldrene følger med og sjekker om elsparkesyklene barna har er lovlig å bruke, oppfordrer Øvreng Rolandsen. Hun minner samtidig om de viktigste reglene. Aldersgrensa på elsparkesykkel er 12 år, og det er påbudt å bruke hjelm for barn mellom 12 og 15 år. Det er også viktig å påpeke at det kun er lov til å være én person på en elsparkesykkel, sier hun. Og både avsnittslederen og kollegaene i UP bruker tid på forebyggende arbeid når de ser en mulighet for det. Vi tar gjerne en prat med barn og unge som er ute i trafikkbildet på sparkesykler. Og selv da er Øyberg Florin i gang med å ta MC-lappen, og 25-åringen har dermed fått et nytt perspektiv på trafikksikkerhet. Jeg får en oppfriskning av alle trafikkreglene. Da ser jeg jo mye av statistikken med dødsulykker i trafikken og alt man skal tenke på som motorsyklist, og det er skummelt, sier han. Øyberg Florin la ut opplevelsen på sosiale medier i håp om at foreldre skulle ta tak i problemet. Kanskje foreldrene ser det og tar en ekstra prat med ungen sin, slik at de kan ta det med ro hvis de passerer gående, sier han. Responsen viser at flere har opplevd skremmende ting når det kommer til barn og unge med sparkesykler. En i kommentarfeltet takket ham for innlegget og fortalte om å nesten ha kjørt på et barn på sparkesykkel som kjørte rett ut i veien, men får vondt i inni seg, for det er jo farlig, rett og slett, avslutter Øyberg Florin, som kun ønsker trygghet for ungene og ivareta sikkerheten til de gående. Jeg vil bare gjøre bygda enda bedre, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Gunnhild fra Arbeiderpartiet vil ha færre skoler i Modum, og større miljøer gjør oss klokere. Hun var blant de få som ved forrige korsvei stemte for endret skolestruktur. Nå mener Gunnhild Fersland at debatten må opp igjen.
Og hva kan en enda skolestruktur gi av økonomisk og faglig utvikling, spurte Gunne Versland fra talerstolen i kommunestyret i Modum mandag 27. april. Spørsmålet var et av mange hun stelte i forbindelse med saken status for grunnskolen i Modum skoleåret 2025-2026. Jeg velger å overhøre det spørsmålet. Vi har den strukturen vi har, med de ressursene vi har, var svaret fra administrasjonen ved Kjetil Gulsrud Lundemoen. Ettersom du stiller dette spørsmålet, mener du det er riktig å gjøre noe med skolestrukturen i Modum? Det har jeg ment siden vi sist hadde debatten oppe i 2023. Da var jeg en av de svært få som støtta opp om konklusjonen til det tverrpolitiske utvalget som over tid hadde jobba med spørsmålet, sier Versland til Bygdeposten. Og Versland understreker at hun uttaler seg på egne vegne og ikke nødvendigvis er på linje med partiet. Jeg mener det er viktig å se på skolestrukturen, ikke av økonomiske årsaker, men pga. fagmiljøet. Og vi jobber sjøl i Ringerike kommune, som er omtrent dobbelt så stor som Modum, og jeg trives veldig godt. At miljøet er større og er mye av årsaken til at jeg trives, og jeg tror vi alle blir klokere og bedre av større miljøer, sier hun. Og det er noe sårt med skolestruktur, men det er riktig å ta debatten, legger Versland til. Elisabeth Villugrein sitter også i kommunestyret for Arbeiderpartiet og støtter Versland. Jeg er fagperson sjøl og jobber som helsesykepleier, og jeg mener bestemt at et større fagmiljø er til det beste for elevene. Per i dag er det ikke helsesykepleier tilgjengelig hver dag på de minste skolene. På en større skole ville vi vært det, og det kunne vært flere av oss. Det ville gitt større kontinuitet og en bedre relasjon til elevene, sier hun. Som også understreker at dette er henne som privatperson, ikke politiker. Og Villugrein mener dette kunne bidra til en lavere terskel for å oppsøke hjelp, og som igjen kunne ført til raskere oppfølging. Dette tror jeg gjelder innenfor flere av de tverrfaglige tjenestene som miljøterapeuter og spesialpedagoger. Og for lærerne og ledelsen ville det blitt langt mindre sårbarhet gjennom større og mer robuste fagmiljøer. Alt dette kommer elevene til gode, sier Villugrein. En ting er fagmiljøet. Villugrein mener også at det sosiale miljøet blant elevene ville blitt bedre med større skoler. Og det gir flere elever mulighet til å finne venner med like interesser, og det vil utjevne differanser mellom gutter og jenter som blir veldig synlige i små skolemiljøer. Og i tillegg vil en få større sosial variasjon som kan gi mer toleranse og inkludering, sier hun. Det pekes også på at det med flere klasser på hvert trinn kan være enklere å flytte en elev som ikke trives, og dette er noe som blir gjort med suksess i større skolemiljøer, og som gir disse enkeltelevene en helt ny hverdag. Villugrein stemte med flertallet i 2023, det ville hun ikke gjort denne gangen. Den gang var jeg fersk, og selv om det var delte meninger, var det en slags konsensus om at vi skulle stemme for å bevare Sysle. Jeg vet at det er flere i Arbeiderpartiet som har endret mening om denne saken, sier Gunhild Versland uten å nevne navn. Og gruppeleder og førstekandidat ved valget neste høst, Øyvind Trulsrud, ønsker diskusjonen velkommen. Og Arbeiderpartiet har ikke diskutert denne saken. Vi har ikke satt i gang noen debatt om skolestruktur, og har i utgangspunktet ingen planer om å gjøre det. Vi må likevel kunne tåle å snakke om skolestruktur uten å legge oss i skyttergravet, sier han. Og han mener nemlig at debatten er viktig. Samfunnet, inkludert skolen, er stadig endring, og det betyr at vi alltid må kunne snakke om nødvendige justeringer og endringer, og det innebærer at et vedtak fra 2023 ikke står til evig tid, men det betyr heller ikke at det skal endres noe akkurat nå. Når det gjelder Sysle, skjer det mye spennende, og det er lansert store planer knytta til utbygging. Selv om vi snakker om skolestruktur, betyr ikke det at vi plukker opp igjen hanskag akkurat der vi la den fra oss i 2023. Det betyr at vi snakker om det ut ifra det vi vet og der vi står i dag, sier han. Og så hva mener egentlig en Modum Arbeiderparti? Halvannet år før moingene skal gå til valgurnene og stemme inn et nytt kommunestyre. Skolestruktur har ikke vært noe tema fram til nå. Vi er akkurat i startgropa med et valgprogram. Det vil det være naturlig at vi gir avklaringer om hva vi mener, enten det gjelder skolestruktur, eiendomsskatt eller kommunesammenslåing. Så er vi et stort parti, og da må det være rom for at alle skal slippe til med sine meninger, sier Ståle Versland, som er leder for Modum Ap og for ordens skyld gift med Gunhild Versland. Og dette skriver bygdeposten.no.
Etter 5 års løse samtale ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektriske en del av Krøderen Elektro. Det er litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen. De var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det, for de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi er bare 5 med meg, forteller Svenby, og særlig glad ble han da den mest erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for 5 år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskap som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Jeg har ingen som skal ta over firma etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg gir meg, og sønnen min er også elektriker, men han har begynt i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men så har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting. I bransjen vår er vi veldig flinke til å samarbeide i stedet for å konkurrere. Alt for mye, sier Svenby. Og Gjelstad Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget. Dag Roar kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg. For en toppomsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie. Vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi var vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut. Bedriften har nettopp fått en stor kontrakt med Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygges om. Og vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro. De ansatte følger også med over. Jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass. Dette er et firma som har levert gode tall, 39 av 40 år, og da de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier seg fornøyde med avtalen. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

0: En person alvorlig skadet i en trafikkulykke i Oslo i ettermiddag. Det skal ha vært en kollisjon mellom en bil og en sparkesykkel i Bygdøy allé, opplyser politiet. Sparkesyklisten ble fraktet til sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader. Bilistens førerkort er beslaglagt. Det kan bli brus- og ølstreik i forkant av 17. mai. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke er berammet til onsdag 13. mai. Dersom partene ikke blir enige, har forbundet varslet streik ved 32 bedrifter, melder NRK. En mann er i tingretten dømt til fengsel i 90 dager etter dødsulykken på E10 i Tjeldsund. Den indonesiske turisten kjørte en leiebil som frontkolliderte med en annen bil der det satt to søstre i 70-årene som omkom. Mannen har sittet så lenge i varetekt at straffen er ferdig sonet, melder NRK. Tre mindreårige gutter er varetektsfengslet, siktet for grove ran av flere kvinner i Oslo. De tre siktede er aldri kjent for politiet fra tidligere. Etterforskningen så langt kan tyde på at handlingene var organisert og planlagt, opplyser politiet. De ser svært alvorlig på saken. Lokføreren som er siktet etter togulykken ved Arna stasjon har godtatt en bot på 30 000 kroner, opplyser politiet. Mannen er siktet for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. Politiet mener at mannen stengte av hovedledningen i togets bremsesystem slik at det ikke virket, melder NRK. En kinesisk kvinne er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for spionasje. Hun ble pågrepet i går etter at PST gikk til aksjon mot to hus på Otta og på Andøya. Hun er siktet for forsøk til medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Flere andre skal være siktet i saken, ifølge VG. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Vi tar en titt på programmet for videre denne fredagen, den 8. mai. Nå jo slags lokale aktuelle sendinger som vi skal sette i gang med. Og etter det så fortsetter vi med litt nyheter, og så det fredagsrebussen som vi skal ut med. Og så det ønsketiden med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 14 så det tid for programmet som heter Johans Jukebox. Det med Johan Bergan. Etter nyhetene klokka 15 så det programmet Ring og Vind som med Ronny Nymo. Etter nyhetene klokka 16 så det God Efter Mitt Fylke som fortsetter med litt ettermannsmusikk. Og så det da tid for litt nyheter, og så det gjennom av dagens lokale aktuelt sending da, som magasinsendinga. Så det ønsketid med Ronny i et gjennom, og så når klokka passert 20 så kommer programmet For Svingende som med Thomas Neråsen. Og så når klokka passert 21, da det Musikkekspressen med Per Arild Andersen, og så det ny utgave av programmet Magical Mystery Music Tour, og det med Frode Prokhaug. Så blir det helgemix, der blir det bare litt musikk, og så kommer Disco Night fram mot sånn cirka klokka 1 i natt, og da får vi litt nyheter, og så etter det så blir det stille her på eteren fram til morgen tidlig klokka 6. Det det vi har å by på denne fredagen.

med det så kan undertegne Henning Nikolai ønske hjertelig velkommen til en ny lokal aktuelsending denne fredagen, 8. mai har blitt, og Henning Nikolai i studio. I dagens sending så skal vi innom litt ny musikk som vi skal få presentert. Det en kar fra Vestfossen som kommer hit i studio. Det Alexander Kristoffersen. Han ute med helt ny musikk nå, så han skal få... Vi skal også få høre hans nye låt, og han skal fortelle litt om den nye utgivelsen hans, og litt om ja, artistlivet sitt nå om dagen, og litt om hva som skjer på musikkfronten da fra Vestfossen Karn. Så han skal vi straks innom i denne sendingen her i dag. I tillegg til det så skal vi også innom en kar som skal si litt mer om et arrangement som til uka. Det Audun Eriksen, han skal jeg ta en prat med, for de inviterer til et åpent møte. Det på mandag på Modumheimen. Det Lions Club Modum som inviterer til det. Og jeg skal ta en prat med Audun Eriksen om det møtet som de skal ha. Det kommer også i dagens sending. For utenom det skal vi ta en titt på ja, ord for dagen. Dagen i dag skal vi innom. Det blir vær. Vi skal innom pollvarslet. Loggen skal vi innom, politirapporten, og så det trekninga på musikkvis, kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også innom i løpet av sendinga. Musikk og reklame selvfølgelig, det skal vi også ha med oss. Og siden det fredag, så det sånn at vi da pleier vi å åpne sendinga med et gjennomhør med ukas lokale utøver.

Denne uka her så skal vi til Numedalen. Vi skal akkurat på grensa mellom Rollag og Flesberg som hun bor. Det nemlig Sigrid Fossan som slapp en helt ny sang her nå. Det var for en par uker tilbake. Fredag 17. april så kom hun ut med denne her låta. Jeg hadde også en prat med Sigrid Fossan i anledning den låta som hun ga ut. Og vi skal få med oss den. Den heter Ekko. Jeg hadde vel pratet med henne, det var 22. april, tror jeg, hvis ikke jeg husker feil. Så var det da. Og så kan jeg jo lese litt ifra det som står om akkurat den låta som hun ga ut også. Jeg kjenner ingen av disse folka lenger, sier altså Sigrid Fossan. For den norske countryartisten Sigrid Fossan slapp også singelen Ekko fredag 17. april 2026. Låta tar utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal og setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i. Å komme hjem og ikke lenger føle tilhørighet. Jeg så på søstra mi og sa jeg kjenner ingen av disse folka lenger. Det var et så tydelig øyeblikk, og vi skjønte med en gang at vi måtte skrive om det, sier Fossan. Ekko er skrevet sammen med søsteren og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer som en mix av Synne Vo og Ingebjørg Bratland. Låta er produsert i Nashville og har et nedstripet og nært uttrykk hvor tekst og formidling står i sentrum. Før release har utdrag av låta blitt delt i sosiale medier hvor responsen har vært tydelig. Lyttere har skrevet det som gåsehud fra første tone og etterspurt fullversjon, og publikum har også vært involvert i valg av låttitel. Ekko markerer også et nytt steg for artisten og er hennes første egenskrevne låt på norsk. Hun har flere ferdige låter klare som følger samme språklige og musikalske retning med planlagt utgivelse tidlig i sommer og videre utover året. Sigrid Fossan er en countryartist og låtskriver fra Numedal. Hun debuterte med EP-en My Country Soul i 2021 og har fått spilletid på blant annet NRK P1 og er i dag også en del av Heartland Country Trio sammen med Betty Roots og Jenny Jensen. Det var litt om det som står om henne nå i forbindelse med nye låter altså, som hun slapp nå 17. april, og vi hører nettopp Sigrid Fossan med Ekko.

Det var Sigrid Fossane med sangen Echo, som hennes helt nye låt av. Hun jo da fra Rolla, akkurat på grensa mellom Rolla og Flesberg da. Som jeg hadde en prat med her for noen uker siden i forbindelse med hennes helt nye utgivelse. Vi skal nå få med oss litt om ord for dagen selvfølgelig, som vi skal ta med oss på denne selvste frigjøringsdagen. Og først så ord for dagen altså, Selma Lagerlöf, hun har sagt at fred er for landet det samme som sunnhet for legeme. Fred er for landet det samme som sunnhet for legeme. Selma Lagerlöf er det som har sagt det. Det har blitt fredag 8. mai også, uke 19, og i dag så er det Åge og Åke som har navnedag. Begge navnene kommer av gammel dansk Aki, som tilsvarer det urnorske ordet Anu, som betyr forfader. Og så er det jo da, skal vi se, det er også, som sagt, jeg kan si litt om den 8. mai da. 8. mai dagen i 1945, da Tyskland kapitulerte, og den andre verdenskrig var slutt i Europa. Britene kaller den VE Day, Victory in Europe, for å skille dagen fra VJ Day, altså Victory in Japan, som 14. august. Og det var nemlig først da at 2. verdenskrig endelig var over. Og etter Hitlers selvmord 30. april 1945 så overtok flåtesjefen Karl Dönitz den militære kommandoen og beordret overgivelse på alle fronter fra 2. mai av og alt 4. mai kapitulerte de tyske styrkene i Danmark, Nederland og i nordvestlige delene av Tyskland. Og 7. mai fulgte den formelle undertegnelsen av den tyske kapitulasjonen klokka 2.41 i de alliertes hovedkvarter i Reims i Frankrike, der sjefen for de allierte styrkene og den amerikanske generalen Dwight D. Eisenhower holdt det til, og første dag etter ble kapitulasjonen formelt bekreftet i alle land i Europa, og derfor regnes 8. mai som frigjøringsdagen. Og sent om kvelden 7. mai fikk general Frans Böhme ordre om å overgi seg med sine styrker i Norge, og han fulgte ordren, og i NRKs dagsnyttsending klokka 22.00 samme kveld så fikk folk over hele landet bekreftet at den tyske okkupasjonen var slutt. Om ettermiddagen 8. mai landet britiske og amerikanske militære med to sjøfly ved Fornebu. En alliert militær delegasjon deltok i tyskernes formelle overgivelse klokka 23.30 på Lillehammer, og de tyskerne hadde flyttet det militære hovedkvarteret sitt. Så da hadde folk over hele dagen feiret frigjøringen i gatene. Og regjeringen i London ga hjemmefronten i oppgave å opprettholde ro og orden. Man frykta at hva de 351.000 mann sterke tyske troppene kunne finne på, men alt gikk rolig for seg, og noen naziledere begikk selvmord, og resten overga seg frivillig. Og et av frigjøringsvårens mest berømte bilder ble tatt 11. mai, da den tyske kommandanten på Akershus overleverte festningen til Milorg-mannen Terje Rollem, og 13. mai kom kronprins Olav til Oslo med den britiske krøsseren Devonshire og ble feiret da han kjørte gjennom gaten i åpen bil. Og regjeringen vendte hjem 31. mai til en maktkamp som Einar Gerhardsen vant. Og resten av kongefamilien kom tilbake under stor festivitas 7. juni, samme dag som de forlot landet i 1940. 7. juni ble også de alliertes militærstyre i Norge formelt avviklet. Norske krigsdødsfall er beregnet til 10.262, og tapstallet på verdensbasis er høyst usikre, men det blir antatt at ca. 55 millioner mennesker mistet livet, og bare Sovjetunionen omkom ca. 20 millioner mennesker i Tyskland, 67 millioner. Og 25 nordmenn med Vidkun Quisling i spissen og 12 tyske ble henrettet etter at de fikk dødsdom, og ytterligere 92.000 ble etterforsket. Bare ca. 46.000 fikk dom eller forelegg, og hovedsakelig medlemmer av vårt hjemlige naziparti, Nasjonal Samling, NS. Så det var litt om denne frigjøringsdagen også, men nå litt historikk også. I år 1794, franskmann Antoine Lavoisier, som regnes som grunnleggeren av moderne kjemi, ble henrettet. I 1828, den sveitsiske filantropen Henri Dunant ble født. Han bidro til å stifte Røde Kors i 1864. I 1973 forfatteren Nini Roll Anker ble født, det svake kjønn som vi blant annet har skrivet om. I 1884, USAs 33. president fra 1945 til 1953, som også demokrat, Harry S. Truman, han ble født. I 1886 Coca-Cola ble oppfinnet, og i 1902 på Martinique omkom ca. 30.000 mennesker etter utbrudd av vulkanen Montan Pelé.
I 1926, David Attenborough, brittisk TV-personlighet, han ble født. Han var kjent for utallige naturprogrammer I BBC, og han fyller faktisk 100 år han I dag. I 1929 Jan Mayen ble lagt inn under norsk overhøyhet. I 1940 maler og forfatter Carl Erik Harr ble født og kjent for maleriet fra nordnorsk natur. I 1943 den svenske skuespilleren Thomas von Brömsen ble født. I 1945 andre verdenskrig var slutt I Europa. I 1945 den amerikanske jazzmusikeren Keith Jarrett ble født. I 1956 den danske forfatteren Søren Ulrik Thomsen ble født. I 1972 Miljøvern- og Demodepartementet ble opprettet. I 1980 I verdens helseorganisasjon WHO erklærte at verden var fri for koppersykdom. I 1983 på Færøyene ble Nordens hus innviet. I 1984 Sovjetunionen kunngjorde boykott av OL I Los Angeles fordi USA hadde boykott av OL I Moskva I 1980 som reaksjon på Sovjets okkupasjon av Afghanistan. I 2003 på Tautra så innviet dronning Sonja klosteret og åpnet den nye brua til fastlandet. I 2020 I Europa planla de fleste land gradvis åpning etter 8 ukers stengning under koronapandemien. Norge planla åpning før 15. juni, men tiltak mot smitte varte til februar 2022. Så kan vi ta med oss at den 8. mai I 2025, amerikaneren Robert Francis Prevost på 69 år ble overraskende valgt til en ny pave og tok navnet Leo den 14. Og I Storbritannia så det VE Day, Victory in Europe, som det heter altså på denne 8. mai. Så kan vi... som sagt, det litt om det som har skjedd, I hvert fall sånn historisk sett, på denne dagen. Men I tillegg til at det som sagt, frigjøringsdagen, så det også det som kalles også veterandagen også da, som I dag, den 8. mai. Så, og dagen den blir ofte markert flere steder, ved både offisielle kransnedleggelser og taler, spesielt ved minnesmerker da, over de fallene under krigen. Nå skal vi straks ta en titt på vær også, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører som vi skal få med oss nå før vi tar været.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes buss.

0: meldt i dag med oversida. Opphold, i hvert fall nå utpå ettermiddagen. Til kvelden så er det meldt lettskya og temperaturer på rundt en 16 grader. Det er meldt også litt vind utover ettermiddagen og kvelden. I morgen så er det meldt skya vær, men temperatur opp igjen 15 grader. Og det er meldt oppholdsvær. Det kan komme an litt vind også til ettermiddagen og kvelden. På søndagen så er det meldt noe regn. I hvert fall første del av dagen, natt til søndag og på morgenen, så kanskje også litt ut på formiddagen også. Temperatur i hvert fall vil komme opp igjen 10-11 grader som maks temperatur. Og nedbør, så ja, det er ikke mye det er snakk om, men kanskje en halv millimeter til opp mot ca. en 8-9. På mandagen så er det en overskyet dag, men så klarer det opp til kvelden. Det kan komme noe regn, i hvert fall sånn natt til mandagen og på morgenen også. Makstemperatur blir i hvert fall på 10 grader. På tirsdagen så starter dagen med skyfritt og temperatur på rundt 6 grader fra morgenen, men så skyer det til, og en 12-15 grader får vi ut på ettermiddagen, men det er ikke meldt om noe nedbør. På onsdagen så er det meldt noe sol i hvert fall fra morgenen, og så skyer det litt til, og det kan komme nedbør, men det er usikkert om det i det hele tatt kommer noe, men på det meste så kan det kommer opp igjen 5-6 og en 11-15 grader. Torsdagen er det meldt både litt sol og litt regn, kan også komme ut på ettermiddagen, og en makstemperatur på 13 grader. Det pågår også et skogbrannfarevarsel som gjelder lokalt grass- og lyngbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning. Store områder kan bli berørt. Ikke bruk åpen ild. Følg instruksjonene fra lokale myndigheter. Gjelder da for deler av Sør- og Østlandet. Og varselet gjaldt fra i går klokka 11, og faren pågår til det kommer nedbør også. Og det er på gult nivå for skogbrannfare da i området. Sola den så klokka 5 og går ned 21.34, og dagen den har blitt 10 timer den og 40 minutter lengre siden vintersolverv. Nå skal vi se litt på hva som politiet har å melde om i sin politilogg.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, politiet har litt å melde om også det siste døgnet nå, denne fredags formiddagen, og Sør-Øst politidistrikt de kan melde om i sin politilogg at Ringerike og Ask ved Veholt klokka 13.35, det kom inn til politilogget 14.58 på Riksvei 350, der er UP i løpet av ettermiddagen avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted var for kontrollen er 70 km i timen, fire fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort, igjen ble anmeldt og fikk førekortet midlertidig beslaglagt etter å ha blitt målt og ha kjørt i 106 km. I timen. Så er det Ringerike og Vemeveien klokka 15.09. Politiet rykker ut etter melding om røykutvikling fra en enebolig. Uklart omfang, og det oppdateres. Så kom det en par oppdateringer. 15.25. Nødetat er fremme på sted. Beboere er ute av boligen, og brannvesenet jobber med tiltak på sted. Klokka 16.11. Brannen er slokka, og politiet gjør undersøkelse på sted for å få oversikt over årsak. Skal vi til Ringerike og Kuben senter klokka 18.26. Politiet har vært på sted og tatt kontroll på en kvinne i 40-åra som hadde stjålet en vare fra en butikk på kjøpesenteret. Mindre verdi på vare, og kvinnen anmeldes. Så er det Lier og Lierstranda. Den kom klokka 19.35 til politiloggen, men den er først da klokka 17.50. Politiet oppretter en sak etter at en personbil har kjørt over en midtrabatt og kollidert med tre ved en industrieiendom. Fører, en mann i 20-åra, har selv forklart at han var uoppmerksom under kjøring, og han har fått seg et førerkort beslaglagt, og det opprettes sak uhell medførte kun materielle skader. Så er det Ringerike og Setraveien ved Heradsbygda klokka 19.24. Politiet rykker ut etter melding om MC-ulykke. En person involvert. Politiet er i kontakt med fører og framstår lettere skadd og oppdateres. Og så kom det oppdatering 19.31. Politiet på sted og fører ivaretas av ambulanse, og berging er på vei. Så er det til Hole og Krokleiva klokka 20.51 på E16 melding om kjøretøystans. En UP-bil er ankommet sted, og bilen har problem med et dekk, og bilberger er nettopp ankommet sted og starter berging. Klokka 21.08 bilen er berget og normal ferdsel på sted. Så er det Drammen og Ryggkollen klokka 22.06 kom den til politiloggen, men den står først av 17.51. E134 UP har i løpet av kvelden avholdt trafikkontroll. Fartsgrensa på sted for kontroll er 90 km i timen. 35 fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. 7 ble anmeldt og fikk førerkortet midlertidig beslaglagt for å ha kjørt for fort, og høyeste hastighet var 145 km i timen. Så er det Drammen og Bragernes klokka 22.15. Politiet fikk melding om slagsmål ved Bragernes torg. En person ble sparket av to andre. Gjerningspersonene løp fra sted, og politiet kom i kontakt med fornærmede, en gutt i slutten av 10-årene. Han framstår ikke fysisk skadet, og hans foresatte ble varslet av politiet. Politiet har søkt etter gjerningspersonene gjerningspersonen uten foreløpig å lokalisere de, og politiet oppretter sak. Så det I natt klokka 01.02 Ringerike og E16 Årbogen. UP har hatt kontroll på E16. Totalt ble 66 fører rustesta uten utslag, og I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha førerkort. Så det da klokka 01.05, det Lier og Ringeriksveien. Står riktig nok klokka 21.52. UP har beslaglagt førerkortet til en mannlig bilfører I 30-åra som ble målt 119 km I timen I 70-sona. Mannen avhørt og dimittert, og politiet oppretter sak. Så skal vi til Drammen og Kongleveien. Klokka 04.18 nødetatene rykker ut til brann I enebolig og oppdateres. Og så kom det oppdateringer klokka 04.26. Nødetatene på sted, og det brenner kraftig I et rekkehus bestående av 3 boenheter, og det kontroll på beboerne, og totalt 8 personer evakuert. 06.05, ingen av boenhetene per nå beboelig, og det mulig beboere I en enhetene kan flytte tilbake etter utlufting. 2 av boenhetene totalskadd. Og så det oppdatering 08.23. Krimteknikker fra politiet vil undersøke åstedet I løpet av formiddagen, og sak opprettet. Så det siste meldingen. Drammen og Tangen Åskollen klokka 12.01. Melding om en varebil som vingler I veibanen, og patrulja fikk observasjon på kontroll på kjøretøy og fører. Fører var åpenbart alkoholberuset og nekta å blåse I alkometer. Ble fremstilt for nødvendige prøver. Patruljen oppretter sak og tar beslag av førerkort. Fører en mann I 30-åra fra Vestfold. Så det det Sør-Øst politidistrikt har å melde om også det siste døgnet denne fredags formiddag. Nå skal vi straks få høre om helt ny musikk som en kar fra Vestfossen, Alexander Kristoffersen, nå ute med. Den skal vi høre etterpå, men så passer det jo bra å kan spille en låt nå før vi skal høre mer fra Alexander. Og nå I anledning frigjøringsdans så skal vi høre nettopp en sang om, som han har laget som heter «Gutta på skaven».

0: Det var gutta på skauen med Alexander Kristoffersen, og den passet nå i anledning frigjøringsdagen i dag, og den ble jo gitt ut i 2020, farvel, som den, den kom. Mm. Og ja, velkommen i studio, Alexander Kristoffersen.
1: Jo, tusen takk. Takk for at jeg fikk komme til dere.
0: Jo, bare hyggelig det, at du ville komme også til, til oss og fortelle litt mer om den nye plata di. Men nå hørte vi jo nettopp gutta på skaven, og bare sånn kort først, ja, nå det frigjøringsdagen, og hvorfor skrev du akkurat denne sangen her?
1: Gutta på skaven var jo egentlig på den første plata jeg ga ut, og, og det jeg skriver om jo gjerne ting jeg opptatt av, og ting jeg enten har opplevd selv eller mener ikke bør glemmes, og, og frigjøringsdagen og patriotismen og den selvfølgen som noen tror at det frihet, det, den vil jeg skrive litt om, og derfor så kom gutta på skaven. Det i dag det flaggdag. Og vi skal huske på dem som gjorde det mulig for oss å leve i den friheten vi har nå, og ser ut på nyheter og sånt nå, så det jo ikke noe selvfølgelig lenger.
0: Nei.
1: Så det en viktig, viktig, det faktisk en viktig tekst, synes jeg.
0: Mm. Ja, vi har fått kjenne nå på krigen, det jo ikke langt unna heller. To kriger som holder på nå, eller det jo faktisk tre som har vært nå de siste 4-5 årene nå, så det, ja,
1: det Det en liten flytur unna bare,
0: ja,
1: så vi skal være klar over at friheten skjør for ja, mange.
0: Det det, ja, absolutt. Ja, og den ga du ut den gangen, nå har det jo gått en år siden den kom, og det har vært mye musikk du har produsert de siste årene. Du har vært produktiv sånn sett med musikkutgivelse og sånn, og nå jo en ny sang på gang som du nå slapp faktisk på Arbeidernes dag, 1. mai, var det?
1: Ja.
0: Men hvordan går med låtskriving og konserttilværelsen for deg? Du jo fra Vestfossen, et lite sted da, som Vestfossen.
1: Jo, det jo sånn at skal du få til noe, så må du gjøre det selv. Det har jeg i hvert fall finnet ut. Og jeg har, ja, nå har jeg gitt ut 3 album og 16 eller 17 singler på de, ja, siden 2020 eller 21 rundt her. Og jobber jo nå med ny musikk, og har jo planer om å enten så blir det en EP eller et album da på begynnelsen av 27 av spillejobber og, og konserter og sånt nå, så jeg har ganske mye spilling alene, og jeg har noe på gang med band også, men det blir nok en del studiejobbing og jobbing med nytt stoff utover dette året, tenker jeg.
0: Mm, ja. Men du sier bandet ditt, nå det jo deg selv som gitt, men kan du si litt om det da, med bandet ditt som du
1: ja,
0: har med deg?
1: Ja, jeg er jo så heldig at jeg har fått med meg gode musikere som har vært interessert i å være med. De bidrar på arrangement, altså arrangering av musikken min, og sånn som på den nye, siste nye musikken jeg har gitt ut, så har jeg jo hatt med meg Freddy Holm fra Halden, som en anerkjent musiker. Eivind Kløverø fra Vestfossen, som også anerkjent, og disse jobber jo nå som proffmusikere. Thomas Landås Eriksen, som har jobbet proff i mange år. Olav Christensen.

0: er jo med, og det er motivasjon i seg selv, for dette er jo ordentlig musikere, så det, nei, det er innmari gøy.
1: Du trenger ikke å reise langt for å få gode musikere, det har jo, Vestfossen er jo et bra miljø, skjønner jeg, for artister. Det er mange som har kommet, som kommer fra Vestfossen.
0: Vestfossen ja. Har jo, ja, Vestfossen har jo hatt musikere i alle år, i forskjellige sjangere, og og det ser ut som det gror til nye nå som gjør det bra. Ja. Så det er rart. Det må være noe med vannet eller lufta nede der, tror jeg. Jeg er ganske sikker på det.
1: Ja. Det var til å beskrive en låt som har inspirert deg for ikke det, i vårt eget sommerland, om eikeren og ja.
0: Ja,
1: fiskum. Og, ja.
0: Ja, det var liksom der jeg hadde mine første store opplevelser som guttunge. Eikeren, det var en viktig plass for meg. Og jeg kom med en ny sommerlåt nå i juni, som jeg ligger klar for release. Som,
1: ja.
0: Ja da, så... Hold på.
1: Ja, det er jo veldig bra. Så, men du har jo også vært med i et annet eikeband som vi også har kjennskap til, nemlig Ula Brand har du også vært med.
0: Ja, Ula Brand, der var jeg, hadde en sånn liten gjesteopptreden der, for det var jo akkurat i omhengen som jeg begynte, kan du si, å skrive musikk selv også, fordi at jeg har jo holdt på med musikk i alle år, men så kommer ut en sånn fase i livet som det blir lettere å skrive teksten, så jeg, og jeg begynte vel der kanskje for ja, si en 5-6 år siden, og så hadde jeg jo spillejobb og var med på noen innspilling med Ula Brand, men så valgte jeg selv da også gå litt for det jeg hadde begynt å jobbe med da, og så da valgte jeg å gå ut fra det igjen, men det var moro, det er jo kjempeflinke musikere og norsk musikk, så det var veldig veldig bra det, moro det, det lille stunt jeg hadde der, det var det.
1: Ja. Men som vi har hørt av den musikken som du har gitt ut, Alexander, så er jo norsk, du synger jo på norsk også. Er det et bevisst valg, eller hva er grunnen til at det liksom er på en måte norsk som er det du synger på?
0: Nei, altså... Norge vårt fedreland, skrev jeg på historie som jeg la ut på Facebook i dag, når jeg la ut gutta på skreven, og det er jo litt det der at vi... For meg så er det ikke noe mening å lage engelske tekster. Det kan være bra engelske tekster, men jeg bor jo tross alt her, og jeg skriver sangene mine på dialekten min. Jeg er stolt av den, og jeg mener det at tekstene mine, jeg bruker litt tid på det og ønsker at folk skal få med seg tekstene, ønsker at folk skal kunne gjenkjenne seg i historiene. Det gjør mange, og da er det absolutt best for meg å ta det på norsk og på min egen dialekt, for da føler jeg at jeg klarer å gi den låten, eller sangen og teksten, den rette stemningen som jeg ser treffer folk på konserter. Det tar som regel ikke så lange tid før jeg ser folk er med når jeg har fortelt litt om teksten og litt om bakgrunnen, og da ser jeg at det har en spesiell effekt mer egentlig enn om jeg skulle sitte og tatt et eller annet på engelsk, som jeg mener ikke er noe ja, det er ikke noe for meg egentlig det.
1: Nei. Så det er rett og slett et bevisst valg at du at du går for norsk og morsmålet ditt da.
0: Ja, det er helt bevisst.
1: Ja. Jeg husker første gangen vi ble kjent sånn med musikken din, Alexander, det var vel den debuten du kom med som solartist, Kommet hjem.
0: Ja.
1: Det var vel en av de første som vi begynte også å spille her på radioen også.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var den første jeg ga ut, Henrik.
1: Ja.
0: Så det er, da var vi vel i 2020, tenker jeg. Tipper jeg.
1: Hvis ikke det er enda, kanskje det er enda lenger siden, men eller om det er jeg som tusser...
0: Ja, men det er i området der. Rundt.
1: Ja da, det stemmer det. Det ser jeg her nå. Så det var i 20, ja. Ja, du vet det.
0: Så ja, det var starten da på det jeg har gjort, og det var jo... Etter en skilsmisse som jeg var igjennom, og følte vel egentlig at jeg måtte få på et eller annet vis få ut noen følelser og litt sånn, så da skrev jeg den teksten ganske kjapt, og så var det den første sangen, og så hadde jeg plutselig ganske mye mer å skrive om, og så startet det vel egentlig der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det noen av de sangene du har gitt ut til nå som på en måte betyr litt ekstra mye for deg, som du på en måte ekstra stolt av du har gitt ut, eller som, ja, som betyr mer enn andre, for sånn er vi

0: eller sjekke rundt selv, så det jo ikke noe sånn, det har jo ikke tatt helt av enda det, men jeg bruker jo tiden min da på musikk, men jeg har jo noen konserter gjennom året, og jeg har jo, de som med meg, de jo, motiverer meg å si at det jo bare om å gjøre at de rette folka hører,
1: ja.
0: Og det tror jeg nok det Men første som, altså det som jeg har boket inn nå da, det Hønefoss kirke. Dit skal vi nå i, med bandet. Ringbillett har akkurat lagt ut billetter nå. Det blir konsert der 11. oktober, en søndag klokka 7. Så det gleder jeg meg veldig til. Håper mange tar turen, for det kommer til å bli en, der kommer vi nok til å spille av. Jeg vet ikke om jeg rekker å gi ut noe mer, kanskje en par til før det, men for jeg skal jo gi ut noen singler nå utover, men i hvert fall så blir det plukket ifra den katalogen som vi har gitt ut nå, og det jo da med de musikere jeg nevnte, navnet på Østad, Freddy Holm, Thomas Landås Eriksen, Eivind Kløvre, Jørgen Amundsen, Olav Kristensen, har jeg glemt den nå? Ja, det var vel de. Og Mats Nedberg på lyd da, så, så det kommer til å bli veldig bra.
1: Ja.
0: Gleder meg stort.
1: Ja. Og det blir jo litt spesielt atmosfære også da, å ha konsert i en kirke også, sier jo da at det blir spesiell akustikk, og det blir noe helt eget å ha en konsert der.
0: Ja, jeg liker i kirke, det liker jeg egentlig å spille. Jeg har spilt i det i mange sammenhenger alene med band, og det Jeg jo veldig glad når jeg kan få kontakt med publikum, og de kan høre tekstene mine, for jeg skriver jo tekster som jeg mener er relevant for folk, og så jo musikerne har meg helt råd til å stemningssette av den teksten. Og det blir nært når du sitter helt inn på folk, og folk, ja, og ikke minst så jo kjerka et rom som godt egentlig være i da, synes jeg. Ikke noe sånn spesielt religiøs eller noe jeg, men jeg jeg, og mange kirker jeg har jo veldig fin klang og liksom et fint konsertsted synes jeg da. Så jeg gleder meg jo veldig til det da. Har jo gjort det flere ganger før, og det har vært veldig bra.
1: Nei, men da det mulig å oppleve det også i oktober.
0: 11. oktober.
1: 11.
0: Og gå inn på Ringbillett, der det muligheter for å kjøpe billettsalg på Hønefoss. Så de ligger ute, som sagt.
1: Ja, men det bra. Vi skal jo promotere litt mer om den konserten også litt senere, Alexander. Så da,
0: ja, jeg veldig glad for det.
1: Skal vi jo prate litt mer om den.
0: Ja.
1: Så, men da vet hvertfall lytterne og kan holde den datoen, og så får de høre litt mer om den, som sagt, når det nærmer seg.
0: Ja, det blir bra.
1: Alexander, nå har vi jo kommet frem til også den låta di som du nå ga ut 1. mai, Blødende hjerte heter den, og må fortelle litt om hvem som bidrar på den, og om sangen også.
0: Ja, jeg kan først ta hvem som med, det jo da de samme som jeg nevnte i sted, Freddy Holm og Thomas Landås Eriksen, og de to har jo da vært også veldig aktive med i arrangementet. Freddy jo en sånn en som bidrar, altså bare de gutta der åpne munnen, så jo det verdt å høre på, ikke sant? Sånn at de har jo, de bidrar jo godt der. Eivind Kløvre også bidrar, trommer på han da. Landås på piano og orgel, Freddy da på strenge instrumenter, Olav Kristensen på bass. Spilte inn i Vestfossen, miksa i Fredrikstad av Georg Storhaug, og mastera i, ja, den ble vel mastera i USA av Ron Chris Murphy. Sangen handler vel egentlig om, det en rolig sang, men handler vel litt om savn, lengsel, det nye kanskje med å bli alene etter et langt liv, levd sammen. Inspirasjonen kommer fra et eldre par jeg kjenner godt, som hvor en ene, hvor mann går bort og dør, og hun blir igjen alene og prøver å se liksom livet hun starter på da, og skal komme inn i nye rutiner, og samtidig så en tekst om håp og det å

0: jobbe seg videre og ta med seg minner og fortsatt leve. Det er vel egentlig det som jeg synger, det er en sekk full av minner, og det er jo sånn vi lever. Vi fyller jo sekken våre med minner, og så er det noe vi vil ha med, og så er det noe vi legger igjen, og så er dette egentlig det mest naturlige av livet som finnes.
1: Mm.
0: Så det er vel det han handler om, hennes, eller en som mistet noen som jeg prøver å sette meg inn i livet til, og har skrivet da en tekst ut ifra det.
1: Ja, stemmer.
0: Ja.
1: Nei, men da skal vi ta litt til den, og musikken din også er jo vel også digitalt også tilgjengelig? Som,
0: ja, alt er tilgjengelig på Spotify, YouTube eller alle de andre digitale plattformene du kan. Jeg er jo takknemlig for om folk vil gå inn og høre, og ikke høre på en bare, men bla litt igjennom, for du vil finne en sang som passer i mange forskjellige situasjoner, vil jeg si.
1: Ja, for det er jo viktig for artister nå, dette med antall lyttinger eller streams, da, som det heter, for å få... Det er jo det som det går litt på nå, da, men det har vel også fysiske CD også for salg også?
0: Ja, jeg har jo gitt ut noe av dette her. Jeg har vel fortsatt igjen noe, i hvert fall noe vinyl på den første plata, og det er jo... Mm. Men alt dette er jo dyrt, ikke sant? Ja. Så at han må jo prioritere hva han bruker penger på. Jeg skal jo ha med folk som jobber med meg, som har en bra kvalitet, og så... Men det er jo sånn digitalt nå, det er jo lett tilgjengelig for folk, og så er det ikke noe penger i det, stort sett for artist, men det er jo med å spre budskapet litt, så alt ligger jo der, og så er det jo, følg med i nærområdet, hvis Alexander er der, så dukk opp, så skal dere få en fin opplevelse, det kan jeg garantere.
1: Ja, veldig bra. Ja, det er viktig å støtte opp om. Det er ikke bare å drive som artist i dag, og du har vel også en jobb på siden, så kunne du klare å livnære deg på å kunne drive med musikk ved siden.
0: Ja da, så jeg har jobb ved siden, og så må jeg jo legge av litt penger og gjøre som andre som ikke har et management. Jeg håper jo at plutselig noen kan ringe, men jeg er realist, så jeg... Jeg bruker av det jeg kan kare til meg selv, og så blir det som det blir.
1: Ja.
0: Men det er moro.
1: Ja. Ja, men da skal vi føre altså Blødende Hjerte, som du ga ut oss 1. mai, sammen med gutta da, som du har med deg som på ditt samarbeid. Og så tar vi en prat nærmere, som sagt, om konserten da i Hønefoss kirke. Mm. Og så takker jeg deg, Alexander Kristoffersen, for at du ville komme i studio og prate om din nye utgivelse.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme. Jeg setter veldig pris på dere og det dere gjør. Hjertelig takk.
1: Bare hyggelig. Da hører vi på Blødende Hjerte.

0: Det var Alexander Kristoffersen det, med sangen Blødende hjerte da, som han ga ut nå 1. mai, sa han. Høres ut studio og prate om hans nye utgivelse. Så vi kommer mer tilbake til han etter hvert, for han har jo nå gitt ut mer musikk han også. Ikke minst, han skal jo ha skal gi ut blant annet en sommerlåt, og så skal han ha en konsert i Hønefoss kirke da i oktober, som vi skal ta en prat om etter hvert. Men nå skal vi i hvert fall litt videre i sendinga, for nå skal jeg straks få med Ronny inn i studiet, for vi skal foreta en trekning her nå hvert øyeblikk. Det er jo snakk om vår musikkquiz som det gjelder, og da skal vi få med oss den om noen strakser. Før det så skal vi få med oss litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå i opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to foradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.

Mitt navn er Frode Brokhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Howdy! Ja, nå det klart for Country-Expressen her på Radio Modum. Country-Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country-Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country-Expressen her på Radio Modum.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Vil du være med meg hjem I natt, heter denne her. Det var vel ofte en sånn sang som ble spilt på til siste dans, holdt på å si, og på slutten av en festaften, dette her.
1: Det var det, høyeste grad. Snell låta der, ja.
0: Ja da.
1: Det var gruppa The Kids.
0: Det stemmer.
1: Som vi skulle ha svar på denne uka her.
0: Det var det.
1: Ja. Det ble faktisk 30 riktige svar.
0: Det ikke dårlig.
1: Nei da.
0: Da sier jeg går på halvparten av den, jeg sier 15 I dag.
1: Når du sa halvparten, var det, ja. Det helt mørkt for meg noen ganger. Matematikk og meg, matematikk, var ikke min sterke side. Men uansett, akkurat 15 skulle jeg nok finne ut at det var. Og der står det faktisk Mette Eidesmo, som den heldige vinneren denne gangen her. Gavekort, Coop gavekort, verdien 250 kroner. Kjekt å ha det, I hvert fall nå før 17. mai. Kommer.
0: Ja.
1: Masse god 17. mai mat kan du kjøpe inn og drikke og det som
0: Det kan man.
1: Gratulerer til Mette Eidesmo altså. Verdien 250 kroner.
0: Det bra.
1: Ja. Ja
0: men da får vi har vi fått kåra vinneren og så jo neste uke igjen da som det ny uke men også en kort uke neste uke da for vi har jo Kristi himmelfartsdag på en torsdag.
1: Det det.
0: Så da går jo den bort men trekninga tar vi uansett på fredagen.
1: På fredag.
0: For den jo en vanlig dag igjen.
1: Ja, da.
0: Så Da vet vår ytre det at det da blir det en dag der som ikke vi her på direkten I hvert
1: fall. På direkten.
0: Ja. Nei, men det flott, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpen.
1: Helt I orden.
0: Straks så skal vi innom Lions Club med Modum som skal ha et åpent møte på Modumheimen til mandagen. Og det skal jeg ta en prat med en av de Lions Club Modum om. Det Audun Eriksen etter litt reklame.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sidersveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt jeg vent ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Førstkommende mandag, den 11. mai, så inviterer Lions Club Modum til et åpent møte i kafeteriaen på Modumheimen. Og nå har jeg med meg en av de som er med i Lions Club Modum, og det er Audun Eriksen, som jeg nå har med meg på telefon. Og ja, Audun, hva er det som skal skje da på det åpne møtet som dere inviterer til nå på mandag?
1: Vi, Lions Club Modum, har jo et månedlig medlemsmøte, og så enten er vi ute og ser på noe aktivitet ute, eller så har vi foredrag inne på Modumheimen. Og denne gangen så har vi vært så heldig å få tak i Anders Bakke fra Modum, da, som er jo kjent for alle sine fantastiske stunts, blant annet å kjøre baklengs ned i Viksjøbakken. Han skal komme og holde et foredrag på Modumheimen, og da tenkte vi at det hadde vært veldig moro å invitere flere med for å kunne få høre han. I tillegg til å gjøre alle de stunta som han har gjort og gjør, så er han også blitt engasjert seg som en, eller startet som en motivator, i samarbeid med Sunnaas sykehus, sånn at det er jo en ny side av det han driver med. Så alt det kommer inn på sikkert på det foredraget.
0: Ja, ja, men så bra. Og ja, for det er jo Sunnaas da, som det har noe som han har hatt erfaring med tidligere også.
1: Ja da, han, altså faren hans ble rammet av ulykke, og da ble vel Anders da engasjert den veien, og det er jo kjempebra at folk engasjerer seg på den måten, og kan bidra til at de som blir rammet av ulykker får en bedre hverdag. Så det blir veldig interessant å høre, og jeg håper. Og vi håper jo at flere kunne tenke seg å ta en tur til kafeterien på Modumheimen klokka 6 på mandagen, da, for det å høre han. Og så er det jo sånn at Lions Club Modum er jo, vi ønsker oss jo gjerne nye medlemmer, og det er jo litt også baktanke med dette her, at det kunne være de som har interesse av å kunne vite litt mer om Lions, skal få litt informasjon om det samtidig, og kanskje kunne tenke over om de kunne tenke seg å være medlemmer i Lions da.
0: Ja, for det er klart, nye medlemmer er jo alltid viktig for en organisasjon, og også da for det du kan jo si litt sånn kort, Audun, som jeg skjønner, så er jo Lions Club er jo som sagt åpen for alle, og er også en frivillig humanitær forening, og at dere også støtter økonomisk også, ulike lag og foreninger også.
1: Det gjør vi, og senest nå så har vi jo støttet Modum Arbeidssenter med et søkt om midler for å kunne kjøpe en smart TV da, sånn at de kunne ha det som et samlingspunkt på arbeidssenteret, og da har Lions Club Modum støttet det og kjøpt, gitt penger til at det kunne bli kjøpt inn, og det ble åpnet her nå tidligere denne uka, og det viser jo litt av at Lions Club Modum, at vi bidrar inn i lokalsamfunnet. I tillegg så blir det jo gitt bidrag til både nasjonalt og internasjonale aktiviteter da. Ja.
0: Stemmer. Altså det er viktig å, hvis det er noen som føler seg kallet til å benytte seg av muligheten da, til å få støtte fra dere, så er det bare å sende inn bidrag og sånt til dere. Er det noe som blir fortløpende, at man får svar ganske kjapt på søknader og sånn?
1: Det er helt riktig, ja. Det er bare å sende søknader. Vi støtter normalt, eller vi støtter ikke drift av på en måte av aktiviteter. Det går igjen til ting som vil støtte opp om aktiviteten da. Så det er, men det er bare å søke, og det blir fortløpende vurdert. Men så er det jo akkurat det at for å kunne gi penger ut, så må vi få penger inn. Og, og der vi driver jo da med ulike aktiviteter, ja, den modumkalenderen eller Lions-kalenderen som man heter nå, det jo en viktig inntektskilde som vi selger i desember måned, og så også selger vi tulipaner, og vi selger strøsand, og men og jo mer flere medlemmer vi kan være, jo mer aktivitet kan vi ha da for å få for å kunne ha penger og gi ut igjen til de som søker om midler da.
0: Mm, ja. Altså det jo viktig å støtte opp om, for da får man noe tilbake igjen da ved andre samfunnsviktige formål som dere da støtter opp om også, så da jo sånn vinn-vinn egentlig da, at folk støtter dere og dere støtter videre da til de andre igjen da som trenger det.
1: Helt riktig, og i Lions Club Modum så vi har et månedlig medlemsmøte, så det ikke så veldig hyppig aktivitet da, men så det overkommelig for de fleste, men det jo sånn at når en forening har bestått lenge, så stiger gjennomsnittsalderen jevnt og trutt, så det er viktig å få inn nye medlemmer altså.
0: Mm.
1: Og det gjelder jo i Lions-klubben, men det gjelder jo i mange andre foreninger også, så jo det en utfordring å klare å engasjere folk til å bli med i sånne type frivillige åpne foreninger da, som
0: ja. Stemmer, ja.
1: Det kunne vi snakket lenge om.
0: Det kunne vi absolutt, men men da har du i hvert fall fått sagt litt om det, Audun, så får vi håpe at det kan hjelpe på litt. Og med hvor mange medlemmer det dere har med per i dag?
1: Ja, i dag så vi cirka 15 medlemmer.
0: Ja. Mm.
1: Og det åpent for både kvinner og menn, og i alle aldre, men jeg ser jo det at det passer nå kanskje best for folk som fra 50 år oppover kanskje, men hvis det yngre som har lyst til å være med, så det selvfølgelig åpent og veldig hyggelig.
0: Mm. Ja, for før så var det vel såpass store at det var vel en Lions-klubb for menn og en annen for kvinner. Var det ikke den som heter Marisko som var for kvinner, eller var vel, men så ble det slått sammen?
1: Det helt riktig, og så ble det slått sammen, og det har nok, det har jo vært positivt, det å kunne ha en klubb i Modum hvor både menn og kvinner med, altså det har vært bra, og så håper vi som sagt å klare å få vekst igjen i medlemstallet, sånn at vi kan klare å gjennomføre aktiviteter som gjør at vi kan ha penger å dele ut igjen til gode formål. Da.
0: Mm, ja. Og Lions-klubb er jo ikke bare i Modum eller bare i Norge, det jo hele verden.
1: Det det så absolutt. Det er jo den største sånn serviceorganisasjon på verdensbasis. Det i over 200 land og steder, sånn. Og i mange land så har det nok en større rolle enn i Norge. Altså i Norge så det jo en velferdsstat som i stor grad støtter opp om befolkningen, men i mange land så bidrar nok Lions i stor grad til at den gjør en vesentlig forskjell for mennesker, da, at på ulike måter. Men det en stor organisasjon med utrolig mange medlemmer på verdensbasis.
0: Ja. Ja, men da får jeg håpe at mange kommer og hører også da Anders Bakke på mandag og er med på deres åpne møte som dere skal ha, og som jeg skjønner da, så det også gratis å møte opp her.
1: Det både gratis, og det servering, og det jo foredrag, det ikke dårlig.
0: Det ikke dårlig. Der får du alt sammen, full pakke.
1: Det regner kinder, ikke vet du?
0: Ja, det blir jo det da.
1: Ja. Ja, men alle velkomne.
0: Veldig bra. Det klokka 18:00 nå, førstkommende mandag.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da får jeg takke deg så mye for praten, Audun Eriksen, som med i Lions Club Modum, og så får jeg si lykke til videre da, og få håpe at jeg kan få rekruttert nye medlemmer også da, etter det åpne møtet dere har på mandag.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, takk for praten.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig. Ha det godt da.
1: God helg.
0: God helg. Ha det.

0: Det var en liten sjelden sang det fra Roger Whittaker som sang om Yellow Bird.
1: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.

Gå inn i den siste helgen nå med minneutstilling på Modum gamle rådhus da, i Vikersund. For der er det Modum kunstforening som har en minneutstilling da, etter Liv Grønlund. Og Liv Svanhild Grønlund, hun leder fra 1945 til 2024. Liv har hatt utstilling over hele landet og flere i Australia. De har fått låne malerier og originale verk fra Sverige og Vestlandet, foruten fra Oslo og Bærum. Folk har vært velvillige til å låne ut kunsten sin til denne minneutstillingen. Det har vært mye logistikk for å finne ut hvordan det vi skulle få hentet og fraktet bildene hit til Modum. Styret i kunstforeningen har stilt opp med bil og mannskap, og Liv sin sønn Nils Bekk har vært en nøkkelperson for å finne ut hvem som har kjøpt hvilke bilder av hans mor. Og nå er det sånn at det er åpent i morgen og på søndagen klokka 12-16. Velkommen, og det er fri entré. Og den støtter av Modum kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Modum Brandkasse og Sparebankstiftelsen Sparebank 1. Så er det altså siste mulighet nå på søndag også for å være med på Modum Kunstforening sin minneutstilling da, som de har. I tillegg til det så skal vi også se litt på noen gudstjenester også, som er å fortelle om nå i helgen også. Og det vi da kan si om i hvert fall det som er ifra Modum menighet, det er, skal vi se, vi kan få med oss det på den siste, skal vi se, det er gudstjeneste om mot kirke klokka 11. Da er det familiegudstjeneste med om mot barnegospel, Karoline Lygre, Helge Nysted og Anne-Louise Øyen. Og så blir det også kirkekaffe. Så er det Vikersund menighetssenter klokka 11, er det gudstjeneste med, da er det med Ole Morten Veidal og Mattis Moviken da, som deltar på den gudstjenesten. Og så er det også velkommen til formiddagstrepp på Vikersund menighetssenter tirsdag 12. mai klokka 11 med mat, kaffe og prat, underholdning, utlodning og andakt og våreprogram med sang og dikt. Årets godhetsfestival går av stabelen 11. til 13. mai. Kontakt kirkekontoret om du trenger hjelp eller ønsker å hjelpe. Så det er det som Modum menighet melder om. Og nå er det også siste innspurt her nå, så det spørs om, ja, mulig du kanskje fortsatt kan melde inn oppdrag til GoS-festivalen, men i hvert fall så er det nå sånn helt på tampen, for de skulle jo egentlig hatt det, de oppdraget inne innen 6. mai var det vel, som var fristen da, for å melde inn noen bidrag der også. Så, men i hvert fall så er det mot slutten da på det, så du kan jo kontakte kirkekontoret da, hvis du vil ha med noe, så kan du høre med dem i hvert fall nå på tampen. Så i hvert fall litt om det også da som er nå like rundt hjørnet. Så ja, det var i hvert fall litt om akkurat det, og dersom du vil ha med deg noen meldinger hit til arrangementsmeldingene, så kan du jo kontakte oss på 3101-5810, eller du kan også sende oss en e-post, og det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

Ja, og med det så har vi kommet til vei sende her i dagens lokale aktuelt sending denne fredagen, og du kan høre dette programmet her om igjen i kveld, for klokka 18.05 vil seg ettermiddagssendingen på plass fra klokka 16.05. Og med det så får jeg bare takke for følge oss. Så er det sånn at du kan også få med deg i morgen da, så skal vi være med på Gladan i Vikersund, så håper du tar turen dit. Og så skal vi også på åpning av Blåfargeverket, for de har jo åpning av sin jubileumssesong, 250 år som de er i år, så der skal vi her på Radio Modum være med på den. Så det blir jo sending her på radioen på mandag, så kommer jeg til å sende en del fra en opptak fra åpninga der også, som jeg pleier å gjøre da i forbindelse med åpninga som jeg skal på i morgen. Så da da får du høre litt om det da på mandagens sending. Men da er det i hvert fall på tide å ønske deg en riktig god helg, til da høres igjen på mandag. Takk for følget i dag. I studio Henrik Nikolai.

Velkommen til programmet Ønsketimen her fra Radio Modum. Jeg heter Ronny Nymoen, og dere kan da som kjent ringe oss, eller sende oss en e-post når det gjelder en gratulasjon til noen som har bursdag, eller ja, for eksempel en hilsen, eller et plateønske, og da kan dere ringe 3101 5810. E-postadressa det er post, alfakrøll, radiomodum.no. Starter opp med halva priset og gårdsskutt.

Ina Wroldsen var det her med låta Halos. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag I dag eller I helga, en hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810 og e-postadressa det post alfakrøll radiomodum.no. Nå skal vi få høre Tix med Bli hos meg.

Det var Tix med låta som heter Bli hos meg. Trenger du rørlegger utenom ordinær arbeidstid? Venåsen Rørservice har døgnvakt. Ring 980 02 000, altså 980 02 000.

Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskaughallen i Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og Dill. Ta med venner, dans, sang og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no. Hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskaughallen lørdag 14. november.

Fragott Farve og Miljø bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

bare avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur. Avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland. Avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rosenheim. Avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toskana i Italia. Avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88. Det var telefon 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio

Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glad dag I Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår I Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen som med og bidrar under Glada I Vikersund, altså som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendingen skal gå I opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to foradene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke I VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum.
1: Nå skal undertegne ta en titt på VG-lista topp 3 igjen. Det er fredag, og da pleier undertegne å gjøre det da. Tredjeplassen denne gangen befinner Madeleine seg med Henda mot himmelen.

Madeleine var det her med Henda mot himlen, som befinner seg på tredje plass på VG-lista denne gangen her. Og med det så ønsketimen over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Da ønsker alle lytterne en riktig god helg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Nehr Aasen ønske hjertelig velkommen til ukens forsvingende sending her på din lokal radio. Her i forsvingende så er det dansebandmusikk som gjelder fra hele Norden. I dag blir det en albumnyhet for en gangs skyld. Det er Donnes fra Sverige som er ute med et nytt album. Riktig nok har alle låter unntatt to vært ute på singler tidligere, så albumet har likevel ikke den helt store nyhetsverdien. Jeg skal presentere de to låtene ikke har spilt tidligere, og skal jeg spille en annen en av mine favoritter fra den plata som cirka halvveis ute i programmet. I nostalgierne byr jeg på en duo som kalte seg Tom X, som drev på 90-tallet. Og jeg skal spille to låter som Tom X ga ut på, vi får si, siste halvdel av 90-tallet da. Først i dag skal vi til mitt store favorittband i Sverige, nemlig Visex fra Skåne. Vi skal plukke fram plata Dansa i månens sken fra 1987, og på denne tida så var det Lena Paulsson som var kvinnelig vokalist i bandet. Det var hun som var Visex for meg. Nå skal vi høre en låt som er skrevet av trekløveret Norell Ozon Bard, som heter Dans med en fremling.

Det var Wisek som sang Dans med en främling med Lena Paulsson ved mikrofonen i 1987. Så går vi fem år fram i tid fra 1987 til 1992. Da kom Trond Eriks ut med sitt tredje album, Vår lille pavillon. Første plata til Trond Eriks som kom i CD-format. Nå skal vi høre titelkuttet fra den plata. Den skrevet av Jan Ove Fjell og Jan Tore Kraft, som begge var med i Trond Eriks. Vi tar turen til sommerens første dans i Vår lille pavillon, og det var en maikveld, så det passer bra nå i begynnelsen av mai.

Vår lille paviljong er en fin låt som Trond Eriks hadde med på sitt album i 1992, så var den tredje plata som Trond Eriks ga ut. Så skal vi fortsatt holde oss til mai måned. Vi skal til Ingmar Nordstrøms. Dette er også en låt jeg liker å spille i mai, for da er det en låt som heter Første søndagen i mai, som jeg synes er veldig fin, med Ingmar Nordstrøm, som Bert Monsson skrev på slutten av Ingmar Nordstrøms sin karriere. Låta kom opprinnelig ut på en singel 1998, og så kom den ut på et samlealbum en liten tid etter. Vi skal høre denne sangen med Ingmar Nordstrøms i dag. Ingmar Nordstrøms var et legendarisk danseband i Sverige med sin storhetstid på 1970- og 1980-tallet. Vi tar turen til første søndagen i mai.

Det var första söndagen I maj med Ingmar Nordströms. Nå ska vi ta norsk dansmusik igen. Vi ska till Fryd og Gammen. På denne tid hadde de en vokalist fra Østfold, nemlig Kai Robert Johansen. Dere som lytter til Solradion I Halden, dere kjenner nok godt til Kai Robert. Og denne sangen her også en hyllest til dere som hører på Solradion, for her hører vi en sang om det å være fra Østfold. Det som Kai Robert og Fryd og Gammen synger, det ille bra. Og det en sang som skrevet av Svein Morten Haugerud og Thor Andersen.

Ifølge Frydegammen og Kai Robert Johansen så er det ille bra å være fra Østfold. Nå skal vi ha ukas nostalgihjørne, og som jeg sa innledningsvis, skal vi til en duo som kalte seg Tom X på 90-tallet. Jeg jobbet sammen med vokalisten i Tom X på Raden på Gjøvik på den tida, nemlig Tom Erik Hellerud. Han bodde på Gjøvik da, men han kom ifra et annet sted i landet i dag, tror han er bosatt enten i Vestfold eller Telemark hvis ikke tar feil. Tom Erik Hellerud, hvis du hører meg, så får du høre noe av det fine du ga ut på den tida med duoen Tom X. Jeg vet at Tom Erik har hørt på meg iblant. Nå skal vi høre en sang som jeg tror det er Tom Erik som har skrevet selv, som heter «Våre dager er forbi».

Det var det vi hadde med Tomex i denne sendingen, hentet fra en firespors CD som Tomex ga ut. Jeg tror den kom rundt 1997-1998, denne CD-en her. Prøvde å søke den opp på internett, får ikke et eneste treff på denne plata på internett, så det er en litt sånn sjelden raritet, får vi si da. Veldig, veldig bra musikk med Tomex. Så skal vi ha dansk musikk. Denne her har jeg ikke funnet noe opphav til. Gruppa kalte seg Daddies. Sangen den heter Lille Miss Kitty.

Det var danske Daddy som sang om Lille Miss Kitty. Høres nesten ut som en katte, men vet ikke om det var det det var. Dette var i hvert fall noe som jeg synes er veldig fin uten at jeg kjenner helt opphavet til den. Jeg har den på en samleplate som kom ut i Danmark enten på 90 eller tidlig 2000-tall. Nok om det. Nå skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake så er jeg på plass med ukas albumnyhet. Det er lenge siden jeg har hatt noe albumnyhet i forsvingende nå, for det kommer svært lite med album ut for tiden på inne dansebandsjangeren. Det er stort sett singler som gis ut. Men innimellom så kommer det et og annet album, og bort i Sverige er de flinke til å samle låtene på album til slutt. Så om de kommer ut med en 8-10 singler, så tar de med et par ekstra låter, og så gir de ut et album til slutt. I dag så er det Donnes fra Sverige som er på plass med ny musikk fra deres nye album. Og de fleste låtene har jeg spilt før altså, men etter pausa får du høre to av låtene som enda ikke har blitt spilt her i Forsvingende.

0: slutt nå, Jannar.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som den sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre plateanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Donnus er et av Sveriges mest populære danseband for tida, har vært det i ganske mange år nå. Donna Leitera, det er mannen bakom Donnus, har vært det i mange år. Donnus, de har kommet med en rekke singler det siste året. Nå har disse singlene pluss to låter til blitt samlet på albumet Frågor på det, som plata heter. Nå er jeg usikker på om denne plata finnes på CD, eller om den kun er utgitt på digitale plattformer. Ligger i hvert fall på Spotify, og plata inneholder 13 låter. Og 11 av dem har altså vært ute på singler tidligere. Vi starter med en av de helt nye låtene som ikke har vært ute før, nemlig Det enda som behøves. Og det er en låt som er signert de kjente låtskriverne Heidi Krohn og Kent Fingal.

Det var en helt ny låt fra Donnes som med på deres nye album, Det enda som behövs. Denne plata inneholder altså 13 låter, og som sagt så har 11 av dem vært ute på singler tidligere, og alle de 11 har tidligere vært spilt her i Forsvingende, så det er ikke så veldig stor nyhetsverdi i dette albumet. Det er det som er litt synd borte i Sverige, at plateselskapet gir ut nesten hele albumet på singler før de slipper albumet. Hadde gitt ut kanskje en 2, 3, 4 singler, og latt resten være til albumet kom, så hadde det vært mye mer spennende albumet var på plass da, for å si det sånn. Så det er litt sånn kritisk til selv da. Vi tar med låt til fra Donne som ikke har vært ute før. Her har de også her litt sånn snodig titel, må jeg si. Varannan vatten heter sangen. Hva de legger i begrepet Varannan vatten, det aner jeg ikke, men sangen, ja, den er skrevet av Donna Lightley Donne sammen med Albin Fredriksson og Johan Eriksson. Så da hører vi på dem.

Det var Cara Mia med Donnes fra deres nye album som heter Frågor på det, og som nå ligger blant annet på Spotify. Nå skal vi høre en sang med Olivas nydelig ballade som kom ut på plata Olivas, så klart, i 2006. Og det skal også her dreie seg om måneden vi er i gang med nå, nemlig mai måned. For vi hører sangen Sommeren kom med en vind i mai.

Sommeren kom med en vind i mai der med Ole Ivars. Nå skal vi dansk musikk igjen. Nå skal vi høre dansebandet Albatross fra Danmark. De ble startet i 1996. Bestod på et visst tidspunkt av Henrik Henriksen, Nicky Hansen og Bjarne Nilsen. Men en rekke andre medlemmer også vært innom Albatross i løpet av det.

Da har vi kommet frem til veis ende for Svingende for i dag, og siden Albatross nettopp spurte hvor Alice ble av, så kan vi jo spille originalen, men vi spiller den på norsk med Septimus. Living Next Door to Alice med Smokey altså, den ble oversatt av Septimus i 1977 på plata Septimusik 2, og på den plata så het sangen «I 24 år har jeg bodd i samme gård som Anne». Så her har Alice blitt til Anne altså, og med den sangen så takker Thomas Eriksen for seg, for Svingen er tilbake neste uke til samme tid, så jeg oppføres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Her kommer Septimus og deres daværende vokalist og synger om Anne helt til slutt i dag.

Alt i event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 01. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med taco-buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Trenger du nytt avløpsanlegg eller utbedring av eksisterende? Venåsen Rørservice prosjekterer og ordner søknadspapirer, inkludert de håndverkerne du trenger. Ring 980 02 000.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Lørdag 9. mai, da det glada i Vikersund 2026. Tidspunktet, det klokka 10 til klokka 16. Det blir flere stands og andre aktiviteter som foregår i Vikersund gata den lørdagen, der blant annet Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være til stede. Radio Modums venneforening selger de populære boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Så da håper jeg at du kommer innom vår stand og besøker den, men også støtter opp om alle de andre som har stand og næringslivet den dagen, som med og bidrar under Glada i Vikersund, altså, som førstkommende lørdag den 9. mai fra klokka 10 til klokka 16.
1: Og lørdag blir det nattradio med Freddy
2: og Martine.
1: Ja, og vi skal være her fra klokka 22. Siden sendinga skal gå i opptak, så det sånn, vet du, at da får dere to på radene som dere ønsket dere forrige lørdag, siden vi da hadde tekniske problemer.
2: Det vi dere.
1: Ja, og vi skal også ha en konkurranse, så det bare å følge med lørdag kveld klokka 22 her på Radio Modum.

Mitt navn er Frode Brunkhaug. Jeg inviterer dere på Magical Mystery Music Tour, en reise gjennom historiske godbiter. Vi spiller både gammel heavy, prog, kanskje litt jazzrock, mest fra 70-tallet, kanskje sniker vi oss litt inn på 60-tallet, kanskje litt på 80-tallet. Prøver å komme litt som fun facts innimellom. Dette går førstkommende fredag fra 22 utover. Bli med meg på turen.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Venåsen Rørservice, din lokale rørlegger. Vi treffes på telefon 980-02-000 eller mail firmapost@venåsen.no.

0: så lar vi kjenningen vår få lov å forsvinne pent og fintlig ut, og så skal vi gå løs på dagens program. Da det en glede å igjen ønske hjertelig velkommen til Musikkekspressen her på kanalen, og i dag så skal jeg få lov å oppfylle en liten drøm jeg har hatt, og det har vært å ha med en gjesteprogramleder. Og for å få til det så traff jeg på kollega Ann-Kristin Hallerdalen i Radio Modum. Hallo Ann-Kristin! Hei, du med på telefon, for vi bor jo ja. I samme kommune, det må vi jo bare si. Det jo litt av avstand.
1: Jeg går i Eifel, så du går langt unna.
0: Ja. Vel, du, jeg fikk jo greie på det at du veldig glad i Lasse Stefans.
1: Ja.
0: Og da sa jeg til deg at da lager vi et program om det, kan vi ikke det? Og det sa du at, ja, men det vil jeg være med på.
1: Da strålte jeg, vet du.
0: Ja.
1: Da jeg fikk lov til å lage et nytt program om det.
0: Ja, og det skal vi gjøre i dag. Og jeg må jo bare spørre deg, hvordan startet dette her, Ann-Kristin, med Lasse Stefans?
1: Altså, det startet jo i 1967 i Kristianstad i Sverige, og ungdommene var i 14-15 års alderen,
0: ja.
1: Og satte opp framtidsplaner over saft og kaker. Og det startet jo da med en gitar på postordre, og noen grytelokk og en gammel forsterker, og siden bandet startet, var målsettingen klar. Vi skal bli det beste danseband i Sverige, var deres motto.
0: Ja, og det må vi vel kunne si at de har greid.
1: Det har de klart.
0: Ja. Du,
1: og de jo veldig populære og har jo vært det, selv om nå de jo passert en godt voksen alder, og de gir seg jo ikke.
0: Nei, og de jo også mye i Norge, har jeg skjønt.
1: Det de.
0: Men også,
1: og de har jo... Hva?
0: Hvordan har det seg at du ble så glad i Lasse Stefans da?
1: Jeg var vel ikke mer enn, ja, var vel i 20-årsalderen, tenker jeg, at jeg jobbet på en restaurant som heter Bellevue i Asker, og der kom jeg over en CD med Lasse Stefans, og da var det gjort.
0: Ja.
1: Tiden har jeg da 60 CD'er som jeg har i hylla mi.
0: Og du kjære noen. Hvis jeg gjør et lite søk da på i platesamlinga mi på PC-en her sånn, hva jeg har med Lasse Stefans, så kan jeg gjøre det bare for morgen, ja. Så skal vi se. Og så skriver jeg bare Lasse S. Og da skal vi se hva som skjer her da, skjønner du, for da står det et gitt antall her sånn i bånd av skjermen min, og jeg får, det noe som ligger dobbelt selvfølgelig, men jeg får opp ikke mindre enn 500 treff. Det vil si at jeg har 500 ja. Låter, eller 500 spor, med Lasse Stefans. Så noe hadde jeg tydeligvis da.
1: Og hvis du ganger det med to...
0: Ja, da vi...
1: Da vi gått over 1000, og det ligger vel på cirka 1200 låter, men nå det jo sånn at de har jo gitt ut cirka 60 album, og mange av låtene kommer jo igjen på de forskjellige albumene.
0: Ja, ja, det la jeg jo merke til når jeg satt med det og begynte å kikke litt på dette med Lasse Stefans når vi skulle gjøre dette her. Så det er helt klart. Men du har fått lov å plukke ut melodiene i dag som vi skal ha med, og hvor skal vi begynne, Ann-Kristin?
1: Nei, da tror jeg vi starter rett og slett med første låta som heter Jag gav mig av, og det en låt fra CD'en Marie Marie fra 1983.
0: Ja, men da setter vi i gang, ja.

0: Det var stanna en stund det. Det var stanna en stund det, og nydelig melodi, ja. Kristin.
1: Den veldig fin, den altså det går jo veldig mye I forskjellige takter, og han har jo veldig mye rolig ballader og veldig mye sånn country-stil fartig.
0: Ja.
1: Men jeg vil si at jeg har jo plukket ut en del forskjellige her, og en av de der jo den der som jeg synes veldig fin.
0: Men hvis du skulle lage et country-program, jeg gjør jo det, jeg har jo noe som heter Country-Expressen I tillegg til Musikkexpressen, ville du brukt ja. Lasse Stefan som country?
1: Ja.
0: Du ville gjort det.
1: ja.
0: Det dumt spørsmål,
1: Nei,
0: kanskje.
1: Altså, jeg vet ikke om jeg ville brukt hele programmet med Lasse Stefans med country, men de har jo I hvert fall en 3-4 country-CD-er som går stort sett på mest på countrymusikk, og det jo fordi at de startet jo opp med å være et country-band, men så ble jo ikke det så veldig populært, derfor så gikk de over til country-influert danseband.
0: Akkurat. Se det.
1: Så de har litt blanding. Det er jo, de spiller jo veldig mye forskjellige, og deriblant også country. Så du kan trygt bruke dem I country-programmet ditt, Brari.
0: Ja, og det, vi har jo Lasse Stefan vi skal snakke om, men jeg må ta deg litt på senga også, fordi at jeg har jo, det jo sånn med Musikkexpressen at den går jo ikke bare på Radio Modum og Radio Larvik, som, hvor lytterne jo kjenner stemmene våre godt. Hvis det sitter andre lytter her nå, for eksempel på, I Kongsvinger, på Radio Sentrum Kongsvinger og lytter, hvem Ann-Kristin?
1: Ann-Kristin en dame på 68 år som bor på Geithus på Modum og som har vært da frivillig medarbeider på Radio Modum siden det startet opp for 10 år siden.
0: Ja.
1: Og jeg har jo da mine faste Ann-Kristins platebar, og jeg har bingo og litt telefonvakt, så de kan høre meg på radioen hvis de tuner inn på Radio Modum.
0: Ja, og så kan jo jeg legge til at den dama der, hun legger ned en fantastisk jobb for Radio Modum, for å holde det I gang. Det vet jeg at redaktøren din, Henrik Pedersen, setter veldig stor pris på. Så det...
1: Ja, og
0: Ja.
1: Han jo en veldig snill og omsorgsfull mann å jobbe for, og hadde det ikke vært for han, så, og den pågangsmote som det han har, så hadde jo ikke vi frivillig heller hatt en jobb.
0: Nei.
1: Men jeg trives veldig godt.
0: Jeg ble spurt en gang I et intervju her lokalt I Larvik om hvilken radiopersonlighet jeg så mest opp til.
1: Mm-hmm.
0: Og da hadde jo journalisten regnet med at da kom jeg til å snakke med si Bjørn Forlund eller Vidar Lønne Arnesen eller et eller annet sånt nå. Men da sier jeg det Henrik Nikolai Pedersen I Radio Modum, for måten som dere driver på, det god gammeldags nærradio, sånn som det skal være.
1: Og til å være så ung som det han har jo vært redaktør nå I 10 år på den nye radioen, og også noen år mens den andre radioen var, og han jo ung mann, for å si det sånn, da, men han har jo startet veldig tidlig,
0: men han
1: og enormt flink.
0: Han jo genuint opptatt av radio.
1: Det... Så når han hører det programmet her, så blir han litt sånn satt ut, for da får han høre veldig mye skryt av seg selv.
0: Ja, men det vel fortjent.
1: Det fortjener
0: han. Ja.
1: Det fortjener
0: Men du, jeg ser på lista her, så neste melodi, der står det Lykkelig igjen.
1: Ja. Og den fra CD-en Dei skal jeg elske.
0: Jaha.
1: Og den fra 1996.
0: Se det. Ja, skal vi ta med oss Lykkelig igjen da, Lasse Stefans?
1: Ja, det gjør vi før vi tar litt mer informasjon.
0: ja, for det jo derfor vi her egentlig for å spille musikk. Så vi setter I gang, vi.
1: Det det. Ja.

0: Ja, dette var en nydelig melodi, Ann-Kristin.
1: Litt mer fart I den der.
0: Ja, jeg hadde aldri hørt den der, faktisk.
1: Oh, nei, ok. Du vet, ja, jeg plukket frem ganske mange gamle låter I stedet for disse nye, fordi at jeg fant ut at de eldste låtene blir spilt så veldig lite.
0: Ja.
1: Og da, når jeg fikk lov til å lage dette programmet sammen med deg, Per-Arild, så tenkte jeg, ok, da skal jeg bla tilbake igjen til 80-90-2000-tallet.
0: Ja, og da skal jeg komme med en liten hemmelighet. Og det at jeg vokst opp med en mor som var veldig glad I Lasse Stefans. Og hun spillet, altså Lasse Stefans, hun kjørte jobbebilen sin, hun var ute og leverte vaskemoper og sånt, og så var hun, gikk det på Lasse Stefans og forskjellig sånn. Og jeg avskydde Lasse Stefans. Og hvis det var, Lasse Sigfridsson som sang, det var det verste jeg visste. Men nå som voksen så må jeg faktisk si at han synger faktisk veldig bra, selv om han ikke Lasse Stefans lenger.
1: Han gjør det.
0: Ja. Men
1: jeg har ikke plukket ut en låte med han da.
0: Nei, og det gjør ikke noe det. Men han ligger jo I navnet, Lasse Stefans I hvert fall.
1: Han gjør det.
0: Så det
1: Men det Ole Jønsson som I fokus.
0: Ja. Men hva ellers? De mye I Norge, disse gutta her.
1: De veldig mye I Norge, og de jo fast på de forskjellige festivalene som på Dokka og på Sel og på sommeren. Også I april så de jo fast på Storfjell Hotel på Gorsfjellet hvert år I april.
0: Ja.
1: Og der har jo jeg også hatt en glede av å være et par ganger da.
0: Ja.
1: Og da må jeg jo få lov til å skryte litt at jeg har... En liten hemmelighet, når jeg var 66 år, så sier jeg til datteren min at jeg har så lyst til å tatuere Lasse Stefans logoen på armen min. Ja, men det ordner vi, sier hun. Så jeg dro til et studio, et tatueringsstudio, og har da tatt og tatuert den vingen med LS I midten, og skal bære med meg da Lasse Stefans resten av livet.
0: Ja, Ja, se det.
1: Så når vi skulle ta bildet da, så spurte Ole, han holdt rundt meg, så spurte han, den her ekte? Ja, sa jeg, den skal bære med meg resten av livet. Det bra, sa han da. Det litt stolt av.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja, jeg må jo bare si, jeg har jo en datter som også kom og ville ta tatovering, og jeg var veldig skeptisk. Men nå har jeg rundet myndighetsalder, så nå kan jeg ikke si noe, så på 18-årsdagen sin omtrent, Nei. Da tok jeg tatovering.
1: Du kan... Ja, men jeg var 66 år. Ja, jeg hadde ventet lenge.
0: Ikke sant. Men,
1: men det var en drøm, og den ble oppfylt.
0: Ja, men I neste låt, den ikke noen drøm, for her står det bare en lek. Eller bare en lek.
1: Bare en lek fra et fotoalbum fra 1998. Den også veldig fin å høre på.
0: Og da må jeg si at det albumet I et fotoalbum, det var noe av det første jeg stiftet bekjennskap med, når jeg begynte med radio og Lasse Stefans I den sammenhengen. Så det synes jeg var moro at du har tatt med den. Men da synes jeg vi egentlig bare rett og slett hører på den, jeg.
1: Det gjør vi.

0: Så her var vi I hvert fall borte I en melodi, Ann-Kristin, som jeg husker at mamma spilte veldig mye.
1: Ja. Når du snakker om mammaen din som var så glad I Lasse Stefans, så må jeg vri det tilbake igjen til meg som har vært fan av Lasse Stefans siden jeg var 20 år, og jeg har jo en datter nå som 35 år, og hun har jo vokst opp med Lasse Stefans, og hun har nesten fått helt fnatt når jeg setter I gang. Men nå har hun begynt å finne fram låter som hun har på telefonen sin og hører på. Hun var jo med på Storefjell for 2-3 år siden, og sto foran scenen sammen med meg og fenga som at hun hadde det så bra. Men det var bare en gang, så hadde jeg holdt lenge.
0: Ja. Jeg må jo innrømme det at jeg har vært på reportasjetur på Dansmannsfestivalen en gang. Og jeg, det var jo selv da, selvfølgelig. Og jeg veldig glad I dansband for så vidt. Men der fikk jeg også metta min når det var dansband fra morgen til kveld. Da synes
1: jeg...
0: da ble det nok. Men der var ikke Lasse Stefans...
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei.
1: Og det vel ikke så veldig mye der egentlig, men jeg vil jo bare si det at den der 22 tons tunge turnébussen der, den ruller jo ut fra Kristianstad og rundt I hele Norden, nesten hver eneste helg.
0: Ja.
1: Så de jo rundt omkring overalt.
0: Og de vel kanskje I den kategorien som kan leve av å være dansband og ha det som jobb, hvilket mange ikke kan.
1: Ja, det det de gjør.
0: Ja.
1: De har ikke sjans til å ha en jobb ved siden av, da hadde de vel stupt for lenge siden.
0: Ikke sant.
1: Så det jo livet deres da, så de snakker jo om at i en alder av 70 år, og Ole Jønsson jo fylt 70 år, og de andre litt yngre, de har lyst til å koble av og slutte, men de har jo ikke klart det enda.
0: Nei. Det noe med...
1: Så for nå jo, nå har de jo planer om at det skal komme ut med en helt ny CD om ikke alt for lenge.
0: Ja.
1: For at nå har de jo fått Christer Eriksson tilbake I bandet. Han har jo vært dårlig.
0: Ja, det kan du se.
1: Det var jo han som startet Lasse Stefans sammen med Ole Jønsson. Og det var jo 2025 som han, jeg bare har lyst til å ta med det, og det var jo 2025 som han stupte under en konsert og ble akutt syk. I Folkspark I Sverige 10. mai I 2025. Men nå han tilbake igjen og har blitt veldig godt mottatt. Og de tar det litt med ro sammen med han, og nå planlegger de at nå skal de ha ut en CD.
0: Ja. Neste melodi som du har plukket ut, den heter I dina blåa ögon.
1: Ja, det fra en CD med en litt sånn tic-tac-toe heter den CD-en. Jeg vet ikke hvor de har finnet det ordet fra, men den heter I hvert fall det, og den fra 1992.
0: Ja, og titelsporet på den CD-en jo faktisk litt morsom, men det har vi ikke med I dag. Men det jo så. Vi drar I gang I dina blåa øyne.
1: Ja.

0: Vidar Preslo, han fikk også låne de programmer som ble sendt der nede.
1: Og, da,
0: og det ganske mange år siden, så det ikke første gangen jeg lager Lasse Stefans Ferrari.
1: Nei, det har jeg jo fått med meg. Og da må jeg bare legge til, for de som ikke vet det, Vidar Preslo jo min redaktør I Radio Larvik, som min hovedkanal.
0: Ja.
1: Men jeg kan faktisk skryte av å ha vært regnet som medarbeider I Radio Modum. Så det...
0: Ja.
1: Jo da. Men...
0: Du jo det, du jo min. Medarbeider du har, for du har jo programmer som, som vi får av deg.
1: Ja, jeg pleier å si bidragsyter. Men,
0: bidragsyter, ja.
1: Ja, men jeg må jo også si det at jeg...
0: det hyggelig å ha deg med I staben.
1: Ja, og jeg må jo I hvert fall si det at jeg jo utrolig glad I Radio Modum, og det ikke noe tvil når du kommer dit, så, så, så skjønner du at du ønsket. Det ikke mange ja. Steder det sånn.
0: Nei, og jeg visste jo det at når, når du kom på besøk forrige søndag, så gledet jeg meg til det når jeg fikk høre at Per-Aril og Cecilie skulle komme. Og jeg har jo jobbet da på radioen I 10 år og bare hørt stemmen din. Og jeg gledet meg til å møte deg. Og vi satt jo der og skrablet ganske lenge, og det var veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Og vi har jo snakket sammen på, ikke på telefon, så har vi snakket sammen på meldinger, og jeg har jo ringt inn til dere og vært med litt sånn, I bakgrunn som, som lytter, så vi har jo ikke helt, jo ikke helt ukjent.
0: Neida, men vi har, ikke hilst på hverandre personlig.
1: Nei, det litt sånn det men...
0: Men det fikk jeg muligheten til.
1: Men det som I hvert fall sikkert at for å komme til Modum, så behøver du ikke gå gjennom, eller over vatten og gjennom eld. Det bare å kjøre bil.
0: Nei, det trenger du ikke.
1: Det I hvert fall...
0: Eller bare komme rett inn døra.
1: Titlen på neste melodi, Ann-Kristin, det I hvert fall den.
0: Ja, og den jo hentet fra samme CD som Lykkelig igjen, og det jo da fra Deg skal jeg elske fra 1996.
1: Ja, og vi ikke snevere enn at vi tar med oss den, har vi?
0: Ja, vi gjør det.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Alt I event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld I Bærskauhallen I Drammen 14. november fra klokka 18 til klokka 1. En billett gir deg fire konserter med fire band og artister som noen av de mest spennende artistene innen country. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanna Demker og de. Ta med venner, dans, sang og opplevd en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet fra klokka 17 til klokka 18.30. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen kroner 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. For billettbestilling gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Dette blir en flott countryaften, så da ses vi I Bærskauhallen lørdag 14. november.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Ja, velkommen til Magical Mystery Music Tour. Mitt navn Frode Brokhaug. Hvis du sitter her og venter på at Henrik Nikolai skal lese ferdig lokalnyheter og alt mulig rart, så må jeg humre litt med meg selv, fordi det sånn der TV-reklame for Eldorado. Altså det sånn fyr som driver og dukker opp under sånn bord og greier, og han ligner sånn fælt på han Henrik Nikolai som sitter her, så hvis dere ikke har sett sjefen selv live, så kan dere bare se på reklame på TV, så vet dere hvordan han ser ut. Så det kan hende at han plutselig dukker opp under bordet her og skal gi tips med om noe sånn hermetikk eller hva han kommer dytte med sånn premier på radiosendinga. Så hvis dere får noen premier og står Eldorado på, så skjønner dere hvorfor. Nå er det litt sånn spesiell tid fordi jeg jobber på rådhuset, og der er det stengt på grunn av asbest. Så inntil videre i hvert fall en lang tid, vil jeg tro. Så jeg har blitt flyttet ned til kulturskolen og sitter der sammen med hyggelige folk, blant annet han der Alex fra bakermesterskapet, og han er like trivelig som han er flink til å bake kaker, selv om han gikk ut, så neida, det har det fint der nede, men jeg tenkte jeg skulle spille en sang til ære for rådhuset i Modum. Nå skal vi så langt tilbake til 1954, altså litt før rådhuset ble bygd. Her er det en artist som heter Rosemary Clooney, som hadde en hit som heter This Old House, som kom til nummer 1 i både USA og Storbritannia. Låta her, Shaken Stevens, hadde en sånn svit en hit med dette her på begynnelsen av 80-tallet, har jeg skjønt, og låtskriveren, han fikk inspirasjon, for han var i en sånn tur opp i Rocky Mountains, hvor han kommer sånn der rønne, hvor det lå en sånn død fyr inni da, så tenkte han da, ikke at jeg skal sammenligne det med rådhuset da, men ja, vi spiller litt ordentlig gammelt. Her kommer Rosemary Clooney med låta This Old House.

Ja, det var Rosemary Clooney med This Old House, en hyllest til rådhuset i Modum. Jeg bodde i Afrika som barn, så han tjeneren vår synes den var kjempekul, den låta her da. Det var jo litt begrenset hvor stort musikkarkiv de hadde, så det gikk jo ofte samme låten om igjen, men ja, det var den gang. Så det var litt sånn der minne fra barndommen nå. Jeg satt og bare tenkte sånn kjapt at det var hivet sammen noen låter for sendingen, litt i full fart. Og da kom jeg på en sånn like gammel kul låt fra Pink Floyd som heter Biding My Time, som ble lagt inn en Relic-skiva som egentlig en sånn samling av en del låter førsteutgivelsene, men den ble aldri gitt ut i noe annet enn den samleskiva. Den ble en av de introene mine til Pink Floyd da jeg var 16 på en tur til Frankrike, hvor jeg både ble sittende fast i Eiffeltårnet og ble banket opp av franske snuten før jeg skulle snikke inn på Joe Cocker-konsert, og det skjedde mye rart, men jeg ble kjent med en som heter Jannicke da, som vi hadde Walkman, så du kunne koble inn to sånne her headset, eller hva det heter den gang, og satt og hørte på den på flyet på vei til Frankrike, så... Og her er det litt pussig om Richard Wright, som er jo organist, eller var i hvert fall. Han spiller trombone på den låta her. Så vi kjører løs på Pink Floyd med Biding My Time.

Ja, det var Pink Floyd med Biding My Time, som var skrevet av Roger Waters. Det er kanskje litt sånn bluespreg på den låta her, for Pink Floyd i hvert fall, men kul er nok. Men, så vi satt og digget dette her på vei til Paris, og på vei tilbake igjen, så var vittne til at Concorde tok av, og da ristet det hele der skjuterskjøden vi satt i, så det var helt også godt minne fra den turen her da. Hun, Jannicke, hadde en favorittlåt, så tenkte jeg litt sånn hylles til henne, for hun introduserte meg til Pink Floyd i sin tid, og da, ja, vi kommer med den låta her, og Henrik Nicolai liksom lurte på, oi, skal vi ha med den? Det var litt kult. Dette en låt fra De Lillos, fra Hjernen er alene, skrevet av Lars Bäckström, som heter Den feite mannen. Dette sånn typisk De Lillos, og de skriver av og til om sånne rare ting som kan skje i hverdagen, og jeg synes den her er litt artig, denne låta her. Kanskje ikke den mest rocka låta, det er Lillos, men den fenger. Her kommer det Lillos med Den feite mannen.

Ja, det var det lille oss med den feite mannen. Tror jeg det siste jeg har hørt den var på en live-konsert med dem for mange her og så år siden det jo. Så det var en kul låt, synes jeg. Men vi holder oss på 80-tallet, men bare så vidt i 1980. Det går til kjent band som heter Yes. De ga ut en skiva i 1980 som et drama. Da hadde John Anderson og Rick Wakeman de hadde forlatt, så hadde de fått hyra inn Trevor Horn og Jeff Downes, som hadde det bandet senere som et Buggles, som hadde sånn One Hit Wonder med Video Killed the Radio Star, som var første låta som ble spilt på MTV, jeg har kjent. Problemet var at han, Trevor Horn, han skulle liksom etterligne John Anderson på en del av de låtene, så etter noen konserter så hadde han fått sånn der slitage på stemmebånden, og så ble skikkelig bua ut av fansen og greier, så måtte gi seg han også da, men da ble det Video Kill the Radio Star, ikke John Andersons Voice Killed My Throat, men... Neida, vi prøver en litt kul, litt mer sånn poppa låt fra Yes, som heter Does It Really Happen?

Ja, det var Yes med Does It Really Happen fra skiva Drama, som jeg synes egentlig sånn liksom glemt skive. Det mye bra låter på den. Maskinen og Saya, Tempest Fugit og... Men han, Trevor Horn ga opp, og neste skive som de kom med, det var John Earls tilbake med den hiten deres Owner of a Lonely Heart, som jeg tror mange kjenner til. Den neste skiva var jo opp, har sånn nummer, men det viser seg at det var liksom det nummeret det hadde i registret på Atlantic Records, eller hvor det ble gitt ut. Men nok om det. Bare kom på en ting mens jeg satt her. Det var forrige radioprogrammet som avsluttet med noen sånne to sånne romfarer som spilte og litt, jeg synes det var dritkult i hvert fall. Og så tenkte jeg skulle gå inn og kjøpe LP for dem da, men det viser seg at det er så stor etterspørsel at det er ventetid, så jeg får jo den kanskje en gang i slutten av juni, for det er jo så stor etterspørsel etter disse her to romfarerne fra Kanada, og de har gitt ut enda mer, så jeg har bare sånn sett noen flere videoer, og det er bare wow, mindblowing altså, det er... Så det, bare så ikke tror at det er bare jeg som driver med galskap, så er det jo noen millioner andre mennesker der ute. Men nå går vi også litt tilbake i tid, nesten helt til renessansen, i alle fall 1975, der Gentle Giant ga ut en skive som heter Freehand, som er jo den skiva de kom høyest i USA på 48. plass da. Det var jo kanskje ikke så veldig mainstream, men de har en låt her som heter Talibont, som skulle jeg tro at det var en gjeng som skulle spille for Henrik den 8., og så plutselig er det noen som drar frem en elgitar. Det er litt kul, en litt sånn trist låt, men jeg får se det tilbake til hoffet i England på 1500-tallet, så her kommer Gentle Giant med Talibont.

Ja, det var Gentle Giant med låta Taliban. Fikk nesten litt sånn der, forbandt det litt med den første serien med Blackadder omtrent. Det er litt det samme fløyte, eller ja, jeg vet ikke hva lutt eller hva de egentlig spilte den gang. Når vi tenker, vi holder oss til 1975, så er det bandet som heter Gong, som fra den radionome-teologien. Jeg hadde egentlig tenkt å kalle denne programmet her for Radio Gnome Invisible, men jeg tror det var kanskje litt sært. Men fra den skiva her så kommer jeg tenkelig til å ta låta Master Builder. Det er siste skiva med David Allen og Gilly Smith, for de måtte ta en pause og flytte til Mallorca, for de kom tilbake litt senere, men... Her er typisk Gong, det er jo mye sånn effekter og litt mye humor og tull og tøys, men jækla kul låt, Master Builder.

Ja, det var Illovato med låten In the Eye fra Gudny Zimmerillion, den boka. Selvfølgelig bandet Merillion er oppkalt etter den boka, faktisk. Det var litt sånn, det ligner litt på Rush, synes jeg, bortsett fra manglet bassen til Geddy Lee, men kul nok skive. Tenkte vi bare ta en litt rolig skive før vi spiller avslutningen. Det er en rolig låt fra Genesis fra Lamb Lives Down on Broadway, som handler om en sånn gategutt som heter Rail, som går med gjennom merkelige opplevelser, og blant annet sånn litt mer trist men trivelig opplevelse han har i den historien som den dobbeltskiva dreier seg om. Så treffer han på en sånn novesene som heter Lamia. Det er Peter Gabriel, han synger veldig pent på en låt der. Det er siste skiva han var med på sammen med dem, og så vi bare hører på Genesis med The Lamia. The sand grows richer.

Ja, det var Genesis som heter Lamia fra Lamia Is Down on Broadway. Den har jeg så vært så heldig å sett live med han Steve Hackett, som faktisk har en vokalist som klarer å ligne nesten på Peter Gabriel, så det er litt av en opplevelse, må jeg si. Nei, det er ingen som kan si at Genesis ikke har lagd mange bra låter, så kanskje de seneste skivene var kanskje ikke helt greia, men vi avslutter i hvert fall med et band som også spilt før, som heter Caravan. Dette er fra andre skiva deres, hvor de hadde fått et nytt plateselskap, og den skiva heter If I Can Do It All Again, I'd Do It All Over You fra 1970. Der var det slik at han første programteknikeren, eller hvem som står i miksebordet, han ga opp fordi alle i bandene der begynte å krangle om at de ville at deres instrument skulle spille høyest i miksen. Det gikk ikke, men de fikk jo en annen producer til å ta over, og da ble det jo blant annet den låta her, som er litt kul. Mitt navn er Frode Brokhaug. Dette var nok for denne gang, skal vi si. Så på gjenhør. Her kommer Caravan med Can't Be Long Now.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer vår sommer 2026. 3 dagers dansekrus til Kiel, avreise 7. mars. 8 dagers tur til Holland og blomsterparken Kaukenhof, avreise 17. april. 3 dagers tur til Hardanger for å møte våren, avreise 10. mai. 3 dagers tur til Brimeland og Viavang, avreise 27. mai. 5 dagers tur til Flo og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blåtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. Og 12 dagers tur til Toscana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 31. mars, 28. april, 26. mai, 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 10. mars, 5. mai og 11. august. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes Buss på telefon 3278-4888. Det var telefon 3278-4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Vi holder til på Olaroa 2 på Geithus. Velkommen på tur med Grimnes Buss.

Fra Godt Farve og Miljø er bygdas eneste farvehandel. Vi har alt du trenger til inn- og utvendig behandling av hytter og hus. Vi fører også gulprodukter og varmepumper. Du kan følge oss på Facebook og Instagram for tilbud. Det er viktig å handle lokalt. Velkommen til en hyggelig handel i Sigdalsveien 2444 på Prestfoss. Vårt telefonnummer 32 71 04 77. 32 71 04 77.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
2: Her overskriften denne fredagen, den 8. mai. Tidlig fredag morgen brøt ut brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Det kontroll på beboerne. 8 personer evakuert, meldte operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold i politiloggen klokka 04.26. Vi har heller ingen indikasjoner på at det andre inne i bygget, sier han til Drammens Tidende. Klokka 06 brant det fortsatt på taket av bygget. En halvtime senere ryker det fortsatt kraftig fra brannsted. Ingen av beboernettene per nå beboelig, og det mulig beboere i enhetene kan flytte tilbake etter utlufting. 2 av boenhetene totalskadd, melder Fosvold. Brannvesenet meldte først om brann i en garasje klokka 04.02. Et kvarters tid senere meldte politiet at det brant i et rekkehus på samme adressa. Overfor Drammens Tidende forteller vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110-sentral at brann startet i garasjen før den spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brann spredd seg til 2 av 3 boenheter. Etter rekka, fortalte han, ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Og hva skjer med de som evakuert nå? Alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang, men her ser det ut som det kommer løsninger gjennom familie og venner, sier Fosvold. Ifølge Fosvold er det ingen meldinger om skadde i brann. På sted forteller politiets innsatsleder Geir Bodal at den første meldingen handlet om garasjebrann. Da vi kom fram hadde det også begynt å ta tak i husveggen og var full fyr i boligen, sier han. Han forteller at brannvesenet jobbet iherdig med å hindre spredning, noe de delvis klarte. Og rekkehuset ved siden har vann- og røykskader, men mindre brannskade, sier han. Og ifølge Bodal kom alle beboerne seg ut på egen hånd. Noen har imidlertid fått i seg noe røyk i forsøk på slokking, men det har stort sett gått bra med alle sammen. Politiet opprettet sak, og per nå har ikke Bodal og andre opplysninger rundt årsaken en hypotese om at brannen startet i eller rundt garasjen. Han forteller at brannvesenet kommer til å være på sted fremover for etterslokking, og Cecilie Hornstuen er brannvesenets innsatsleder på sted. Hun forteller at de rykket ut med mannskapet fra både Drammen og Mjøndalen, og målet ble å hindre spredning, og det har vi greid. Nå er vi over i en etterslokkingsfase, forteller hun litt før klokka 07 på sted. Hun sier at brannvesenet blir værende på sted frem til brannstedet er kaldt, deretter holdes det vakt utenfor, for å hindre at noe skulle blusse opp igjen. Hornstuen benytter anledningen til å slå et slag for brannsikkerhet og råder, for søk for å ha fungerende varsling hjemme. Fredag morgen i 08-tida er det rolig på sted. Og dette skriver eikeblad.no. Natt fredag brøt ut kraftig brann i et rekkehus i Kongleveien i Krokstadelva. Tilsammen ble 8 personer evakuert. Drammens Tidende fortalte vaktkommandør Knut Sjølseth hos Sør-Øst 110-sentral at brannen startet i garasjen før det spredde seg til rekkehuset. Like før klokka 5 hadde brannen spredt seg til 2 av 3 boenheter i rekka, fortalte han, og ifølge politiets innledende melding brant det kraftig. Klokka 05 brenner det fortsatt på sted. Utenfor tomtene står det en rekke personer i bare natthøy og tøffler og følger med. Og der Drammens Tidende har snakket med Oktavian, som bor i rekkehuset med familien. Vi sov, våkna alarmen og at det brant, og vi kom oss ut og ringte brannstasjonen, forteller han. Ifølge ham går det bra nå. Nå er neste stopp en tur til legevakta for å få mer informasjon. Det Drammens Tidende forteller politiets operasjonsleder Marius Daffinerud Fosvold at alle beboere i en kommune har et tilbud om legevakt i første omgang når slikt som dette skjer. Og dette skriver da eikeblad.no. Aktor skal ha litt mer om rettssaken i forbindelse med drapet i Torgata i Hønefoss. Aktor mener samfunnet må beskyttes mot 47-åringen fra Eritrea og at fengselsstraff ikke er nok. Aktor statsadvokat Hans Petter Aasen påpekte at drapet i Torgata 10. juni i fjor førte til at avdødes datter mistet mora si, den eneste omsorgspersonen hun hadde. Handlingen bærer preg av å være en ren henrettelse. Det kun det hun hadde fryktet i lengre tid skjedde. Om Gabriel Calderon som grep inn og forsøkte å beskytte kvinnen, sa aktor. Han ble selv forsøkt knivstikket og drept. Det kan nærmest skyldes tilfeldigheter og at ikke to personer ble drept denne formiddagen. Han argumenterte for at drapet var planlagt og at planleggingsfasen varte en times tid, og planleggingen startet når han ser henne på gå til NAV. Da bestemmer han seg, sa han, og viste til at det tiltalte syklet hjem for å hente to potensielle drapsvåpen, en kniv og en hjulvinne. Aktor mener at det foreligger stor fare for fremtidig vold, og at fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet. Han mener vilkåret for å idømme forvaring er oppfylt, og Aasen mener samfunnet må beskyttes. Han viser til tiltaltes handlemåte over tid, og den dårlige prognosene for bedring for hans diagnose. Aktor påpeker at tiltalte har begått et drap. Neste gang kan det være noen andre. Han ba om forvaring i 19 år, med en minstetid på 13 år. Og bistandsadvokat Astrid Røkeberg sa at drapet er utført på en særdeles brutal og gruoppvekkende måte, og han påpekte at hendelsen har fått store konsekvenser for både datteren til avdøde og tiltalte overfor Gabriel Calderon som grep inn. Hun ba at retten tilkjenne datteren oppreisningserstatning på et beløp fastsatt etter rettens skjønn, men antydet at den bør være over 400 000 kroner. For Calderon ba hun om en beløp fastsatt etter rettens skjønn, og mente den bør være i størrelsesorden 200 til 275 000 kroner. Tiltaltes forsvarer advokat Audun Helgheim sa at retten må ta stilling til om 47-åringen har skyldevne, altså om han er tilregnelig. Hadde han en sterkt avvikende sinnstilstand da han drepte ekskona si? De sakkyndige mener han var tilregnelig. Fra denne siden anføres det at det er tvil om tilregnelighet i gjerningsøyeblikket, sa forsvareren, men nevnte blant annet det følgende momenter. Tiltalte har selv forklart at han sleit psykisk før hendelsen. Han fikk utskrivet sovemedisin. Han følte seg gæren for hendelsen og ble oppfattet som gæren av samfunnet rundt seg, og han isolerte seg og snakket med seg selv. Han mente at ekskona hadde vært utro uten at det er noe bevis for de påstandene. Han så som eneste løsning at hun måtte bort. Han kalte det onde tanker som han ikke kom seg ut av. Advokaten mener dette kan tyde på vrangforestillinger. Han viste til den foreløpige rettspsykiatriske undersøkelsen som ble tatt på drapsstand og åpnet for tvil om tilregnelighet. Og når det gjelder forvaring, mener forsvareren det ikke er nok holdepunktet for å slå fast hvor stor gjentagelsesfaren er. Han påpekte at klienten ønsker og er villig til å motta behandling. Forsvareren sa at tiltalte vil fungere bra med behandling og medisinering mot søvnvansker. Helgeheim mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at klienten hans ønsker å drepe Gabriel Calderon, og at retten ikke kan utelukke tiltaltes forklaring om at han ikke ønsker å drepe ham. Det er derfor han sier, forsiktig, jeg har kniv, sa han og viste til tiltaltes forklaring. Han prosederte på at hendelsen ikke er et drapsforsøk, men en trussel. Han ba retten frifinne hans klient. Tiltalte fikk komme med en sluttebemerkning. Han kom gråtende og skjævende inn i rettssalen og sa blant annet, «Jeg har vanskelig for å uttrykke meg nå. Jeg føler meg ikke helt vel. Jeg vil gjerne kommentere hendelsestand. Jeg hadde ingen planer om å ta livet av. Det hadde aldri, aldri, aldri slått meg å ta livet av, hverken den dagen eller tidligere», sa han. Og mente også, «Jeg var menneskelig. Der er djevelens verk. Jeg gjorde en brutal, hensynsløs handling. Jeg gjorde det jeg angrer på mine handlinger». Dommen kommer om cirka 4 uker. Og tiltalte forklarte starten av saken hvorfor han ville skade ekskona. «Det som tvang meg til å gjøre dette er to ting. Jeg er sterkt kristen, og hun sørget for å få meg kastet ut av kirka. Det var derfor jeg fikk tanker om å skade. Og politiet kom mange ganger til min bolig for å få meg til å skrive under på besøksforbud», sa han, og mente dette gjorde at noen så på ham som en kriminell. Han erkjenner straffskyld for drapet, men nekter straffskyld for drapsforsøk mot Gabriel Calderon som greip inn og forsøkte å stoppe drapet. Og han erkjenner et tilfelle av vold mot ekskona noen måneder før drapet. Og tiltalte fikk fredag mulighet til å kommentere de sakkyndiges konklusjoner, blant annet om at han har en dyssosial personlighetsforstyrrelse med paranoide trekk. De mener han mangler empati og ikke tar ansvar for sine egne handlinger, men skyver ansvaret over på andre. Selv om jeg uenig i det, la frem, ønsker jeg ikke å kommentere det. Og dette skriver da ringblad.no. Ved 01-tida da natt til fredag så opplyste politiets operasjonssentral at UP har hatt kontroll på E18 ved Begnamoen bru i natt. Totalt ble 66 fører rustesta uten utslag. I tillegg ble en fører anmeldt for å ha kjørt bil uten å inneha førerkort, opplyste operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. Han forteller at til Ringerikes Blad at kontrollen ble gjort i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og måler statistikk på ruskjøring. Varingen har tidligere omtalt samarbeidet med OUS har sin årsak i at OUS gjennomfører en større veikantundersøkelse knyttet til rus og legemiddelbruk i trafikken, sa Ante Klemmetsen i UP Romerike. Kortversjonen er at UP bistår med trafikkgrunnlag slik at OUS får bilførere som kan bidra i undersøkelsen. OUS ikke har myndighet til å stanse biler på egenhånd i trafikken. Det er frivillig for førerne å bidra til denne veikantundersøkelsen, men det er selvsagt pliktig til å stanse i vår kontroll hvor vi gjør vår undersøkelse først, forklarte Klemmetsen til Varingen. UP gjennomfører derfor en ordinær trafikkontroll, og de kontrollerte henviser seg deretter til representanter fra OUS. Og dette skriver da ringblad.no. Venner ble varslet om at motorsyklisten hadde vært i en ulykke. Klokka 19.24 torsdag kveld ble ambulanse og politi sendt til Setraveien i Ringerike etter melding om en MC-ulykke. Setraveien er også kjent som Ramsrudhellinga, en svingete vei ned mot elva Sogna. Og det er en mellomtung motorsykkel som har kjørt av veien. Han kjørte nedover, og det ser ut som en klassisk MC-utforkjøring, der han har kjørt av veien på høyre side i en venstrekurve, sier politiadvokat Joakim Velstad til Ringerikes Blad. Føreren var oppegående etter hendelsen, men forslått, og han blir kjørt til legevakta for en sjekk. Det er en mann i 20-årene, forteller Velstad. Var det noen vitner til uhellet? Nei, han kjørte alene. Noen venner har derimot kommet raskt til sted. De følger hverandre på en app, og så hadde de fått varsel om at han kanskje kunne vært utsatt for en bråstopp, og det er ikke mistanke om ruskjøring. Dette skriver ringblad.no. Klokka 11.50 fredag fikk brannvesenet melding om et branntilløp i skaven ved Hovlandseter i Sigdal. Melder klarte selv å slokke brannen. Det er kun 1 kvadratmeter som har brent, men siden det nå er meget tørt i terrenget, har vi mannskapet på sted for å sjekke at det ikke blusser opp igjen, sier vaktleder i Vestviken 110, Glenn Espen Kustner. Og dette skriver bygdeposten.no. Gode nyheter til de som er klare for en siste skitur før sommeren. Nå er det bare å finne fram langrennsskia igjen. Norefjell Turforening har ikke parkert løypemaskina og er klar for årets siste tur. Vi planlegger en tur, en siste prepping av løypene til Haugebarde denne helgen, så hvis du fortsatt har skiglede igjen, er det bare å spenne på seg skia og nyte freske fjellluft, sol og vårvinter i høyfjellet, skriver Turforeningen på Facebook. Selv om det ble en rekordvarm april måned i lavlandet, er det fortsatt godt med snø i høyfjellet. Vi passerer hele 5 måneder med skiløyper denne sesongen, og det er rett og slett fantastisk. Tusen takk til alle som har vært ute i løypene gjennom vinteren, skriver Norefjell Turforening. Og dette skriver bygdeposten.no. Jonas Alexander Øyberg Florin på 25 år fra Vikersund fikk seg en skikkelig støkk etter å ha levert sønnen i Kroka barnehage tirsdag morgen. Nå etterlyser han at foreldrene kommer på banen. Det som skulle være en helt vanlig tur hjem fra barnehagen fikk 25-åringen til å reagere kraftig. Hele fortauet og veien var proppfull av barn på sparkesykler og sykler, noen med hjelm, andre uten, og de kastet seg ut i veien uten å ta noe hensyn, og vi ble nesten kjørtende, forteller den unge pappaen. Øyberg Florin har ikke opplevd at det har vært så mange som har kjørt sammen uten å vise hensyn før, men problemet er ikke nytt for ham. Det har ikke vært I det omfanget som var nå, men det ofte 3-4 stykker på gangfeltet, og vi må nesten kaste oss ut I veien. Det veldig lite hensyn som tas, veldig, veldig lite, sier han. Men ansvaret ligger ikke hos barna, mener 25-åringen. Det jo ikke ungenes ansvar, det foreldrenes, som må lære ungene det. Og hvis ungene ikke vet hvordan man kjører trygt, så kan de ikke ha sparkesykler. Det min mening. Særlig skremmende synes han det blir om de kjører elsparkesykkel. Den bekymringen deles av flere. Vi opplever stadig unge på elsparkesykler som modifisert til å ha en topphastighet på godt over 20 km I timen, og dette bekymringsfullt, da det den høyeste lovlige hastigheten for disse sparkesyklene, sa Linda Øvreng Rolandsen, avsnittsleder for UP I Buskerud I en tidligere sak med samme tema. Hun forteller det registrert elsparkesykler som modifisert til å oppnå hastigheter på over 100 km I timen. Og for å unngå alvorlige ulykker så det derfor viktig at foreldrene følger med og sjekker om elsparkesyklene barna har lovlig å bruke, oppfordrer Øvreng Rolandsen. Hun minner samtidig om de viktigste reglene. Aldersgrensa på elsparkesykkel 12 år, og det påbudt å bruke hjelm for barn mellom 12 og 15 år. Det også viktig å påpeke at det kun lov til å være en person på en elsparkesykkel, sier hun. Og både avsnittslederen og kollegaene I UP bruker tid på forebyggende arbeid når de ser en mulighet for det. Vi tar gjerne en prat med barn og unge som ute I trafikkbildet på sparkesykler. Og selv da Øyberg Florin I gang med å ta MC-lappen, og 25-åringen har dermed fått et nytt perspektiv på trafikksikkerhet. Jeg får en oppresning av alle trafikkreglene, da ser jeg jo mye av statistikken med dødsulykker I trafikken, og alt man skal tenke på som motorsyklist, og det skummelt, sier han. Øyberg Florin la ut opplevelsen på sosiale medier i håp om at foreldre skulle ta tak I problemet. Kanskje foreldrene ser det og tar en ekstra prat med ungen sin slik at de kan ta det med ro hvis de passerer gående, sier han. Responsen viser at flere har opplevd skremmende ting når det kommer til barn og unge med sparkesykler. En I kommentarfeltet takket ham for innlegget og fortalte om å nesten ha kjørt på et barn på sparkesykkel som kjørte rett ut I veien, men får vondt I inni seg, for det jo farlig rett og slett, avslutter Øyberg Florin, som kun ønsker trygghet for ungene og ivareta sikkerheten til de gående. Jeg vil bare gjøre bygda enda bedre, sier han. Og dette skriver bygdeposten.no. Gunnhild fra Arbeiderpartiet vil ha færre skoler I Modum, og større miljøer gjør oss klokere. Hun var blant de få som ved forrige korsvei stemte for endret skolestruktur. Nå mener Gunnhild Fersland at debatten må opp igjen. Og hva kan en enda skolestruktur gi av økonomisk og faglig utvikling, spurte Gunnhild Wersland fra talerstolen I kommunestyret I Modum mandag 27. April. Spørsmålet var et av mange hun stelte I forbindelse med saken status for grunnskolen I Modum skoleåret 2025-2026. Jeg velger å overhøre det spørsmålet. Vi har den strukturen vi har, med de ressursene vi har, var svaret fra administrasjonen ved Kjetil Gulsrud Lundemond. Ettersom du stiller dette spørsmålet, mener du det riktig å gjøre noe med skolestrukturen I Modum? Det har jeg ment siden vi sist hadde debatten oppe I 2023. Da var jeg en av de svært få som støtta opp om konklusjonen til det tverrpolitiske utvalget som over tid hadde jobbet med spørsmålet, sier Wersland til Bygdeposten. Og Wersland understreker at hun uttaler seg på egne vegne og ikke nødvendigvis på linje med partiet. Jeg mener det viktig å se på skolestrukturen, ikke av økonomiske årsaker, men på grunn av fagmiljøet. Og vi jobber selv I Ringerike kommune, som omtrent dobbelt så stor som Modum, og jeg trives veldig godt at miljøet større og mye av årsaken til at jeg trives, så jeg tror vi alle blir klokere og bedre av større miljøer, sier hun. Og det noe sårt med skolestruktur, men det riktig å ta debatten, legger Wersland til. Elisabeth Villugrein sitter også I kommunestyret for Arbeiderpartiet og støtter Wersland. Jeg fagperson selv og jobber som helsesykepleier, og jeg mener bestemt at et større fagmiljø til det beste for elevene. Per I dag det ikke helsesykepleier tilgjengelig hver dag på de minste skolene. På en større skole ville vi vært det, og det kunne vært flere av oss. Det ville gitt større kontinuitet og en bedre relasjon til elevene, sier hun. Som også understreker at dette henne som privatperson, ikke politiker. Og Villugrein mener dette kunne bidra til en lavere terskel for å oppsøke hjelp, og som igjen kunne ført til raskere oppfølging. Dette tror jeg gjelder innenfor flere av de tverrfaglige tjenestene som miljøterapeuter og spesialpedagoger. Og for lærerne og ledelsen ville det blitt langt mindre sårbarhet gjennom større og mer robuste fagmiljøer. Alt dette kommer elevene til gode, sier Villugrein. En ting er fagmiljø. Villugrein mener også at det sosiale miljøet blant elevene ville blitt blitt bedre med større skoler. Og det gir flere elever mulighet til å finne venner med like interesser, og det vil utjevne differanser mellom gutter og jenter som blir veldig synlige i små skolemiljøer. Og i tillegg vil en få større sosial variasjon som kan gi mer toleranse og inkludering, sier hun. Det pekes også på at det med flere klasser på hvert trinn kan være enklere å flytte en elev som ikke trives, og dette er noe som blir gjort med suksess i større skolemiljøer, og som gir disse enkelte elevene en helt ny hverdag. Villugrein stemte med flertallet i 2023, det ville ikke gjort denne gangen. Den gang var jeg fersk, og selv om det var delte meninger, var det en slags konsensus om at vi skulle stemme for å bevare sysle. Jeg vet at det er flere Arbeiderpartier som har endret mening om denne saken, sier Gunnhild Wersland uten å nevne navn. Og gruppeleder og første kandidat ved valget neste høst, Øyvind Trulsrud, ønsker diskusjonen velkommen. Og Arbeiderpartiet har ikke diskutert denne saken. Vi har ikke satt i gang noen debatt om skolestruktur og har i utgangspunktet ingen planer om å gjøre det. Vi må likevel kunne tåle å snakke om skolestruktur uten å legge oss i skyttergravet, sier han. Og han mener nemlig at debatten er viktig. Samfunnet, inkludert skolen, er stadig endring, og det betyr at vi alltid må kunne snakke om nødvendige justeringer og endringer, og det innebærer at et vedtak fra 2023 ikke står til evig tid, men det betyr heller ikke at det skal endres noe akkurat nå. Når det gjelder sysle, skjer det mye spennende, og det er lansert store planer knyttet til utbygging. Selv om vi snakker om skolestruktur, betyr ikke det at vi plukker opp igjen hanskag akkurat der vi la den fra oss i 2023. Det betyr at vi snakker om det utifra det vi vet, og der vi står i dag, sier han. Og så hva mener egentlig en modem Arbeiderparti? Halvannet år før moingene skal gå til valgurnene og stemme inn et nytt kommunestyre. Skolestruktur har ikke vært noe tema frem til nå. Vi er akkurat i startgropa med et valgprogram. Det vil det være naturlig at vi gir avklaringer om hva vi mener, enten det gjelder skolestruktur, eiendomsskatt eller kommunesammenslåing. Så er vi et stort parti, og da må det være rom for at alle skal slippe til med sine meninger, sier Ståle Wersland, som er leder for Modum AP og for ordens skyld gift med Gunnhild Wersland. Og dette skriver bygdeposten.no. Etter 5 års løse samtale ble det onsdag signert kontrakt. Fra 1. juni blir Svenby Elektrisk en del av Krøderen Elektro. Det er litt vemodig, men jeg regner med at jeg skal få det bra, sier Dag Roar Svenby. Daglig leder Dag Roar Svenby i Svenby Elektriske var spent før han fortalte de ansatte at bedriften skulle selges til Krøderen Elektro. De ansatte tok det veldig fint alle sammen. De var veldig positive. Vi har veldig mye å gjøre fremover, så de har lurt på hvordan vi løser det, for de kommer ikke til å klare alt dette alene. Vi er bare 5 med meg, forteller Svenby, og særlig glad ble han da den mest erfarne medarbeideren som har jobbet i bedriften i 40 år, sa han ville være med videre. Historien om oppkjøpet startet for 5 år siden, da Vegard Gjelstad i Krøderen Elektro første gang foreslo at Svenby skulle bli en del av deres selskap. Vi har snakket om det løst og fast lenge, og for det er en stor avgjørelse, sier Svenby. Den avgjørende faktoren var at han ikke har noen til å ta over familieselskap som faren Roar Svenby startet i oktober 1973. Jeg har ingen som skal ta over firma etter meg, og det hadde blitt slutt når jeg gir meg, og sønnen min er også elektriker, men han har begynt i offshore og ønsker ikke å ta over, forklarer Svenby. For 20-30 år siden var Krøderen Elektro og Svenby Elektriske større konkurrenter enn i dag. Den gang kjempet de mer om de samme oppdragene, men så har hele bransjen endret seg, og de har drivet med store ting, og vi har drivet med litt mer småting. I bransjen vår er vi veldig flinke til å samarbeide i stedet for å konkurrere. Så altså alt for mye, sier Svenby. Og Gjelstad i Krøderen Elektro ser oppkjøpet som en vinn-vinn-situasjon. For oss er det en fordel å få disse på laget. Dag Roa kommer ikke tomhendt inn her. Han kommer med arbeid som vi trenger nå, og vi vet at han kommer med flinke folk, sier Gjelstad. Svenby Elektriske har hatt utfordrende år bak seg. For en toppomsetning på 18 millioner kroner falt inntektene til 8 millioner på et år da boligbyggingen stoppet opp. Og det var en hard greie. Vi måtte omstille oss helt og begynne med store hytter på fjellet og andre kunder enn det vi var vant med, forteller Svenby. Nå ser det lysere ut. Bedriften har nettopp fått en stor kontrakt med Gjelsten Arena i Drammen, et ridesenter som skal bygges om. Og vi måtte ikke selge, vi kunne fint ha drivet videre, men da måtte vi ha ansatt flere eller hatt innleide siden jeg ikke har noen til å overta etter meg, ønsker jeg ikke å ansette flere, sier Svenby, som derfor er trygg på at det nå var riktig å skrive under med Krøderen Elektro. Fra 1. juni blir Dag Roar Svenby prosjektleder i Krøderen Elektro. De ansatte følger også med over. Jeg gleder meg til å kunne konsentrere meg om prosjektet og ikke alle de andre 100 oppgavene som følger med det å drive et firma, sier Svenby. Gjelstad understreker at de ansatte kommer til en trygg arbeidsplass. Dette er et firma som har levert gode tall, 39 av 40 år, og da de kommer til en trygg arbeidsplass, og de skal få være med og påvirke den framover. Partene vil ikke oppgi kjøpesummen, men begge sier seg fornøyde med avtalen. Og dette skriver bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.